0: Rano ujutro, još za mraka, dođe Marija Magdalena na grob i opazi da je kamen s groba dignut. Otrči s toga i dođe k Šimunu Petru i drugom učeniku kojega je Isus ljubio, pa im reče: uzeše gospodina iz groba i ne znamo gdje ga staviše. Onda je ponovno došla i stajala vani kod groba i plakala. Zaplakana, zaviri u grob i ugleda dva anđela u bjelini kako sjede na mjestu gdje je ležalo tijelo Isusovo, jedan kod glave, drugi kod nogu. Kažu joj oni: ženo, što plačeš? Odgovori im: uzeše gospodina mojega i ne znam gdje ga staviše. Rekavši to, obazre se i ugleda Isusa gdje stoji, ali nije znala da je to Isus. Kaže joj Isus: ženo, zašto plačeš? Koga tražiš? Misleći da je to vrtlar, reče mu ona: gospodine, ako si ga ti odnio, reci mi gdje si ga stavio i ja ću ga uzeti. Kaže joj Isus: Mario. Ona se okrene, te će mu hebrejski: rabuni, što znači učitelju. Kaže joj Isus: ne zadržavaj se sa mnom, jer još ne uziđoh ocu, nego idi mojoj braći i javi im: uzlazim ocu svomu i ocu vašemu, Bogu svomu i Bogu vašemu. Ode dakle Marija Magdalena i navijesti učenicima: vidjela sam gospodina i on mi je to rekao. Riječ gospodnja.
1: Današnje evanđelje započinje u tišini jednoga vrta. Još je rano. Ivan kaže: još za mraka. Taj mrak nije samo doba dana. To je i slika Marijina srca. Došla je na grob noseći u sebi bol, razočaranje i osjećaj da je sve završilo. Onaj kojega je ljubila umro je i pokopan. A sada je kamen odvaljen i grob prazan. No ona ne zna što to znači. Koliko nam je taj prizor blizak? I u našem životu postoje trenuci kada se čini da je sve ostalo prazno. Molitve kao da ne dopiju do Boga. Pitanja ostaju bez odgovora. Planovi se ruše. Srce je puno suza, a budućnost neizvjesna. Upravo tada lako pomislimo da nas je Bog napustio. Ali uskrsno jutro govori nešto sasvim drugo. Bog često započinje svoje najveće djelo upravo ondje gdje čovjek vidi samo kraj. Marija plače. Anđeli je pitaju: ženo, što plačeš? A zatim isto pitanje postavlja i Isus: ženo, zašto plačeš? Koga tražiš? Nije slučajno da Isus ne pita najprije što tražiš, nego koga tražiš. Jer kršćanska vjera nije traženje nečega. Nije traženje samo mira, utjehe ili rješenja problema. U središtu naše vjere uvijek je jedna osoba: uskrsli gospodin. Često i mi tražimo zdravlje, sigurnost, uspjeh, mir u obitelji. Sve su to dobre želje. Ali Isus nas danas pita: tražiš li mene? Jer kada pronađemo njega, sve drugo dobiva svoje pravo mjesto. Marija ga ne prepoznaje, misli da je vrtlar. Kako je to znakovito. Uskrsni Krist stoji pred njom, a ona ga ne vidi. Ne zato što joj je Isus stran, nego zato što su joj oči još pune suza. Koliko se puta i nama to događa. Bog nam je bliže nego što mislimo, ali ga ne prepoznajemo. Prisutan je u Euharistiji. Prisutan je u svojoj riječi. Prisutan je u čovjeku koji treba našu pomoć. Prisutan je u događajima koji nas polako mijenjaju. I onda dolazi najljepši trenutak ovoga evanđelja. Isus izgovara samo jednu riječ: Mario. Ne drži joj govor,

objašnjava što se dogodilo. Samo izgovara njezino ime. I u tom trenutku sve se mijenja. Sveti Grgur Veliki kaže da je ona prepoznala gospodina kada je čula kako je zove po imenu. Onaj koji ju je stvorio poznavao je njezino ime. Onaj koji ga je oplakivala sada joj se obraća kao prijatelj, kao pastir koji poznaje svoje ovce. To je jedna od najljepših istina naše vjere. Bog nas ne poznaje kao broj u mnoštvu. On svakoga od nas poznaje po imenu. Poznaje naše radosti, naše umore, naše borbe koje nitko drugi ne vidi. Zna koliko smo puta pokušali ponovno ustati. Zna i ono što nikada nikome nismo rekli. I upravo zato može izgovoriti naše ime onako kako nitko drugi ne može. Nakon susreta Isus kaže Mariji: "Idi mojoj braći i javi im." Susret s uskrsnim Kristom nikada ne završava samo na osobnoj utjesi. Ko je susreo gospodina, postaje njegov svjedok. Zato crkva danas pravom slavi Mariju Magdalenu kao prvu navjestiteljicu uskrsa. Nije bila izabrana zato što je bila najsavršenija. Evanđelja ne skrivaju da je njezin život bio obilježen ranama kojih ju je Isus oslobodio. Upravo zato njezino svjedočanstvo ima posebnu snagu. Ona ne govori o nekoj ideji, ona govori o onome koji joj je promijenio život. Gospodin ne traži od nas da budemo ljudi bez mana, traži da mu dopustimo da uđe u naše rane, ne traži da budemo savršeni prije nego što ga slijedimo, traži da mu vjerujemo dovoljno da nas može poslati drugima. Na kraju zamislimo Isusa kako danas izgovara naše ime. Ne s prijekorom, ne s osudom, nego s istom ljubavlju s kojom je izgovorio Mario. Možda je upravo to riječ koju danas najviše trebamo čuti. Gospodine Isuse, hvala ti što me poznaješ po imenu. Hvala ti što me tražiš i onda kada te ja ne prepoznajem. Daj da te tražim više od svega drugoga, da oslušujem tvoj glas i da, poput svete Marije Magdalene, svojim životom svjedočim da si živ i da si uskrsnuo. Amen.

0: Može, pozdrav.
1: Može, daj.
0: Pozdrav Sisku.
2: Lepo glavi. Ajmo.
3: Poseban pozdrav hrvatskim braniteljima gdje god da su.
4: Domoljubne minute.
5: Imamo svoju Hrvatsku.
6: Poštovane slušateljice i slušatelji, srpski napad na opkoljeni Bihać koji je započeo 19. srpnja 1995. godine povećao je mogućnost intervencije hrvatske vojske s ciljem deblokade te enklave. Ni međunarodna zajednica nije mogla prihvatiti napad srpskih snaga na zaštićeno područje Bihaća, osobito nakon niza zločina koji su se dogodili u Srebrenici.
7: U takvim okolnostima, uz posredovanje turskog predsjednika Sulejmana Demirela, ali i na inicijativu Sjedinjenih Američkih Država, u Splitu su se 22. srpnja 1995. godine susreli predsjednik Republike Hrvatske Franjo Tuđman i predsjednik Republike Bosne i Hercegovine Alija Izetbegović.
6: Istog dana potpisali su dokument pod nazivom Deklaracija o životvorenju sporazuma iz Washingtona, zajedničkoj obrani od srpske agresije i postizanje političkog rješenja sukladno naporima međunarodne zajednice. Osim njih, potpisali su ga i Krešimir Zubak kao predstavnik hrvatskog naroda u BiH, te Haris Sileđić kao predstavnik

0: izaslanstva dogovorila da se u provedbu postignutih dogovora ide odmah. Unatoč svemu, naglašeno je da ni Republika Hrvatska ni Republika BiH nisu za ratno rješenje, te pozivaju hrvatske Srbe da preispitaju aktualnu militantnu politiku i prihvate mirnu reintegraciju u ustavni poredak Republike Hrvatske, a bosanske Srbe da prihvate plan kontaktne skupine. Dvojica predsjednika pozvala su vlasti Srbije i Crne Gore da priznaju Republiku Hrvatsku i Republiku BiH i odustanu od agresije radi stvaranja Velike Srbije.
1: Srpske snage, uvjerene u uspjeh nad armijom BiH, koja je bila na koljenima, nisu marile za ovaj sporazum. Ipak, već 25. srpnja, hrvatske snage pokrenule su operaciju Ljeto 95, u kojoj su ušle u Bosansko Grahovo i Glamoč, te vezale dio srpskih snaga iz opsade Bihaća na sebe. Vrhunac je dakako bila operacija Oluja, u kojoj je Bihać deblokiran, a suradnja je kasnije nastavljena kroz operacije Maestral i Južni potez. One su rezultirale konačnim porazom srpskog agresora, te bez ikakve sumnje izravno omogućile potpisivanje Dejtonskog mirovnog sporazuma u Parizu.
2: Pozdrav, pozdrav, daj, pozdrav Sisku!
3: Lepo glavi! Ajmo!
4: Poseban pozdrav hrvatskim braniteljima gdje god da su.
5: Domoljubne minute.
6: Imamo svoju Hrvatsku!
1: Tonski ostvario Martin Justin.
0: Čitali Snježana Kirinić-Grubić i urednik emisije Borna Marinić.

jesi čudesnu moć i mrtva Lazara uskrsnuti i oživjeti i uzeti ga od smrti ovozemaljske. A vojnici na grobu baciše kocke za halje tvoje, a ti šutio si, jer znao si da je čas došao. Koliko ljubav nosiš u srcu svom, koliko oprosta, koliko vjere. Jači si od moći, a manji si od najmanjeg. O Kriste, smiluj se meni grešniku i oprosti mi grijeh, nevjere moje.

Što se dogodilo, dijete moje? Je li sve u redu?

0: drago, pa što to pričaš?
1: Šest mjeseci svakog 13. će doći, ti taj ne povjeriti ženi nama trima. Rekla je da naučim čitati i pisati, jer planova sa mnom ona puno ima.
0: Dijete moje, je li ta žena imala bijelu koprenu s plavim obrubom? Kao more kad se pjeni ispred šantoša.
1: Jes ti bijele halje, optečene sunce.
0: I govorila je blagim glasom koji miluje kao frule pastira po našim pašnjacima.
1: Je, tata, je, i rekla je da ima poruku za nas.

znati, a ljudi to tebi vjerovali ne bi. Jer ljudi ko ljudi, koje šta ih čudi, zato drži tu tajnu duboko u sebi. Samo rijetkima nebo odgovore.

rijetko je šta ih čudi, ali rijetkima nebo odgovor nudi. Puteve Božje nitko ne može znati.

0: Grad o kojem ćemo slušati pjesmu krasi bogata povijesna baština koja seže čak 130 tisuća godina unatrag. Ovdje je rođen i Ljudevit Gaj, otac hrvatskog narodnog preporoda, a krapinskim su ulicama koračali i August Šenoa, Marija Jurić Zagorka, Janko Leskovar, Ivo Andrić i mnogi drugi.
1: Svu mladost sem svoju

0: Povijest je učiteljica života.
1: Stepinac je bio hrvatski rodoljub.
2: Čim ti uništavaš prirode zakone, zakoni će uništiti tebe.
3: Crkva vjeruje da je milost Božja jača od ljudske gluposti.
0: Zaplovimo kroz povijest zajedno.
4: Dragi hrvatski puč, neka te Bog blagoslovi.
5: I neka nam živi naša vječna Hrvatska.
6: Ja ću se mnogo moliti za vas.
7: Amen. Hvaljen Isus i Marija.
0: Pregled najvažnijih događaja iz hrvatske i svjetske povijesti. Vremeplov.
8: Dobar vam dan i dobrodošli. Iz emisije izdvajamo. 1930. u Domaslovcu pored Samobora rođen je svećenik Josip Frkin. Na današnji dan 1932. preminuo je kanadski inovator Reginald Fessenden, koji je u eter po prvi puta poslao ljudski glas i glazbu.
0: Vremeplov.
8: Na današnji dan 1930. u Domaslovcu pokraj Samobora rođen je svećenik Josip Frkin. Zaređen je 1957. a prva služba mu je bila u župi Svete Marije Okičke. Naišao je na brojne prepreke, a za prvi Uskrs u Okiću komunistička partija odlučila ga je likvidirati. No zahvaljujući narodu koji ga je okružio, živ je stigao do župne kuće. Na Badnju večer ponovno je pokušan atentat na njega. Nakon 6 godina služenja u Jaskanskom kraju, 1964. premješten je u Glinu, gdje je 5 godina upravljao 2 župama, Glinom i Majom. Potom mu je povjerena u Botincu župa u kojoj bilježimo početke njegova novinarskog i izdavačkog rada. Tamo je naime pokrenuo prvi župni list Zrno, koji je stizao do svake vjerničke obitelji. Sljedeća župa bila je navještenja Blažene Djevice Marije u Velikoj Gorici, gdje ostaje do umirovljenja 2007. godine. Njegovom inicijativom obnovljena je stara župna crkva, župna kuća te izgrađen pastoralni centar Nazaret. Tijekom rata brojne izbjeglice i prognanici u njemu su pronašli svoj dom. Inicirao je i mjesečnik Navještenje. U vrijeme župnika Frkina 80. godina pokrenute su kateheze za srednjoškolce, studente i radničku mladež. Organizirani su bračni susreti, molitve, karizmatski susreti i euharistijska klanjanja. U njegovo vrijeme formirani su i dječji i zbor mladih Navještenje, župni mješoviti zbor, župni Karitas i biblijsko bdjenje, a u apostolatu braka i obitelji pronašao je posebno nadahnuće. Župnik Josip Frkin organizirao je brojna hodočašća od kojih vjernici Turopolja posebno vole zahvalno pješačko hodočašće u Mariju Bistricu. Ostaće zapamćeni po tome što je inicirao gradnju Milenijskog križa, koji je postavljen u znak zahvale Isusu Kristu i Djevici Mariji, što su očuvali Veliku Goricu od ratnih razaranja u Domovinskom ratu. Preminuo je 11. srpnja 2010. a njegovim imenom nazvan je park u Velikoj Gorici. Na današnji dan 1932. preminuo je kanadski inovator

0: Nakon toga svima je poželio sretan Božić te je pozvao sve koji su ga čuli da mu se jave. Nije baš bio uvjeren da ga je itko čuo, no nekoliko dana kasnije počela su stizati pisma i to od mornara koji su plovili Atlantskim oceanom. Njegovo drugo emitiranje na staru godinu čulo se sve do Karipskih otoka.
1: Vremeplov.
0: I za kraj izdvajamo. 1939. u Đelekovcu pokraj Koprivnice rođen je hrvatski književnik Pajo Pavao Kanižaj. 1887. u Hamburgu je rođen Gustav Ludwig Hertz, njemački fizičar i dobitnik Nobelove nagrade. I toliko za danas u Vremeplovu. Tonska realizacija Martin Justin, uredila i čitala Dijana Kopjar-Mucak. Do slušanja sutra u isto vrijeme.
1: Slušali ste Vremeplov Hrvatskoga katoličkog radija. Pregled najvažnijih događaja iz hrvatske i svjetske povijesti. Vremeplov.

0: Nađi vremena za prijateljstvo, to je put do sreće, rekla je majka Teresa. HKR ima puno prijatelja, ali svaki novi prijatelj čini našu sreću još većom. Zato nazovite nas, pišite, mailajte i postanite prijatelj HKR-a. Pomozite nam u našim nastojanjima da svima približimo Kristovu radosnu vijest i na taj način pomognemo rastu općeg dobra u našoj domovini.
1: U programu Hrvatskog katoličkog radija Krunica svetom Josipu.
2: U ime Oca i Sina i Duha Svetoga.
3: Amen.
2: Vjerujem u Boga Oca svemogućega, stvoritelja neba i zemlje, Isusa Krista, Sina njegovo jedinoga, Gospodina našega, koji je začet po Duhu Svetom, rođen od Marije Djevice, mučat pod Poncijem Pilatom, raspet, umro i pokopan, sašao nad pakao, treći dan uskrsnuo od mrtvih, uzašao na nebesa, sjedio desna Boga Oca svemogućega, od onu će doći suditi žive i mrtve.
3: Vjerujem u Duha Svetoga, Svetu Crkvu katoličku, opčinstvo svetih, oproštenje grijeha, uskrsnuće tijela i život vječni. Amen.
2: Oče naš koji jesi na nebesima, sveti se ime Tvoje, dođi kraljevstvo Tvoje, budi volja Tvoja, kako na nebu, tako i na zemlji.
3: Kruh naš svagdanji daj nam danas i otpusti nam duge naše, kako i mi otpuštamo dužnicima našim, i ne uvedi nas u napast, nego izbavi nas od zla. Amen.
2: Zdravo Josipe pravedni, zarušniče svete Bogorodice, djevičanski oče Isusa Krista, koji neka nam umnoži vjeru.
3: Sveti Josipe, moli za nas, da po tvome primjeru sveto živimo i u nebu vječno blaženstvo zadobijemo. Amen.
2: Zdravo Josipe pravedni, zarušniče svete Bogorodice, djevičanski oče Isusa Krista, koji neka nam učvrsti ufanje.
3: Sveti Josipe, moli za nas, da po tvome primjeru sveto živimo i u nebo vječno blaženstvo zadobijemo. Amen.
2: Zdravo Josipe pravedni, zarušniče svete Bogorodice, djevičanski oče Isusa Krista, koji neka nam usavrši ljubav.
3: Sveti Josipe, moli za nas, da po tvome primjeru sveto živimo i u nebu vječno blaženstvo zadobijemo. Amen.
2: Slava Otcu i Sinu i Duhu Svetomu.
3: Kako bijaše na početku, tako i sada i vazda i u vijeke vjekova. Amen.
2: O mili, blagi, strpljivi i ponizni sveti Josipe,
3: uzmi nas sve za svoju djecu i budi nam uvijek dobar i vjeran otac. Amen.
4: Oče naš koji jesi na nebesima, sveti se ime Tvoje, dođi kraljevstvo Tvoje, budi volja Tvoja, kako na nebu, tako i na zemlji.
3: Kruh naš svagdanji daj nam danas i otpusti nam duge naše, kako i mi otpuštamo dužnicima našim, i ne uvedi nas u napast, nego izbavi nas od zla. Amen.
4: Zdravo Josipe pravedni, zaručniče svete Bogorodice, djevičanski oče Isusa Krista, kojeg si žarko volio.
3: Sveti Josipe, moli za nas, da po tvome primjeru sveto živimo i u nebu vječno blaženstvo zadobijemo. Amen.
4: Zdravo Josipe pravedni, zaručniče svete Bogorodice, djevičanski oče Isusa Krista, kojeg si žarko volio.
3: Sveti Josipe, moli za nas, da po tvome primjeru sveto živimo i u nebu vječno blaženstvo zadobijemo. Amen.
4: Zdravo Josipe pravedni, zaručniče svete Bogorodice, djevičanski oče Isusa Krista, kojeg si žarko volio.
3: Sveti Josipe, moli za nas, da po tvome primjeru sveto živimo i u nebu vječno blaženstvo zadobijemo. Amen.
4: Zdravo Josipe pravedni, zaručniče svete Bogorodice, djevičanski oče Isusa Krista, kojeg si žarko volio.
3: Sveti Josipe, moli za nas, da po tvome primjeru sveto živimo i u nebu vječno blaženstvo zadobijemo. Amen.
4: Zdravo Josipe pravedni, zaručniče svete Bogorodice, djevičanski oče Isusa Krista, kojeg si žarko volio.
3: Sveti Josipe, moli za nas, da po tvome primjeru sveto živimo i u nebu vječno blaženstvo zadobijemo. Amen.
4: Zdravo Josipe pravedni, zaručniče svete Bogorodice, djevičanski oče Isusa Krista, kojeg si žarko volio.
3: Sveti Josipe, moli za nas, da po tvome primjeru sveto živimo i u nebu vječno blaženstvo zadobijemo. Amen.
4: Zdravo Josipe pravedni, zaručniče svete Bogorodice, djevičanski oče Isusa Krista, kojeg si žarko volio.
3: Sveti Josipe, moli za nas, da po tvome primjeru sveto živimo i u nebu vječno blaženstvo zadobijemo. Amen.
4: Zdravo Josipe pravedni, zaručniče svete Bogorodice, djevičanski oče Isusa Krista, kojeg si žarko volio.
3: Sveti Josipe, moli za nas, da po tvome primjeru sveto živimo i u nebu vječno blaženstvo zadobijemo. Amen.
4: Zdravo Josipe pravedni, zaručniče svete Bogorodice, djevičanski oče Isusa Krista, kojeg si žarko volio.
3: Sveti Josipe, moli za nas, da po tvome primjeru sveto živimo i u nebu vječno blaženstvo zadobijemo. Amen.
4: Zdravo Josipe pravedni, zaručniče svete Bogorodice, djevičanski oče Isusa Krista, kojeg si žarko volio.
3: Sveti Josipe, moli za nas, da po tvome primjeru sveto živimo i u nebu vječno blaženstvo zadobijemo. Amen.
4: Slava Otcu i Sinu i Duhu Svetomu.
3: Kako bijaše na početku, tako i sada i vazda i u vijeke vjekova. Amen.
4: O mili, blagi, strpljivi i ponizni sveti Josipe,
3: uzmi nas sve za svoju djecu i budi nam uvijek dobar i vjeran otac. Amen.
2: Oče naš koji jesi na nebesima, sveti se ime Tvoje, dođi kraljevstvo Tvoje, budi volja Tvoja kako na nebu, tako i na zemlji.
3: Kruh naš svagdanji daj nam danas i otpusti nam duge naše, kako i mi otpuštamo dužnicima našim, i ne uvedi nas u napast, nego izbavi nas od zla. Amen.
2: Zdravo Josipe pravedni, zaručniče svete Bogorodice, djevičanski oče Isusa Krista, koji je tebe slušao i ljubio.
3: Sveti Josipe, moli za nas, da po tvome primjeru sveto živimo i u nebu vječno blaženstvo zadobijemo. Amen.
2: Zdravo Josipe pravedni, zaručniče svete Bogorodice, djevičanski oče Isusa Krista, koji je tebe slušao i ljubio.
3: Sveti Josipe, moli za nas, da po tvome primjeru sveto živimo i u nebu vječno blaženstvo zadobijemo. Amen.
2: Zdravo Josipe pravedni, zaručniče svete Bogorodice, djevičanski oče Isusa Krista, koji je tebe slušao i ljubio.
3: Sveti Josipe, moli za nas, da po tvome primjeru sveto živimo i u nebu vječno blaženstvo zadobijemo. Amen.
2: Zdravo Josipe pravedni, zaručniče svete Bogorodice, djevičanski oče Isusa Krista, koji je tebe slušao i ljubio.
3: Sveti Josipe, moli za nas, da po tvome primjeru sveto živimo i u nebu vječno blaženstvo zadobijemo. Amen.
2: Zdravo Josipe pravedni, zaručniče svete Bogorodice, djevičanski oče Isusa Krista, koji je tebe slušao i ljubio.
3: Sveti Josipe, moli za nas, da po tvome primjeru sveto živimo i u nebu vječno blaženstvo zadobijemo. Amen.
2: Zdravo Josipe pravedni, zaručniče svete Bogorodice, djevičanski oče Isusa Krista, koji je tebe slušao i ljubio.
3: Sveti Josipe, moli za nas, da po tvome primjeru sveto živimo i u nebu vječno blaženstvo zadobijemo. Amen.
2: Zdravo Josipe pravedni, zaručniče svete Bogorodice, djevičanski oče Isusa Krista, koji je tebe slušao i ljubio.
3: Sveti Josipe, moli za nas, da po tvome primjeru sveto živimo i u nebu vječno blaženstvo zadobijemo. Amen.
2: Zdravo Josipe pravedni, zaručniče svete Bogorodice, djevičanski oče Isusa Krista, koji je tebe slušao i ljubio.
3: Sveti Josipe, moli za nas, da po tvome primjeru sveto živimo i u nebu vječno blaženstvo zadobijemo. Amen.
2: Zdravo Josipe pravedni, zaručniče svete Bogorodice, djevičanski oče Isusa Krista, koji je tebe slušao i ljubio.
3: Sveti Josipe, moli za nas, da po tvome primjeru sveto živimo i u nebu vječno blaženstvo zadobijemo. Amen.
2: Zdravo Josipe pravedni, zaručniče svete Bogorodice, djevičanski oče Isusa Krista, koji je tebe slušao i ljubio.
3: Sveti Josipe, moli za nas, da po tvome primjeru sveto živimo i u nebu vječno blaženstvo zadobijemo. Amen.
2: Slava Otcu i Sinu i Duhu Svetomu.
3: Kako bijaše na početku, tako i sada i vazda i u vijeke vjekova. Amen.
5: O mili, blagi, strpljivi i ponizni sveti Josipe,
6: uzmi nas sve za svoju djecu i budi nam uvijek dobar i vjeran otac. Amen.
7: Oče naš, koji jesi na nebesima, sveti se ime Tvoje, dođi kraljevstvo Tvoje, budi volja Tvoja, kako na nebu, tako i na zemlji.
6: Kruh naš svagdanji daj nam danas i otpusti nam duge naše, kako i mi otpuštamo dužnicima našim, i ne uvedi nas u napast, nego izbavi nas od zla. Amen.
7: Zdravo Josipe pravedni, zaručniče svete Bogorodice, djevičanski oče Isusa Krista, za koga si marljivo radio.
6: Sveti Josipe, moli za nas, da po tvome primjeru sveto živimo i u nebu vječno blaženstvo zadobijemo. Amen.
7: Zdravo Josipe pravedni, zaručniče svete Bogorodice, djevičanski oče Isusa Krista, za koga si marljivo radio.
6: Sveti Josipe, moli za nas, da po tvome primjeru sveto živimo i u nebu vječno blaženstvo zadobijemo. Amen.
7: Zdravo Josipe pravedni, zaručniče svete Bogorodice, djevičanski oče Isusa Krista, za koga si marljivo radio.
6: Sveti Josipe, moli za nas, da po tvome primjeru sveto živimo i u nebu vječno blaženstvo zadobijemo. Amen.
7: Zdravo Josipe pravedni, zaručniče svete Bogorodice, djevičanski oče Isusa Krista, za koga si marljivo radio.
6: Sveti Josipe, moli za nas, da po tvome primjeru sveto živimo i u nebu vječno blaženstvo zadobijemo. Amen.
7: Zdravo Josipe pravedni, zaručniče svete Bogorodice, djevičanski oče Isusa Krista, za koga si marljivo radio.
6: Sveti Josipe, moli za nas, da po tvome primjeru sveto živimo i u nebu vječno blaženstvo zadobijemo. Amen.
7: Zdravo Josipe pravedni, zaručniče svete Bogorodice, djevičanski oče Isusa Krista, za koga si marljivo radio.
6: Sveti Josipe, moli za nas, da po tvome primjeru sveto živimo i u nebu vječno blaženstvo zadobijemo. Amen.
7: Zdravo Josipe pravedni, zaručniče svete Bogorodice, djevičanski oče Isusa Krista, za koga si marljivo radio.
6: Sveti Josipe, moli za nas, da po tvome primjeru sveto živimo i u nebu vječno blaženstvo zadobijemo. Amen.
7: Zdravo Josipe pravedni, zaručniče svete Bogorodice, djevičanski oče Isusa Krista, za koga si marljivo radio.
6: Sveti Josipe, moli za nas, da po tvome primjeru sveto živimo i u nebu vječno blaženstvo zadobijemo. Amen.
7: Zdravo Josipe pravedni, zaručniče svete Bogorodice, djevičanski oče Isusa Krista, za koga si marljivo radio.
6: Sveti Josipe, moli za nas, da po tvome primjeru sveto živimo i u nebu vječno blaženstvo zadobijemo. Amen.
7: Zdravo Josipe pravedni, zaručniče svete Bogorodice, djevičanski oče Isusa Krista, za koga si marljivo radio.
6: Sveti Josipe, moli za nas, da po tvome primjeru sveto živimo i u nebu vječno blaženstvo zadobijemo. Amen.
7: Slava Ocu i Sinu i Duhu Svetomu.
6: Kako bijaše na početku, tako i sada i vazda i u vijeke vjekova. Amen.
7: O mili, blagi, strpljivi i ponizni sveti Josipe,
6: uzmi nas sve za svoju djecu i budi nam uvijek dobar i vjeran otac. Amen.
3: Oče naš koji jesi na nebesima, sveti se ime Tvoje, dođi kraljevstvo Tvoje, budi volja Tvoja kako na nebu, tako i na zemlji.
6: Kruh naš svagdanji daj nam danas i otpusti nam duge naše, kako i mi otpuštamo dužnicima našim, i ne uvedi nas u napast, nego izbavi nas od zla. Amen.
3: Zdravo Josipe pravedni, zaručniče svete Bogorodice, djevičanski oče Isusa Krista, koji je tebi u poslu pomagao.
6: Sveti Josipe, moli za nas, da po tvome primjeru sveto živimo i u nebu vječno blaženstvo zadobijemo. Amen.
3: Zdravo Josipe pravedni, zaručniče svete Bogorodice, djevičanski oče Isusa Krista, koji je tebi u poslu pomagao.
6: Sveti Josipe, moli za nas, da po tvome primjeru sveto živimo i u nebu vječno blaženstvo zadobijemo. Amen.
3: Zdravo Josipe pravedni, zaručniče svete Bogorodice,
8: djevičanski oče Isusa Krista, koji je tebi u poslu pomagao.
6: Sveti Josipe, moli za nas, da po tvome primjeru sveto živimo i u nebu vječno blaženstvo zadobijemo. Amen.
8: Zdravo Josipe pravedni, zaručniče svete Bogorodice, djevičanski oče Isusa Krista, koji je tebi u poslu pomagao.
6: Sveti Josipe, moli za nas, da po tvome primjeru sveto živimo i u nebu vječno blaženstvo zadobijemo. Amen.
8: Zdravo Josipe pravedni, zaručniče svete Bogorodice, djevičanski oče Isusa Krista, koji je tebi u poslu pomagao.
6: Sveti Josipe, moli za nas, da po tvome primjeru sveto živimo i u nebu vječno blaženstvo zadobijemo. Amen.
8: Zdravo Josipe pravedni, zaručniče svete Bogorodice, djevičanski oče Isusa Krista, koji je tebi u poslu pomagao.
6: Sveti Josipe, moli za nas, da po tvome primjeru sveto živimo i u nebu vječno blaženstvo zadobijemo. Amen.
8: Zdravo Josipe pravedni, zaručniče svete Bogorodice, djevičanski oče Isusa Krista, koji je tebi u poslu pomagao.
6: Sveti Josipe, moli za nas, da po tvome primjeru sveto živimo i u nebu vječno blaženstvo zadobijemo. Amen.
8: Zdravo Josipe pravedni, zaručniče svete Bogorodice, djevičanski oče Isusa Krista, koji je tebi u poslu pomagao.
6: Sveti Josipe, moli za nas, da po tvome primjeru sveto živimo i u nebu vječno blaženstvo zadobijemo. Amen.
8: Zdravo Josipe pravedni, zaručniče svete Bogorodice, djevičanski oče Isusa Krista, koji je tebi u poslu pomagao.
6: Sveti Josipe, moli za nas, da po tvome primjeru sveto živimo i u nebu vječno blaženstvo zadobijemo. Amen.
8: Zdravo Josipe pravedni, zaručniče svete Bogorodice, djevičanski oče Isusa Krista, koji je tebi u poslu pomagao.
6: Sveti Josipe, moli za nas, da po tvome primjeru sveto živimo i u nebu vječno blaženstvo zadobijemo. Amen.
8: Slava Otcu i Sinu i Duhu Svetomu.
6: Kako bijaše na početku, tako i sada i vazda i u vijeke vjekova. Amen.
8: O mili, blagi, strpljivi i ponizni sveti Josipe,
6: uzmi nas sve za svoju djecu i budi nam uvijek dobar i vjeran otac. Amen.
9: Oče naš koji jesi na nebesima, sveti se ime Tvoje, dođi kraljevstvo Tvoje, budi volja Tvoja kako na nebu, tako i na zemlji.
6: Kruh naš svagdanji daj nam danas i otpusti nam duge naše, kako i mi otpuštamo dužnicima našim i ne uvedi nas u napast, nego izbavi nas od zla. Amen.
9: Zdravo Josipe pravedni, zaručniče svete Bogorodice, djevičanski oče Isusa Krista, koji je uzate bio kad si umirao.
6: Sveti Josipe, moli za nas, da po tvome primjeru sveto živimo i u nebu vječno blaženstvo zadobijemo. Amen.
9: Zdravo Josipe pravedni, zaručniče svete Bogorodice, djevičanski oče Isusa Krista, koji je uzate bio kad si umirao.
6: Sveti Josipe, moli za nas, da po tvome primjeru sveto živimo i u nebu vječno blaženstvo zadobijemo. Amen.
9: Zdravo Josipe pravedni, zaručniče svete Bogorodice, djevičanski oče Isusa Krista, koji je uzate bio kad si umirao.
6: Sveti Josipe, moli za nas, da po tvome primjeru sveto živimo i u nebu vječno blaženstvo zadobijemo. Amen.
9: Zdravo Josipe pravedni, zaručniče svete Bogorodice, djevičanski oče Isusa Krista, koji je uzate bio kad si umirao.
6: Sveti Josipe, moli za nas, da po tvome primjeru sveto živimo i u nebu vječno blaženstvo zadobijemo. Amen.
9: Zdravo Josipe pravedni, zaručniče svete Bogorodice, djevičanski oče Isusa Krista, koji je uzate bio kad si umirao.
6: Sveti Josipe, moli za nas, da po tvome primjeru sveto živimo i u nebu vječno blaženstvo zadobijemo. Amen.
9: Zdravo Josipe pravedni, zaručniče svete Bogorodice, djevičanski oče Isusa Krista, koji je uzate bio kad si umirao.
6: Sveti Josipe, moli za nas, da po tvome primjeru sveto živimo i u nebu vječno blaženstvo zadobijemo. Amen.
9: Zdravo Josipe pravedni, zaručniče svete Bogorodice, djevičanski oče Isusa Krista, koji je uzate bio kad si umirao.
6: Sveti Josipe, moli za nas, da po tvome primjeru sveto živimo i u nebu vječno blaženstvo zadobijemo. Amen.
9: Zdravo Josipe pravedni, zaručniče svete Bogorodice, djevičanski oče Isusa Krista, koji je uzate bio kad si umirao.
6: Sveti Josipe, moli za nas, da po tvome primjeru sveto živimo i u nebu vječno blaženstvo zadobijemo. Amen.
9: Zdravo Josipe pravedni, zaručniče svete Bogorodice, djevičanski oče Isusa Krista, koji je uzate bio kad si umirao.
6: Sveti Josipe, moli za nas, da po tvome primjeru sveto živimo i u nebu vječno blaženstvo zadobijemo. Amen.
9: Zdravo Josipe pravedni, zaručniče svete Bogorodice, djevičanski oče Isusa Krista, koji je uzate bio kad si umirao.
6: Sveti Josipe, moli za nas, da po tvome primjeru sveto živimo i u nebu vječno blaženstvo zadobijemo. Amen.
9: Slava Otcu i Sinu i Duhu Svetomu,
6: kako bijaše na početku, tako i sada i vazda, i u vijeke vjekova. Amen.
9: O mili, blagi, strpljivi i ponizni sveti Josipe,
6: uzmi nas sve za svoju djecu i budi nam uvijek dobar i vjeran otac. Amen.
2: Bože Oče, nestvorena Tvoja riječ udostojala se u tišini za odjenuti slabom ljudskom naravi u skrovitosti Nazaretskog doma u kojem je sveti Josip bio glavar. Po njegovu zagovoru stišaj u nama buku strasti, neuradnih nagnuća, da svojim govorom častimo samo Tebe koji živiš i kralješ u vijeke vjekova.
6: Amen.
2: U ime Oca i Sina i Duha Svetoga.
6: Amen.

Zahvaljujem Isuse i Marija, dragi naši slušatelji. Od srca vam želimo dobro jutro i dobrodošli u još jedan novi dan koji nam je Gospodin darovao. Danas je srijeda, 22. dan mjeseca srpnja, a zajedno ćemo kroz ovo jutro biti sve do podneva. Ja sam Dalija Mok, a uz mene su moji dragi kolege u tehnici Adrian Vinković Ranhel i urednik jutarnjih vijesti Joško Martinec. A vi gdje god nas slušali, u automobilu, na putu prema poslu, u kuhinji, dok se možda priprema već prva jutarnja kava, na radnom mjestu, u vrtu, na godišnjem odmoru ili možda uz otvoren prozor koji već ulaze prve zrake sunca, hvala vam što ste upravo nama poklonili svoje povjerenje. Novi dan je uvijek pomalo i poput neotvorenog pisma, ne znamo što će u njemu pisati, možda će nas iznenaditi nečim lijepim, možda će donijeti poneki izazov, možda ćemo nekome uljepšati dan, a možda će baš netko drugi uljepšati naš. Ali jedno znamo, ni jedan dan nije slučajan, svaki nam je darovan s razlogom. Možda ste se jutros, dragi slušatelji, probudili onako puni energije, a možda ste iskreno pomislili, ma još samo 5 minuta. Budimo pošteni, mislim da je to molitva koju je barem jednom izgovorio gotovo svaki čovjek, ali evo nas, budilica ipak pobjedila, kava polako miriše, a život nas ponovno poziva da krenemo dalje. Danas crkva slavi svetu Mariju Magdalenu, ženu koja je svojim životom pokazala da Božja ljubav uvijek ima posljednju riječ. Ženu koja nije odustala od Isusa ni onda kada su mnogi drugi pobjegli. Ženu koja je prva čuvala onu najljepšu vijest u povijesti čovječanstva, da je Krist uskrsnuo. I možda nam upravo ona danas može biti podsjetnik da se nikada ne isplati gubiti nadu. Koliko god noć bila duga, jutro uvijek dođe. A mi ćemo se potruditi, dragi slušatelji, da vam ovo naše zajedničko jutro bude ispunjeno lijepom glazbom koju danas bira kolega Slavko Nedić, dobrim riječima, molitvom, korisnim informacijama i naravno osmijehom. Ako vam barem jednom tijekom prijepodneva izvamimo osmijeh ili vam uljepšamo dan, naš će posao, naše će djelovanje imati smisla. Toliko za sada od mene, dragi slušatelji, krećemo zajedno u još jedno lijepo jutro i prije podne.

Dragi naši slušatelji, dragi prijatelji, 6 sati 26 minuta, pozivamo sve vas, možete nam slobodno pisati na 099460988. Možete nam javljati odakle nas slušate, ali to je broj na koji nam možete slati molitvene nakane za krunicu Božjeg milosrđa koju molimo u 15 sati. A isto tako, ono što slijedi pred nama u jutarnjem dijelu programa u 6.40, emisija je Svetac dana, kao što sam rekla, crkva danas slavi svetu Mariju Magdalenu. I ako postoji svetica koja nas može naučiti koliko je velika Božja milost, onda je to upravo Sveta Marija Magdalena. Često ljudi promatraju samo kroz jedan dio njezine životne priče, a zaboravljaju ono najvažnije, da je postala jedna od najvjernijih Isusovih učenica. Ostala je i uz Gospodina kada je izgledalo da je sve izgubljeno, i upravo je njoj pripala čast prvoj susresti uskrsloga Krista i ponijeti svijetu radosnu vijest Uskrsa. I koliko je to lijepa poruka i za nas danas. Bog ne gleda našu prošlost onako kako je često gledaju ljudi, on uvijek vidi ono dobro koje možemo postati. A današnji blagdan svečano obilježavaju i neke naše župe. Svoju nebesku zaštitnicu danas slavi župa Svete Marije Magdalene u Mandaljeni. Glavna euharistijska slavlja predvodit će rektor Centralnog bogoslovnog sjemeništa u Splitu, Dom Vedran Torić. A svete mise slave se u 8 i 10 sati prijepodne, te u 19 i 30 naveče. Odakle, ako ste u blizini ili ondje provodite ljetne dane, možda je upravo današnji dan lijepa prilika da zahvalite Bogu u zajedništvu sa svojom župnom obitelji. U nastavku slušamo Alana Hržicu i Vanesu Mioć, pjesma Vjerujem, a zatim Kobus i sestre Halužan pjevaju Bog će imati zadnju riječ.

U časoslovu Naroda Božjega na blagdan Svete Marije Magdalene se kaže: bila je primljena među Kristove učenike. Nazočna je bila kod njegove smrti i na Uskrs veoma rano vidjela je otkupitelja koji je od mrtvih uskrsnuo. Njezino se štovanje u zapadnoj crkvi raširilo posebno u 12. stoljeću. A što je prethodilo Magdaleninu uključivanju među Kristove učenike nije posve sigurno. Tu se bibličari razilaze. Većina drži da je Magdalena bila velika obraćenica i pokornica, pa slikari često prikazuju kako suzama pere Isusu noge i otjere ih kosom. Tako je poistovjećuju s javnom grešnicom koja je ušla u Šimunovu kuću i učinila ono što je Šimun propustio učiniti. Kad crkva štuje Magdalenu, u njoj štuje Kristovu učenicu, onu koja je bila podno Kristova križa, koju spominju evanđelisti i onu koja je prva vidjela uskrsloga te postala blagovjesnica njegova uskrsnuća. Sveti Ivan evanđelist izvrsno je u 20. glavi svoga evanđelja opisao taj susret Marije Magdalene i uskrsloga Krista. Tumačeći taj tekst, solunski nadbiskup Grgur Palamas, po utjecaju u istočnoj crkvi toliko značajan kao i Toma Akvinski u zapadnoj, napisao je vrlo duboku teološku misao, a to je da i ovaj tekst, kao i svaki drugi biblijski tekst, treba poslužiti kontemplaciji i mistici, molitvi i doživljavanju našega gospodina Isusa Krista. Sveta Marija Magdalena veliko je i trajno nadahnuće umjetnicima, propovjednicima i duhovnim piscima i u puku je veoma popularna. U našim krajevima posvećene su je brojne crkve i podignuti brojni oltari. Zbog svoje prisutnosti pod križem postala je tip vjernoga Isusova učenika. Kad su ga gotovo svi ostavili, ona je ostala vjerna. Magdalenino ime nose mnoge žene, a kao zaštitnicu štuju je frizeri, tvorničari parfema i pomada, vrtlari, vinogradari i učenici. Po izričitoj želji pape Franje od 2016. obavezni spomendan Svete Marije Magdalene je uzdignut na stupanj blagdana. Papa Franjo je sveticu nazvao apostolicom apostola i tu je odluku donio kako bi ukazao na važnost žene koja je veliku ljubav koja je pokazala veliku ljubav prema Kristu. Bila je prvi očevidac uskrsloga i prva osoba koja je apostolima posvjedočila da je Isus uskrsnuo.

Evo, dragi slušatelji, polako ulazimo u onaj dio jutra kada mnogi od nas kreću svakodnevne obveze. Neki su već na poslu, neki tek sjede u automobil, možda netko upravo otvara vrata svoje trgovine, radionice, ordinacije ili ureda. Kako god započinjali ovaj dan, lijepo je zastati barem na trenutak i povjeriti ga Bogu. U 6:50 slijedi jutarnja molitva Patra Luke Rađe, neka to bude, dragi slušatelji, onaj trenutak tišine, mira i razgovora s Gospodinom prije svega što nas danas očekuje. A u 7 sati pregled najvažnijih događaja u Hrvatskoj i svijetu u vijestima pripremit će nam kolega Joško Martinec. U nastavku slušamo Mariju Magdalenu i bend Magnificat.

uskrsnu Isus, doista ženo. Učitelj života zauvijek živi. Sve stvorenje hvalu pjeva. Zemlja se raduje.

0: Jutarnja molitva Patra Luke Rađe.
1: Gospodine, danas 22. srpnja je blagdan Svete Marije Magdalene. U dnevnom evanđelju dira nas ovo o suzama. Kada je Marija Magdalena, prva vjesnica tvoga uskrsnuća, na tvome grobu plakala, upitao si je: ženo, zašto plačeš? Koga tražiš? To smo svi mi, Gospodine. Svi plačemo suzama ovim ili onim. Tražimo nekoga ili nešto. Sreću, smisao ili ljubav. Za tobom, Isuse Kriste, plačemo. Plačemo jer se nismo osvjedočili da si uskrsnuo i da si s nama u sve dane, Kriste Gospodine, naša vječna ljubavi. Amen. Od srca, Pater Luka.

0: slušajte nas na sljedećim frekvencijama. Blička Plješevica 104,1, Stipanov Grič 104,5, Učka 106,7, Promjena 100, Biokovo 107,9, Psunj 103,9, Sljeme 103,5 MHz. Hrvatski katolički radio, vaš dobar radio.
1: 7 je sati.
0: Hrvatska katolička mreža. Hrvatski katolički radio. Vijesti.
2: Dobro vam jutro, poštovani slušatelji. Udar groma na području Osejave iznad Makarske izazvao je požar u Borovoj šumi. Brzom intervencijom vatrogasaca plamen je ugašen i spriječeno je njegovo širenje. Stambeni objekti nisu bili ugroženi, doznaje se u DVD-u Makarska. U starom gradu na Hvaru, zbog brzog porasta razine mora, voda se nakratko bila izlila na rivu, rekli su vatrogasci u starom gradu. Dodali su kako nije bila potrebna intervencija. Uhićen je vlasnik restorana u Primoštenu nakon napada na goste. Prema snimci koju je dan ranije objavila općina Primošten, vlasnik restorana neisprovociran udara dječja kolica jednog od gostiju. Srećom, u tom trenutku kolica su bila prazna. U tijeku je kriminalističko istraživanje kako bi se utvrdile okolnosti ovog događaja. Administracija američkog predsjednika Donalda Trumpa planira Kongresu poslati na odobrenje sporazum sa Saudijskom Arabijom o dijeljenju nuklearne tehnologije. Sporazum je omogućio SAD-u nuklearnu suradnju s drugim državama, uključujući prijenos tehnologije i nuklearnog materijala. Saudijska Arabija već godinama nastoji razviti civilni nuklearni program. Washington je ranije tražio jamstva Rijada da nuklearnu tehnologiju neće koristiti za razvoj oružja.
0: Kultura.
2: Scena Amadeo, najprepoznatljivija zagrebačka ljetna glazbena manifestacija, i ove godine na Gornji grad donosi vrhunski program renomiranih domaćih i inozemnih umjetnika. Program otvara večer posvećena Arsenu Dediću, najavljuje Vesna Bihar.
3: 27. sezona ljetne scene Amadeo u Hrvatskom prirodoslovnom muzeju na svom početku donosi večer koja spaja glazbu, sjećanje i riječ. U programu Arsen između glazbe i poezije zvučno ruho njegovih skladbi donose zagrebački solisti, dok Goran Matović u recitalu Nisam ti dospio reći interpretira izbor Arsenove poezije. A više nam je o tome dospio reći osnivač i dugogodišnji voditelj scene Amadeo, Nenad Jandrić.
4: On je zapravo veliki hrvatski pjesnik. Malo ljudi to naglašavaju, mislim, koliko je jaka njegova kantautorska strana, toliko je jak pjesnik. Recimo, njegova zbirka Brod u boci je izašao preko 25 izdanja, što je za poeziju gotovo nemoguće. I eto, krećemo s Arsenom.
3: U nastavku srpnja scena Amadeo programom spaja klasiku, tango i džez, zatim brazilsku večer bossa nove te škotski bend koji donosi svjež pogled na njihovu tradicijsku glazbu. Posebnu pozornost privlači i film Music Orchestra koji obilježava 10 godina djelovanja i donosi prepoznatljiv filmski repertoar u novim glazbenim čitanjima, a komorni program dodatno obogaćuje i Lovre Marušić trio s djelima Brahmsa, Rahmaninova i Dore Pejačević. Sve to i još puno toga do kraja srpnja, a onda nakon ljetne pauze, krajem kolovoza scena Amadeo se nastavlja uz bogat program sve do 13. rujna.
0: Sport.
2: Zagrebački Dinamo odigrao je 1-1 u gostima kod švicarskog Tuna u drugom pretkolu Lige prvaka. Domaćini su poveli u 20. minuti nakon slabije reakcije Dinamove obrane. U nastavku susreta Modri preuzimaju inicijativu igre i zabijaju pogodak u 86. minuti. Miha Zajc pogađa na asistenciju Frana Topića. Za Dinamo TV govori strijelac Miha Zajc.
5: Na kraju moramo biti zadovoljni, znamo da možemo i moramo bolje, pogotovo to prvo poluvrijeme, mislim da prvih 15-20 minuta malo smo se lovili, znali smo da neće biti lako i oni su taka nezgodna ekipa, ali mi sad drugo poluvremena smo igrali, izgledali i igrali mnogo bolje, imali smo šanse, šteta što nismo zabili jer znam da bi onda bilo totalno drugačije, ali na kraju smo zabili taj gol i hvala Bogu 1-1. Ništa, gledamo dalje, imamo još jednu utakmicu i znam da ćemo biti u Zagrebu puno bolje.
2: Uzvrat je na Maksimiru za tjedan dana.
0: Vremenska prognoza.
6: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda o vremenu govori dežurni prognostičar Domagoj Dolički. Jutros u Hrvatskoj prevladava vedro, dok u unutrašnjosti mjesecima umjerene

7 sati i 13 minuta, poštovani slušatelji, koliko ste puta doživjeli da vam je netko rekao baš onu riječ koju ste toga dana trebali čuti. Nekada je to sasvim obična rečenica prijatelja, nekada pogled pun razumijevanja, a vrlo često upravo jedna rečenica iz Evanđelja. Božja riječ ima tu posebnu snagu da uvijek pronađe čovjeka, ne zato što se mijenja, nego zato što se mijenja, naše srce dok je slušamo. Zato vas pozivamo da ostanete uz naš program, jer u 7.30 slijedi emisija U svjetlu Božje riječi. Današnje Evanđelje tumači veličasni Robert Kupčak, kancelar Požeške biskupije i upravitelj pastoralnog centra Požeške biskupije. I možda će upravo jedna njegova misao postati ona koju ćete nositi sa sobom tijekom ovoga dana. No, prije nego krenemo dalje, spomenimo i kako se blagdana Svete Marije Magdalene danas slavi i u župi Oštrc na Žumberku, gdje će svečano misno slavlje biti u 18 sati. Hvala svima vama koji nam pišete ovoga jutra, pozdravljamo i vas dragi Josipe, kao i našu slušateljicu Eriku, zatim Anu. Tu je naša vjerna slušateljica Ruža, kao i Franjo iz Osijeka. Nešto kasnije ćemo pročitati vaše poruke. A do emisije U svjetlu Božje riječi slušamo Apostole mira i pjesmu Možeš nebo dotaći. Mladen Burnač i Amir Leo Kazić pjevaju Beskrajno zaljubljen, a Massimo Savić Odjednom zaljubljen.

7:27, poštovani slušatelji, u 7:30 emisija je U svjetlu Božje riječi. Riječ Božju tumači velečasni Robert Kupčak, kancelar Požeške biskupije i upravitelj pastoralnog centra Požeške biskupije. A zatim ostajemo uz glazbu do 8 sati kada slijede još jedne vijesti kojeg ovog jutra uređuje kolega Joško Martinac.

0: pripremio velečasni Robert Kupčak. Čitanje Svetog Evanđelja po Ivanu.
1: Prvog dana u tjednu, rano ujutro, još za mraka, dođe Marija Magdalena na grob i opazi da je kamen s groba dignut. Otrči s toga i dođe k Šimunu Petru i drugom učeniku kojega je Isus ljubio, pa im reče: uzeše gospodina iz groba i ne znamo gdje ga staviše. Onda je ponovno došla i stajala vani kod groba i plakala. Zaplakana, zaviri u grob i ugleda dva anđela u bjelini kako sjede na mjestu gdje je ležalo tijelo Isusovo, jedan kod glave, drugi kod nogu. Kažu joj oni: ženo, što plačeš? Odgovori im: uzeše gospodina mojega i ne znam gdje ga staviše. Rekavši to, obazre se i ugleda Isusa gdje stoji, ali nije znala da je to Isus. Kaže joj Isus: ženo, zašto plačeš? Koga tražiš? Misleći da je to vrtlar, reče mu ona: gospodine, ako si ga ti odnio, reci mi gdje si ga stavio i ja ću ga uzeti. Kaže joj Isus: Mario. Ona se okrene, te će mu hebrejski: rabuni, što znači učitelju. Kaže joj Isus: ne zadržavaj se sa mnom, jer još ne uziđoh ocu, nego idi mojoj braći i javi im: uzlazim ocu svomu i ocu vašemu, Bogu svomu i Bogu vašemu. Ode dakle Marija Magdalena i navijesti učenicima: vidjela sam gospodina i on mi je to rekao. Riječ gospodnja.
2: Današnje evanđelje započinje u tišini jednoga vata. Još je rano. Ivan kaže: još za mraka. Taj mrak nije samo doba dana. To je i slika Marijina srca. Došla je na grob noseći u sebi bol, razočaranje i osjećaj da je sve završilo. Onaj kojega je ljubila umro je i pokopan. A sada je kamen odvaljen i grob prazan. No ona ne zna što to znači. Koliko nam je taj prizor blizak. I u našem životu postoje trenuci kada se čini da je sve ostalo prazno. Molitve kao da ne dopiju do Boga. Pitanja ostaju bez odgovora. Planovi se ruše. Srce je puno suza, a budućnost neizvjesna. Upravo tada lako pomislimo da nas je Bog napustio. Ali uskrsno jutro govori nešto sasvim drugo. Bog često započinje svoje najveće djelo upravo ondje gdje čovjek vidi samo kraj. Marija plače. Anđeli je pitaju: ženo, što plačeš? A zatim isto pitanje postavlja i Isus: ženo, zašto plačeš? Koga tražiš? Nije slučajno da Isus ne pita najprije što tražiš, nego koga tražiš. Jer kršćanska vjera nije traženje nečega. Nije traženje samo mira, utjehe ili rješenja problema. U središtu naše vjere uvijek je jedna osoba, uskrsli gospodin. Često i mi tražimo zdravlje, sigurnost, uspjeh, mir u obitelji. Sve su to dobre želje. Ali Isus nas danas pita: tražiš li mene? Jer kada pronađemo njega, sve drugo dobiva svoje pravo mjesto. Marija ga ne prepoznaje, misli da je vrtlar. Kako je to znakovito. Uskrsni Krist stoji pred njom, a ona ga ne vidi. Ne zato što joj je Isus stran, nego zato što su joj oči još pune suza. Koliko se puta i nama to događa. Bog nam je bliže nego što mislimo, ali ga ne prepoznajemo. Prisutan je u Euharistiji, prisutan je u svojoj riječi, prisutan je u čovjeku koji treba našu pomoć. Prisutan je u događajima koji nas polako mijenjaju. I onda dolazi najljepši trenutak ovoga evanđelja. Isus izgovara samo jednu riječ. Majo. Ne drži joj govor. Ne objašnjava što se dogodilo. Samo izgovara njezino ime. I u tom trenutku sve se mijenja. Sveti Grgur Veliki kaže da je ona prepoznala gospodina kada je čula kako je zove po imenu. Onaj koji ju je stvorio poznavao je njezino ime. Onaj koji ga je oplakivala sada joj se obraća kao prijatelj, kao pastir koji poznaje svoje ovce. To je jedna od najljepših istina naše vjere. Bog nas ne poznaje kao broj u mnoštvu. On svakoga od nas poznaje po imenu. Poznaje naše radosti, naše umore, naše borbe koje nitko drugi ne vidi. Zna koliko smo puta pokušali ponovno ustati. Zna i ono što nikada nikome nismo rekli. I upravo zato može izgovoriti naše ime onako kako nitko drugi ne može. Nakon susreta Isus kaže Mariji, idi mojoj braći i javi im. Susret s uskrslim Kristom nikada ne završava samo na osobnoj utjesi. Ko je susreo gospodina, postaje njegov svjedok. Zato crkva danas pravom slavi Mariju Magdalenu kao prvu navjestiteljicu uskrsa. Nije bila izabrana zato što je bila najsavršenija. Evanđelja ne skrivaju da je njezin život bio obilježen ranama kojih ju je Isus oslobodio. Upravo zato njezino svjedočanstvo ima posebnu snagu. Ona ne govori o nekoj ideji, ona govori o onome koji joj je promijenio život. Gospodin ne traži od nas da budemo ljudi bez mana, traži da mu dopustimo da uđe u naše rane, ne traži da budemo savršeni prije nego što ga slijedimo, traži da mu vjerujemo dovoljno da nas može poslati drugima. Na kraju zamislimo Isusa kako danas izgovara naše ime. Ne s prijekorom, ne s osudom, nego s istom ljubavlju s kojom je izgovorio Majo. Možda je upravo to riječ koju danas najviše trebamo čuti. Gospodine Isuse, hvala ti što me poznaješ po imenu. Hvala ti što me tražiš i onda kada te ja ne prepoznajem. Daj da te tražim više od svega drugoga, da oslušujem tvoj glas i da, poput svete Marije Magdalene, svojim životom svjedočim da si živ i da si uskrsnuo. Amen.

0: Slušajte nas na sljedećim frekvencijama. Lička Plješevica 104,1, Stipanov Grič 104,5, Učka 106,7, Promina 100, Biokovo 107,9, Psunj 103,9, Sljeme 103,5 MHz. Hrvatski katolički radio, vaš dobar radio.
1: 7 sati i 47 minuta, dragi naši slušatelji, hvala vam što ste ovog jutra uz HKR. Nadamo se i da vam naša glazba i riječi uljepšavaju početak dana i donose barem malo mira, osmijeha i ohrabrenja za sve što je pred vama. Ostanite i dalje s nama jer točno u 8 sati slijede vijesti u kojima donosimo najvažnije informacije iz domovine i svijeta, a do tada ćemo vrijeme ispuniti glazbom koja nas podsjeća na ono najvažnije, da smo ljubljeni Božjom ljubavlju koja nikad ne prestaje. U nastavku slušamo pjesmu Ljubiš me u izvedbi grupe Otkrivenje, a vi ostanite uz dobar radio za dobre ljude.

0: Oni su prijatelji Hrvatskoga katoličkog radija. Pitali smo ih zašto.
1: Vi ste uvijek svojim programom nama stvarali radost.
2: Prijateljica sam vaša već dugo godina, prekrasni ste, sviđaju mi se sve vaše emisije.
3: Hvala što za me postojiš, prijateljem zoveš me. Bog nek s tobom uvijek bude katolički, volim te.
0: Postanite i vi prijatelj HKR-a. Javite nam se, nazovite nas, pišite nam. Tu smo za vas, dobre ljude.

0: Pravom prijatelju nema cijene, niti se može izmjeriti njegova vrijednost.
1: Pridružite nam se i postanite naš prijatelj. Nazovite nas na 01 460 9999.
2: 8 je sati.
1: Hrvatska katolička mreža. Hrvatski katolički radio. Vijesti.
3: Dobro vam jutro, poštovani slušatelji. Uhićen je vlasnik restorana u Primoštenu nakon napada na goste. Prema snimci koju je dan ranije objavila općina, vlasnik restorana neisprovociran udara dječjeg lica jednog od gostiju. Srećom, u tom trenutku kolica su bila prazna. U tijeku je kriminalističko istraživanje kako bi se utvrdile okolnosti ovog događaja. Dva tankera sa saudijskom naftom namijenjeno Kini i Indiji promijenila su smjer u Crvenom moru. Napadom na brodove zaprijetili su jemenski hutisti, saveznici Irana, otvarajući tako novu frontu u američko-iranskom sukobu. U pismu brodskim kompanijama hutisti govore kako će napasti sve brodove koji ukrcavaju ili iskrcavaju saudijsku naftu. Administracija američkog predsjednika Donalda Trumpa planira Kongresu poslati na odobrenje sporazum sa Saudijskom Arabijom o dijeljenju nuklearne tehnologije. Sporazum omogućuje SAD-u nuklearnu suradnju s drugim državama, uključujući prijenos tehnologije i nuklearnog materijala. Saudijci već godinama nastoje razviti civilni nuklearni program. Washington je ranije tražio jamstva Rijada da nuklearnu tehnologiju neće koristiti za razvoj oružja.
1: Sport.
3: Zagrebački Dinamo odigrao je 1-1 u gostima kod švicarskog Tuna u drugom pretkolu Lige prvaka. Domaćini su poveli u 20. minuti nakon slabije reakcije Dinamove obrane. U nastavku susreta Modri preuzimaju inicijativu igre i zabijaju pogodak u 86. minuti. Strijelac je Miha Zajc na asistenciju Frana Topića. Za Dinamo TV govori trener hrvatskog prvaka Mario Kovačević.
4: Znali smo da Tun ima kvalitetu, ne bi bili prvati svoje države, Švicarska je ozbiljna liga. Mi smo dobro pripremili sve te neke stvari koje smo naglašavali, radili smo dobro, ali čim nismo bili, Tun je to koristio na domaćem terenu. Ipak kad smo drugo vrijeme bili mi malo konkretniji, kad smo bolje, brže počeli trčati, domaćin dva puta je s linije lopte izbivao, imali smo dosta prilika, sreća da nas ipak nagradilo tada izjednačimo. Mi smo zaslužili najmanje neriješeno.
3: Uzvrat je na Maksimiru za tjedan dana.
1: Vremenska prognoza.
5: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda o vremenu govori dežurni prognostičar Domagoj Dolički. Jutro su Hrvatskoj prevladava vedro, dok u unutrašnjosti mjesecima umjerene i povećane naoblake. Vjetar slab do umjeren sjeverozapadni, a duž obale umjerena lokalno jaka bura s olujnim udarima. Temperatura zraka uglavnom od 13 do 18, a na Jadranu između 19 i 24 Celzijeva stupnja. Danas u Hrvatskoj pretežno sunčano, osobito na Jadranu. Poslije podne u unutrašnjosti uz umjeren razvoj oblaka rijetko moguć pokoj i pljusak. Vjetar većinom slab, na istoku do umjeren sjeverozapadni. Na Jadranu umjerena bura, u prvom dijelu dana lokalno jaka s olujnim udarima, a poslije podne i sjeverozapadnjak. Najviša dnevna temperatura uglavnom od 25 do 30 stupnjeva, malo niža u Gorskoj Hrvatskoj.
1: Slušali ste vijesti Hrvatskog katoličkog radija.
3: Uredio ih je Joško Martineca, čitala Dalija Mok. Lijep vam pozdrav.

8:17 slušali smo Put do kuće, očeve pjesmu koju pjeva Zvonko Palić. Evo, dragi slušatelji, možda je upravo ova pjesma lijep uvod u ovih nekoliko misli koje bih voljela podijeliti s vama. A mi sami sebi često kažemo, evo od ponedjeljka ću ili ću nešto napraviti kad prođe godišnji, kad djeca krenu u školu, kad bude manje obveza. I uvijek čekamo neki onaj poseban trenutak, kao da će se jednog jutra otvoriti nebo, začuti fanfare i netko će reći, evo sada je idealan dan da budeš sretan. A istina je zapravo sasvim drukčija, vjerujem da smo se svi u to više puta kroz naš život uvjerili. Život se događa kada? Pa događa se upravo sada, danas, ovoga jutra. I dok možda, dragi slušatelji, sjedite u automobilu i možda vas pod navodnicima i nervira ili živcira onaj semafor koji već treći puta svijetli crveno, dok pijete kavu koja je možda malo prejaka ili malo preslaba, budimo iskreni, uvijek pronađemo razlog da komentiramo kavu. Ako nije preslaba, onda je prevruća. Ako nije prevruća, onda se prebrzo ohladila. Jadna ta naša kava. Nikad njoj nije lako. Ali možda baš u tome jest ljepota života. Sreća nije rezervirana samo za velike događaje. Ona se skriva onim sitnicama koje često ni ne primjećujemo. Skriva se možda u poruci koja stigne baš kad nam treba. U djetetu koje nam mahne. U susjedu koji kaže dobro jutro. U hladovini stabla dok čekamo autobus. U mirisu kruha iz pekarnice, u pjesmi koju nismo čuli godinama, a upravo se sada zavrti na radiju. I koliko nam je zapravo malo potrebno da nam srce bude puno. A opet, koliko često upravo to malo previdimo jer gledamo prema nečemu velikom.

Današnja svetica Sveta Marija Magdalena nije postala velika zato što je činila velika djela pred mnoštvom ljudi. Ona je postala velika zato što je ostala vjerna. Ostala je uz Isusa kad je bilo najteže. I ponekad je najveće životno junaštvo jednostavno ostati. Ostati čovjek, ostati pošten, ostati vjeran, ostati zahvalan. I zato vam, dragi slušatelji, želim da danas ne čekate neki bolji dan. Neka baš ovaj bude lijep. Ne zato što će biti sve savršeno, nego zato što ćete vi odlučiti vidjeti ono dobro koje vam Bog danas stavlja na put.

0: Uvijek uz vas, HKR.
1: Evo, dragi naši slušatelji, dok se ovog ljeta mnogi odmaraju, putuju ili traže malo hlada uz more i rijeke, jedna skupina ljudi već 12. godinu čini nešto posebno. Hoda, i to iz dana u dan, korak po korak, ne zato što moraju, nego zato što žele. Riječ je o Marijanskom zavjetu za domovinu, velikom molitvenom hodočašu, koje je započelo 13. lipnja u Osijeku, a završit će 26. kolovoza u Dubrovniku. Možda će netko reći, pa tko danas prijeđe više od 1700 km pješice, ali oni koji hodočaste znaju da cilj nije samo stići. Cilj je promijeniti srce. Tijekom 75 dana prolaze kroz brojne hrvatske gradove, sela, župe i svetišta, zastaju na mjestima gdje se čuva uspomena na hrvatske branitelje, mole za domovinu, za mir, za obitelji, za mlade, za sve one koji nose svoje križeve. A ove godine hodočašće se odvija uz relikvije blaženog Ivana Merca pod geslom "S apostolom hrvatske mladeži". I doista, dragi slušatelji, koliko je lijepa ta poruka. Današnji svijet često nas uči da mislimo samo na sebe, a hodočasnici pokazuju nešto sasvim drugo. Oni pokazuju da vrijedi moliti jedni za druge, da vrijedi nositi domovinu u srcu, da vrijedi zastati i zahvaliti Bogu za dar slobode. I možda baš zato ovo nije samo putovanje. Ovo je molitva koja traje 75 dana. Ako vam se pruži prilika, možda im se nećete moći pridružiti na cijelom putu, ali možda možete onaj jedan dan, jednu dionicu, jednu svetu misu, jednu molitvu. I vjerujem da će i to biti dovoljno da osjetite koliko zajedništvo može biti snažno.

A sve informacije o Marijanskom zavjetu za domovinu možete pronaći na njihovoj mrežnoj stranici. A možda će upravo ovo ljeto biti prilika da postanete dio jedne lijepe priče koja već 12 godina spaja vjeru, ljubav prema domovini, ali i zajedništvo.

8 sati i 51 minuta, poštovani slušatelji. Sada se još jednom lijepo pozdravljamo ovog jutra. U 9 sati slijede još jedna vijesti, u 9.30 ono što nas posebno veseli, to je kutak za vas, dragi naši prijatelji, dragi prijateljice, tada ćemo čestitati rođendan svima vama koji ga slavite na današnji dan. A kako sam malo prije spominjala one naše jutarnje kave, dobili smo i poruku, kaže: pozdrav jutarnjoj ekipi, sve su kave dobre kad vam drugi skuhaju i ponude sa smiješkom. Ako može, stari dobri Oliver i njegova Magdalena, kaže: za sve Magdalene, Magdice, Mande, za sve koji nose ovo lijepo ime, to nam piše naš slušatelj. Naravno da može, ali ovom prilikom odmah podsjećam da je naš glaspomat u programu od 10.15 do 11 sati. Glazbene želje možete nam slati na 099-460-9988. A u nastavku sviramo Olivera i molitvu za Magdalenu.

0: 9 je sati.
1: Hrvatska katolička mreža. Hrvatski katolički radio. Vijesti.
2: Dobro vam jutro, poštovani slušatelji. Udar groma u okolici Makarske izazvao je požar u Borovoj šumi. Brzom intervencijom vatrogasaca plamen je ugašen i spriječeno je njegovo širenje. Stambeni objekti nisu bili ugroženi, kaže DVD Makarska.
0: 14 je sati.
1: Hrvatska katolička mreža.
2: Jadran je opet pogodio meteo tsunami. U starom gradu na Hvaru more se naglo podiglo i preplavilo šetnicu. U samo nekoliko minuta razina mora podigla se za više od metar i pol. Rekli su to vatrogasci u starom gradu i dodali kako nije bila potrebna intervencija. A tuča veličine oraha je poharala Rovinj i okolicu. Šteta je zabilježena na poljoprivrednim površinama i automobilima. Komadi leta ozlijedili su dvoje turista u rovinjskom kampu. Administracija američkog predsjednika Donalda Trumpa planira Kongresu poslati na odobrenje sporazum sa Saudijskom Arabijom o dijeljenju nuklearne tehnologije. Sporazumi omogućuju SAD-u nuklearnu suradnju s drugim državama, uključujući prijenos tehnologije i nuklearnog materijala. Saudijska Arabija već godinama nastoji razviti civilni nuklearni program. Washington je ranije tražio jamstva Rijada da nuklearnu tehnologiju neće koristiti za razvoj oružja.
1: Sport.
2: Zagrebački Dinamo odigrao je 1-1 u gostima kod švicarskog Tuna u drugom pretkolu Lige prvaka. Dinamo je djelovao pospano u početku susreta, što domaćini kažnjavaju pogotkom u 20. minuti. U nastavku susreta modri se bude i stvaraju više prilika, zabijaju u 86. minuti preko Mihe Zajca, a upravo je strijelac Miha Zajc govorio za Dinamo TV.
3: Znamo da možemo i moramo bolje, pogotovo to prvo poluvrijeme, mislim da prvih 15-20 minuta malo smo se lovili, znali smo da neće biti lako i oni su taka nezgodna ekipa, ali mislim da drugo poluvrijeme smo izgledali i igrali mnogo bolje, imali smo šanse, šteta što nismo zabili jer znam da bi onda bilo totalno drugačije, ali na kraju smo zabili taj gol i hvala Bogu 1-1, ništa, gledamo dalje, imamo još jednu utakmicu i znam da ćemo biti u Zagrebu puno bolje.
2: Uzvrat je na Maksimiru za tjedan dana.
1: Vremenska prognoza.
4: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda o vremenu govori dežurni prognostičar Domagoj Dolički. Jutro su Hrvatska prevladava vedro, dok u unutrašnjosti mjesecima umjerene i povećane naoblake. Vjetar slab do umjeren sjeverozapadni, a duž obale umjerena lokalno jaka bura s olnim udarima. Danas u Hrvatskoj pretežno sunčano, osobito na Jadranu. Poslije podne u unutrašnjosti uz umjeren razvoj oblaka rijetko moguć pokoj i pljusak. Vjetar većinom slab, na istoku do umjeren sjeverozapadni. Na Jadranu umjerena bura, u prvom dijelu dana lokalno jaka s olujnim udarima, a poslije podne i sjeverozapadnjak. Najviša dnevna temperatura uglavnom od 25 do 30 stupnjeva, malo niža u Gorskoj Hrvatskoj.
1: Slušali ste vijesti Hrvatskog katoličkog radija.
2: Uredio ih je Joško Martinec, čitala Dalija Mok. Do slušanja.
5: Najave vjerskih događaja.
6: Župa Svete Marije Magdalene u Mandeljeni slavi svoju nebesku zaštitnicu. Župnu misu 10 sati i svečanu večernju u 19.30 predslavi rektor Centralnog bogoslovnog sjemeništa u Splitu Don Vedran Torić. Župna svetkovina Svete Marije Magdalene u Žumberačkom Oštrcu bit će proslavljena misom u 18 sati. U samostanu Franjevaca Kapucina u Osijeku prvi je dan trodnevnice uoči blagdana nebeskog zaštitnika Svetog Jakova Apostola. Trodnevnicu u 19 sati predvodi župnik u Marijancima velečasni Marin Putilin. Hodočasnici Marijanskog zavjeta za domovinu na 12. zavjetnom hodočašću danas prelaze dionicu od Gornjeg Hosinja do Gospića. Detaljan raspored hodočašća i mogućnost prijave dostupna je na stranicama www.marijanskizavjet.hr.
2: Evo, dragi slušatelji, nakon vijesti i najava vijesti događaja, i dalje ostajemo uz glazbu. Danas nam glazbu bira Slavko Nediš, a u nastavku slušamo tri lijepa dueta. Zašto lijepa? Posebno lijepa jer to su dueti tate i kćeri. Lea i Davora Dolfi pjevaju Novi čovjek sam sutra, Slijepi putnici je Kad bi barem ovaj dan, a Veronika i Bruno Krajcar Sve će biti dobro.

Hrvatska se ponosi svojom netaknutom prirodom, šumama i nacionalnim parkovima. Dok boravite u Hrvatskoj, očekujemo da i vi doprinesete njezinom očuvanju i zaštiti. Hrvatska vatrogasna zajednica upozorava

strogu zabranu bacanja opušaka, roštiljanje i paljenje bilo kakve vatre na otvorenom prostoru. Ukoliko primijetite požar, nazovite vatrogasce na broj 193 i centar 112. Želimo vam ugodan boravak u Hrvatskoj.

I mi vjerujemo da će biti dobro, poštovani slušatelji, 9:17. A u nastavku slušamo još tri pjesme. Evo, Slavko Nedić koji danas bira glazbu, stavio mi jednu malu onako oznaku, kaže: "Treptaj duše, nove nade, krosa kroz scene." U nastavku slušamo Albinu i Veritas Eternu i pjesmu Bolji plan, znači slijedi zatim slijedi pjesma Tvoje srce, Antonio Perutina pjeva Stvorena za nebo.

9:30. Sretan rođendan, dragi prijatelji. Dobrodošli u svoj kutak. Kutak za prijatelje Hrvatskoga katoličkog radija.

0: Tako je, dragi slušatelji, na redu ste sada vi, a posebno su na redu naše prijateljice i naši prijatelji koji na današnji dan, 22. srpnja, slave svoj rođendan. A njih je 40, dakle imamo 41 slavljenika, slavljenicu, a Hrvatski katolički radio daruje najsretnijeg prijatelja koji slavi rođendan, kao i slušatelja koji nam se javi u eter. A čime daruje, danas će to biti dar iznenađenja. Dakle, nema dodatnog pitanja, ne morate razmišljati, aha, hoću li se javiti, neću li se javiti, hoću li znati odgovoriti na pitanje, neću znati. Nazovite nas 01460 9988, i ukoliko uspijete nas dobiti, vi ćete dobiti dar iznenađenja Hrvatskog katoličkog radija. Dakle, posao nije težak, 01460 9988. Još ću vas jedino zamoliti da mi kažete jedan broj od 1 do 41. A mi idemo čuti tko je s nama. Hvaljen Isus i Marija.
1: Hvaljen Isus i Marija, Antonija vas mama.
0: Antonija, lijepom pozdrav, odakle nazovete?
1: Iz Dugog Sela.
0: Iz Dugog Sela. Recite mi, Antonija, moram vas prvo pitati, jeste li dobili kakav dar unutar 6 mjeseci?
1: Ne, prvi put zovem.
0: Odlično, onda nam je posebno drago. Kako ste, Antonija?
1: Jako dobro. Uživam doma sa djecom i baš je predivno.
0: Jel nas često slušate ili ponekad?
1: Svaki dan. Svaki od jutra do zna.
0: Znači, stalno.
1: To mi je spas, 4 djece, tako da samo vas slušam.
0: Tako si. HKR vam je spas, a djeca su vam bogatstvo.
1: Da.
0: Eto, lijepo. I ako smijem pitati, kako se dječica zovu?
1: Marta, najstarija Petar, Greta i Franka je najmlađa.
0: O, predivno. Pa čestitam vam na tako ovoga, na to lijepoj obitelji koju imate. Evo, draga Antonija, ja ću vas sad zamoliti da mi kažete jedan broj od 1 do 41.
1: Pa 22 današnji. Je
0: 22. srpanj je danas. Da. A pod brojem 22... nalazi se naša prijateljica Ivančica Šarac. Dakle, Ivančica i vi, Antonija, dobit ćete dar iznenađenja Hrvatskog katoličkog radija na svoju adresu. Želite li možda nekoga pozdraviti i uputiti neku riječ?
1: Pa znam da dosta familije isto sluša katolički radio trenutno, pa sve pozdravljam. A želim svim slavljenicima danas sretan i blagoslovljen rođendan.
0: Evo, draga Antonija, hvala vam lijepa. Ja ću vas zamoliti da ostanete na liniji kako bih nakon odjave uzela vaše podatke. Može?
1: Može, hvala vam.
0: Hvala vama, svako dobro.
1: Također, hvala.
0: Bila je to naša slušateljica Antonija. Ona, kao i naša prijateljica Ivančica, koja slavi rođendan, dobit će dar iznenađenja Hrvatskog katoličkog radija. A dragi naši slavljenici, od srca vam želimo sretan i blagoslovljen rođendan. Neka vas Gospodin i u ovoj novoj godini života vodi sigurnim putem. Evo, neka vam daruje i zdravlje kada vam je najpotrebnije, mir kada oko vas bude nemir, snagu kada dođu izazovi i radost koju vam nitko neće moći oduzeti. Želim vam da uvijek imate ljude uz koje ćete moći biti ono što doista jeste. Da u vašem domu nikad ne ponestane smijeha, da u vašem srcu nikada ne ponestane nade. Da vam Bog podari mudrost za odluke koje vas čekaju, strpljenje za dane koji neće biti laki i puno lijepih iznenađenja koja će vas posjećati koliko vas voli. I znate što vam još želimo? Da se za godinu dana ponovno okupimo ovdje na istom mjestu uz isti osmih i s još više razloga za zahvalnost u programu Hrvatskog katoličkog radija. Neka vam je sretan, radostan, blagoslovljen današnji dan, vaš rođendan.
2: Lijepo je što postojite.
3: Hvala i vama što uopće postoji takav radio.
4: Volim slušati naš dragi Hrvatski katolički radio.
5: Ono li znači prijateljstvo? Uvijek vele, joj, kako lepo svira. Ja velim, pa upali si katolički radio.
6: Dragi slušatelji, pozivam vas da i vi postanete članovi katoličkog radija.
7: Živi bili, nek vas Bog čuva i da vam još puno energije i volje.
8: I tak, super ste mi.
2: HKR, vaš je prijatelj.

Bili su ovo prijatelji i živa legenda, poštovani slušatelji. U nastavku, dakle, slušamo još dvije pjesme. Kaže, napisao je Slavko, bez vas mi ni radost nije potpuna, dakle to je dio teksta. U nastavku slušamo Volio bih da si tu i Crvenu jabuku, a Goran Karan pjeva Moje malo sve. Evo, nadamo se da barem malo uljepšavamo ovo prijepodne svima vama, dragi slavljenici. Ako ste među njima, još jednom u srca sretan blagoslovljen rođendan. Mi nastavljamo dalje naše zajedničko jutro, zajedničko prijepodne. U 10 sati slijede vijesti života crkve koje uređuje kolega Hrvoje Josipišan. I ovoga će vam jutra donijeti pregled događaja koji povezuju crkvu u Hrvatskoj i svijetu. Od života naših župa, biskupija do zanimljivih susreta i do malo manje onih lijepih stvari. A nakon toga otvaramo vrata Glazbomata, jedna od vaših omiljenih emisija, jer tada glavnu riječ imate vi. Ako postoji pjesma koja vas posebno raduje, možda podsjeća na neku dragu osobu ili biste njome nekome željeli uljepšati dan, slobodno nam pišite. Možda želite razveseliti mamu, tatu, baku, djeda, prijatelja, možda kolegicu s posla ili jednostavno zahvaliti nekome tko vam puno znači. Vaše glazbene želje, pozdrave možete poslati na 099-460-9988. Mi se veselimo od svakoj vašoj poruci, jer upravo vi svojim željama stvarate ovaj dio našega programa. Ostanite uz HKR, slijede vijesti života crkve, a nakon njih zajedno otvaramo naš glazbomat.

0: 10 je sati.
1: Hrvatska katolička mreža. Vijesti iz života crkve Hrvatskog katoličkog radija.
2: Poštovani slušatelji, hvaljeni Isus i Marija. Prva sjednica povjerenstva za pripremu proslave Dana hrvatskih mučenika, koja će se obilježiti u subotu 12. rujna u svetištu hrvatskih mučenika na Udbini, održana je jučer u biskupskom ordinarijatu u Gospiću, izvijestio je biskupijski tiskovni ured. Gospićko-senjski biskup Marko Medo u svom obraćanju istaknuo važnost Udbine kao mjesta molitve, zajedništva i sjećanja na hrvatske mučenike i sve pozvao na ozbiljan i zajednički doprinos pripremi proslave. Okvirni program i tijek dosadašnjih priprema predstavio prečasni Josip Šimatović. Dogovoreno je da će proslava započeti križnim putem kod crkve Svetoga Marka, središnjim misnoslavlju u 10.30, predvodit će zadarski nadbiskup Milan Zgrablić. Na sjednici je bilo riječi o svim vidovima pripreme susreta liturgijske i glazbene priprave do nužnih logističkih zahvata. S obzirom da Dan hrvatskih mučenika nije samo biskupijski, nego i duhovni i nacionalni događaj koji treba promicati tijekom cijele godine, posebna pozornost posvećena je načinima uključivanja župa, škola, mladih i ministranata, braniteljskih udruga i institucija, objavio tiskovni ured Gospićko-senjske biskupije.
3: Slušate vijesti iz života crkve.
2: Salezijanac Don Ivan Vargec preminuo jučer u 80. godini života i 51. godini svećeništva, izvijestila je Hrvatska salezijanska provincija Svetog Ivana Boska. Don Ivan je rođen 1947. godine u Goričanu. S 15 godina ušao u salezijansku zajednicu u Križevcima, gdje je pohađao salezijansku gimnaziju. Prve redovničke zavjete položio također u Križevcima, zagrebački nadbiskup Franjo Kuharić zaredio ga je za svećenika 1975. godine. Kao svećenik Don Ivan je djelovao u više mjesta diljem domovine, ali i u Herceg Novom Subotici i Bambergu. S vremenom mu se zdravstveno stanje pogoršavalo, pa je u jesen 2020. premješten u salezijansku zajednicu na Jarunu, gdje je jučer preminuo. Don Ivan bit će pokopan preko sutra u petak u 10.30 na Miroševcu, a sprovodna misa slavit će se u 12 sati kod Salezijanaca na Knežiji.
3: Crkva u svijetu.
2: Biskupija Rockville Center i 4 redovničke zajednice podnijeli su tužbu protiv glavnog državnog odvjetnika i povjerenika za zdravstvo države New York, osporavajući novi zakon koji legalizira liječnički potpomognuto samoubojstvo. Prema tužiteljima, novi propisi prisiljavaju katoličke ustanove djelovati suprotno načelima svoje vjere i tako krše ustavna jamstva slobode vjere i slobode govora, izvijestio je EWTN.
4: Tužbu su podnijeli biskup John Barres i 4 redovničke zajednice koje vode ustanove za skrb za starije i terminalno bolesne. Iako zakon predviđa ograničene iznimke za neke ustanove, tužitelji naglašavaju da i zakon i dalje obvezuje informirati pacijente o mogućnosti korištenja potpomognutog samoubojstva ili ih uputiti osobama i institucijama koje su voljne provesti takav postupak. Nikada se nećemo pokoriti kulturi smrti u New Yorku. Zadatak je crkve pratiti bolesne i umiruće s pažnjom i suosjećanjem, a ne sudjelovati u aktivnostima koje vode do kraja života, izjavio je biskup Barres. Predstavnici redovničkih zajednica naglašavaju da već desetljećima služe starijima i umirućima, pružajući im skrbi dostojanstvene uvjete za život u posljednjim trenucima života. Ured državnog odvjetnika New Yorka i Ministarstvo zdravstva još nisu komentirali tužbu.
1: Hrvatska katolička mreža. Slušali ste vijesti iz života crkve Hrvatskog katoličkog radija.
2: Koji je uredio i čitao Hrvoje Josipišan. Ponovno smo zajedno u 16 sati.

Dobrodošli u Glazbomat. Pošaljite SMS poruku na 099-460-9988. Napišite naziv glazbene želje i vaše ime. Glazbomat svira kako vi želite. Svaki dan u 10.15 samo na frekvencijama Hrvatskoga katoličkog radija.

0: Dobrodošli u Glazbomat.
1: 10:15, poštovani slušatelji, do 11 sati vi ste naši glazbeni urednici. Hvala svima vama koji ste nam vjerno slali svoje poruke. Možete to činiti i dalje jer mislim da imamo mjesta negdje za još dvije pjesme, dvije vaše glazbene želje. A u ovom prvom bloku čućemo četiri pjesme. Kaže, sine Tomislave, 11 godina si u krilu oca nebeskog nedostaješ. To su napisali Karlo i Đurđica iz Vukovara, a njihova želja je pjesma Pomoli se, pomolimo se u izvedbi Jasmina Stavrusa. Slavica piše, pjesma za moju Tanju, pjesma nad pjesmama. Verica iz Karlovca piše, molila bi vas od Adama Končića, mati ideju na Bistricu. Još jedna poruka, puno pozdrava od ekipe koja putuje prema Međugorju. Jako može pjesma Marka Perkovića Thompsona, Oluja. Naravno da može, dakle u nastavku Jasmin Stavrus pjeva Pomolimo se, Tereza Kesovija pjesma nad pjesmama, Adam Končić, mati ideju na Bistricu, a Marko Perković Thompson, Oluja.

Nastavljamo s glazbom Matom Hakera, poštovani slušatelji. Nakon ovog prvog bloka pjesama u nastavku slušamo još 4 vaše glazbene želje. Ruža je poželjela čuti pjesmu Marija Magdalena. Zatim Vinka iz Šibenika piše danas po izboru mog supruga Klapa Maslina i pjesma Da te mogu pismom zvati. Koveljka nam piše, Bogu zahvaljujem, još sam ovdje, zato molim pjesmu, hvala ti Bože za ovaj dan. I još jedna poruka glasi, dragom prijatelju Ljudevitu, sreta rođendan i obilje Bože blagoslova želi prijatelj Zdravko s obitelji uz pjesmu Ako ne znaš što je bilo. Dakle, u nastavku slušamo Doris Dragović i pjesmu Marija Magdalena. Klapa Maslina pjeva Da te mogu pismom zvati, Zlatne žice i Ivica Pepelko, hvala ti Bože za ovaj dan. A to su i Hrvatske ruže zajedno s Thompsonom i pjesma Ako ne znaš šta je bilo.

10:51, poštovani slušatelji, u današnjem glazbomatu imamo vremena poslušati još vaše dvije glazbene želje. No prije nego što kažem koje su to dvije pjesme, hvala svima vama koji ste nam pisali ovog jutra. Ukoliko baš vašu glazbenu želju, a ima ih nekoliko koje nisam uspjela ispuniti ovog jutra, nova prilika je već sutra, isto vrijeme, isto mjesto, HKR od 10:15 do 11. Glazbene želje možete slati na 099-460-9988. U 11 sati nam slijede još jedne vijesti, a do tada slušamo dvije pjesme. Ana Marija piše: molim za moju dušu, nebo iznad Slavonije pjevaju Šokci. A baka Marija iz Gospića čestita unuci Zaruke, čestitke ide u Bedevčinu, Adriani i Ivanu, i poželjela je pjesmu Ako voliš ovu ženu. Dakle, u nastavku slušamo Olivera i Željka Bebeka Ako voliš svoju ženu, a tamburaški sastav Šokci pjevaju Nebo iznad Slavonije.

0: Oni su prijatelji Hrvatskoga katoličkog radija. Pitali smo ih zašto.
1: Vi ste uvijek svojim programom nama stvarali radost.
2: Prijateljica sam vaša već dugo godina, prekrasni ste, sviđaju mi se sve vaše emisije.
3: Hvala što za me postojiš, prijateljem zoveš me. Bog nek s tobom uvijek bude katolički, volim te.
0: Postanite i vi prijatelj HKR-a. Javite nam se, nazovite nas, pišite nam. Tu smo za vas, dobre ljude.
4: 11 je sati.
5: Hrvatska katolička mreža. Hrvatski katolički radio. Vijesti.
6: Dobar vam dan, poštovani slušatelji. Konstituirajuća sjednica Savjeta mladih Hrvata izvan Hrvatske održava se u Zagrebu. Korak je to prema uključivanju mladih Hrvata iz cijelog svijeta u oblikovanje politika i programa namijenjenih hrvatskom iseljeništvu i zajednicama izvan domovine. Sjednici je prisustvovao i premijer Andrej Plenković.
7: Gdje je Hrvatska danas? Mi smo, naravno, u proteklim godinama ostvarivali sve strateške nacionalne zadaće. I mi smo time u potpunosti u 35 godina zaokružili naš međunarodni položaj. To je važno za razumjeti koliko vremena treba. To nije nikakav ono čitanje knjige, pa sad neka logična kronologija. Svaka od tih stepenica zahtijevala je puno rada, truda, kriterija, reformi, ulaganja, političkog i diplomatskog lobiranja i ništa nije poklonjeno, ništa se nije dogodilo stihijski ili slučajno. Sve je teško i mukotrpno zarađeno.
6: Državni tajnik Središnjeg državnog ureda za Hrvate izvan Hrvatske Zvonko Milas priželjkuje još bolje povezivanja Hrvata u svijetu.
8: Zato očekujemo otvorenost, kreativnost i inicijativu, očekujemo prijedloge koji će biti provedivi i korisni, očekujemo da budete glas svojih zajednica, ali i mostovi koji će povezivati mlade Hrvate bez obzira živjeli u Mostaru, Sidneju ili Subotici.
6: Odgađa se obveza ugradnje razdjelnika. Ministarstvo gospodarstva produljilo je rok obveze ugradnje za godinu dana. Oni koji razdjelnike ne ugrade u tom roku plaćali bi 50 centi po četvornom metru mjesečno. U studiju 4 HRT-a više govori ravnatelj uprave za energetiku u Ministarstvu gospodarstva Željko Krevzelj.
9: I ono što smo mi primijetili je da na terenu još uvijek ima problema sa krajnjim kupcima i kupcima. Oni su nam na to ukazali i mi smo odlučili odgoditi tu primjenu za narednih godinu dana. Znači, takozvana testna faza koja je bila do kraja 31.8. ove godine, produljena je do 31.8. iduće godine. Tu smo uzeli u obzir cijelu situaciju na Bliskom istoku, jer u trenutku kad se donosio pravilnik, znači prošle godine, krize još nije bilo. Geopolitički element je isto jako bitan.
6: A da postoji prepreke za suvlasnike stambenih zgrada, rekao je stručnjak za hidrauličke sustave i centralno grijanje Milan Milinković.
10: Puno je spornih detalja u tehničkom pravilniku i u onom pravilniku za obračun troškova toplinske energije. Ali prvenstveno tehnički pravilnik je taj koji će na dulje vrijeme, ukoliko ne dođe do ozbiljnih promjena, odgađati zakonsku obavezu ugradnje razdjelnika. Tu se radi o nepremostivim preprekama za suvlasnike stambenih zgrada. Znači, zakonodavac je predvidio u članku 11. tehničkog pravilnika obvezu ispiranja instalacije centralnog grijanja sa, iako potrošna voda nema apsolutno nikakve veze sa razdjelnicima, i to se mora napraviti, i sve to skupa je nametno ne stambenim upraviteljima, nego je to nametno predstavnicima suvlasnika.
6: Ministar rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike Alen Ružić predstavio je odluku o zapošljavanju osobnih asistenata u ustanovama socijalne skrbi.
11: Odnosi se na ciljano osiguravanje tog nedostajućeg broja. Ovom mjerom otvaramo mogućnost dodatnog zapošljavanja, i to na način da se otvara mogućnost zapošljavanja u ustanovama u kojima je osnivač Republika Hrvatska, a ti novi osobni asistenti koji će se privremeno zapošljavati u posebnim okolnostima i na poseban način, moći će se zapošljavati i kod udruga kao poslodavaca i u ustanovama kojima je osnivač Republika Hrvatska, isto tako kao što će postojeći osobni asistenti na natječajima moći birati poslodavca.
6: Cilj je, poručuje ministar, osigurati dovoljan broj asistenata za sve osobe s invaliditetom kojima je takva podrška potrebna.
5: Vremenska prognoza.
12: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda o vremenu govori dežurni prognostičar Domagoj Dolički. Jutro su Hrvatskoj prevladava vedro, dok u unutrašnjosti mjesecima umjerene i povećane naoblake. Vjetar slab do umjeren sjeverozapadni, a duž obale umjerena lokalno jaka bura s olnim udarima. Danas u Hrvatskoj pretežno sunčano, osobito na Jadranu. Poslije podne u unutrašnjosti uz umjeren razvoj oblaka rijetko moguć pokoj i pljusak. Vjetar većinom slab, na istoku do umjeren sjeverozapadni. Na Jadranu umjerena bura, u prvom dijelu dana lokalno jaka s olujnim udarima, a poslije podne i sjeverozapadnjak. Najviša dnevna temperatura uglavnom od 25 do 30 stupnjeva, malo niža u Gorskoj Hrvatskoj.
6: Poštovani slušatelji, slušali ste vijesti Hrvatskog katoličkog radija koje je uredio Joško Martinec, a čitala Dalija Mok.

tako hodeći, korakom što čvrstinom svojom ulijeva snagu i moć, bijah poslan na put. A tamo čovjek, gord i hrabar, pruža mi ruku prijateljstva što mi je zagrljaj moj. Pokaza mi put, izgovori riječi, ukaza na djela i olakša cestu moju. Sudbina spaja, vjera učvršćuje, a čovjek, čovjeku je dovoljno da se prepusti koraku kojim ga vodi tajanstvena ruka.

0: Frekvencije Hrvatskoga katoličkog radija. Vinkovci 104,9, Slatina 107,9, Vrlika 97,8, Virovitica 103,2, Split 97,9 MHz. Dobar radio za dobre ljude. Hrvatski katolički radio.
1: Aktualno. Srdačan vam pozdrav, dragi slušatelji, na početku emisije Aktualno, koju ćemo danas posvetiti crkvenoj glazbi. Crkvena glazba nije tek ukras liturgije, ona je molitva, služenje i navještaj vjere. Iza svakog skladno otpjevanog psalma, svake mise koju prate orgulje i svakog župnog zbora, stoje sati vježbe, predanosti i želje da se vlastiti talent stavi u službu Boga i zajednice. No i oni koji godinama pjevaju ili sviraju u crkvi trebaju priliku za usavršavanje, razmjenu iskustava i duhovnu obnovu. Ova emisija je upravo za njih, jer takvu priliku donosi Tjedan crkvene glazbe, ljetni seminar koji će se od 30. kolovoza do 4. rujna održati u Zadru. Namijenjen je članovima župnih zborova, orguljašima, voditeljima liturgijskog pjevanja, dirigentima, pjevačima, studentima glazbe, ali i svima koji žele produbiti svoje razumijevanje liturgije i crkvene glazbe. Kroz predavanja, radionice i zajednička liturgijska slavlja, sudionici će imati priliku učiti od uglednih crkvenih glazbenika, pedagoga i teologa, te stečena znanja ponijeti natrag u svoje župne zajednice. O programu, njegovoj vrijednosti za crkvene glazbenike i pozivu svima koji žele biti dio tog jedinstvenog susreta razgovaramo s Jolidom Klarić, članicom Ars Organi, Udruge za promicanje orguljaške glazbe iz Zadra, organizatora ovog seminara. Na samom početku recite nam kako je nastala ideja za ovakav seminar i što vas je potaknulo na njegovo pokretanje.
2: Dakle, o ideja je nastala da se malo poradi na promicanju orguljske glazbene crkvene umjetnosti, pa kako u našoj katedrali imamo jako dobre orgulje, a njihova uloga je prvenstveno liturgijska, tako smo odlučili, odnosno potaknuti, da se organizira i Tjedan crkvene glazbe, jer smo nekako zaključili da nam to baš i nedostaje u Hrvatskoj.
1: Program je vrlo sadržajan i okuplja predavače iz različitih područja crkvene glazbe. Što će polaznici moći naučiti tijekom 6 dana seminara i kome je on prvenstveno namijenjen?
2: To je istina, u suradnji sa Hrvatskim društvom crkvenih glazbenika, dakle osmišljen je jedan cijeli program koji obuhvaća, možemo reći, sva područja vezana uz crkvenu glazbu. Namijenjen je svim ljubiteljima crkvene glazbe, prvenstveno pjevačima, dirigentima, voditeljima, solistima i svima koji su zainteresirani produbiti svoja znanja i vještine. Dakle, tu je 7 područja ili modula. Svatko može odabrati ili jedan, ali i svih 7, odnosno prema vlastitim interesima. Dakle, područja su zborska tehnika i zbor, kojega će voditi Stjepan Molnar, koji je diplomirao u Gracu. Na radionici zbora i zborske tehnike sudionici kroz praktičan rad mogu razvijati svoje vokalne i glazbene vještine koje su potrebne za kvalitetno zborsko pjevanje. Druga radionica je iz područja liturgike koju vodi Ivan Fabijanec, magistar teologije i magistar također i crkvene glazbe. Ono što nam je svima važno, dakle, da liturgijska slavlja se oblikuju, dakle, sukladno liturgijskoj godini, da se povezuju sukladno glazba, riječ, molitva i prostor u jednu cjelinu. Zatim tu je Gregorijanika i psalmodija koju vodi sestra Josipa Pavla Jakić. Ona je također diplomirala u Beču i jako je angažirana, dakle, baš iz područja i Gregorijanike i psalmodije i orgulja, ima više značaja. Zatim tu nam je i vokalna tehnika. Ovo je jedna individualna radionica gdje svi mogu poraditi na svom glasu, dakle, ono što je isto jako važno, kroz praktične vježbe disanje, tehnike disanja, tehnike pjevanja i tako dalje. Zatim liturgijsko sviranje, improvizaciju, tu je gospodin Nikola Cerovečki. Improvizacija, sudionici mogu razvijati vještine orguljaške pratnje i kreativnog oblikovanja orguljaške službe kroz praktičan rad. Proučavat će se različiti pristupi sviranja u liturgijskom kontekstu. Zatim imamo radionicu dirigiranje, koju će voditi zapravo više predavača, i Nikola, i Ivon, i Stjepan. Pojedinačno, ono što nam je jako važno, dakle, isto kod zborskog pjevanja je ta komunikacija između zbora i dirigenta, koja često zna izostati. I jedna ova sedma radionica isto zanimljiva, to su gregorijanski napjevi u rukopisnim i tiskanim knjigama, koju vodi brat Bartol Mihael Boban, on je benediktinac. I ona je zanimljiva po tome što će imati i terensku nastavu, kako bi rekli, jer će u sklopu te radionice posjetit će se Državni arhiv i samostanska knjižnica Svetog Frane u Zadru, koja dakle sadrži te stare rukopise koji se rijetko mogu vidjeti, pa je to isto jedna zanimljiva prilika. I kao što ste rekli, dakle, svi predavači su stvarno stručni i djeluju i van Hrvatske i u Hrvatskoj, tako da mislim da je to stvarno jedna sjajna prilika za sve koji se bave crkvenom glazbom iz cijelog našeg područja, a i možemo reći dijaspore i crkve u Bosni i Hercegovini, svi su dobro došli.
1: Za župne zborove pripremljen je poseban program, a na seminar se mogu prijaviti i cijeli župni zborovi. Pa što ste za njih pripremili i kakvu korist njihovi članovi mogu očekivati po povratku u svoje župe?
2: Postoji posebna mogućnost za zborove, dakle, ovo individualno osmišljeno je da u prvom dijelu dana su individualne radionice, u popodnevnim satovima bi bile ove grupne, a navečer bi bio rad sa zborovima ukoliko se pokaže interes. Dakle, zborovi se također mogu prijaviti, i cijeli zborovi. Oni bi posebno radili, dakle, zborsku tehniku i zborsko pjevanje. Nekako mislim da bi svi predavači prošli tako je osmišljeno da svi predavači rade sa zborovima i sve bi naravno završilo jednim zajedničkim velikim misnim slavljem, nastupom svih sudionika.
1: Dakle, iako je riječ o stručnom usavršavanju, naglašavate i duhovnu dimenziju susreta. Koliko je zapravo važno da se crkveni glazbenici okupljaju, razmjenjuju iskustva i zajedno sudjeluju u liturgijskim slavljima?
2: To je ono zapravo i najvažnije. Zbog toga i jesmo sve to osmislili, da možemo zapravo svi u svojim župama doprinijeti misnim slavljima, jer kako stoji, u stvari liturgijska glazba je jedan sastavni dio liturgije, tako da važno je isto da se mi nekako posvijestimo svoju ulogu, jer nismo samo promatrači, nego smo sudionici, i stoga je važno nekako da si to i posvijestimo i da radimo na tome i da sudjelujemo, jer to je zapravo ono što je najvažnije za svih nas.
1: U mnogim našim župama nedostaje educiranih orguljaša, voditelja pjevanja, zborovođa. Može li ovakav seminar biti poticaj za stvaranje jedne nove generacije liturgijskih glazbenika koja nam je, znamo, vrlo dobro potrebna?
2: Ovo je svakako prilika i to nam je želja da se i potaknu, možda neko dobije motivaciju i pristupi tome. Toga uvijek nedostaje po župama, koliko ja evo imam isto saznanja, pogotovo recimo oni koji su stalni, pa i ako trebaju zamjenu ili nešto, to se vrlo teško pronalazi. Dakle, ovo je baš namijenjeno i onima koji se bave i profesionalno i amaterima, jer ima recimo u župi gdje ja stanujem, oni su samouki, i da pače da ovo njima i dobro bi došlo i odlično bi im došlo, dakle, sviranje.
1: I pri samome kraju ove naše današnje emisije, ono najvažnije, kako se svi zainteresirani mogu prijaviti i do kada traju prijave?
2: Tjedan počinje 38. To je nedjelja i traje do 4.9. Prvi dan je osmišljen kao jedno okupljanje, upoznavanje, predstavljanje predavača i upoznavanje sudionika. Dakle, prijaviti se može najjednostavnije preko stranice Ars Organi, odmah je poveznica, ili preko naše mail adrese, ali poveznica koja nudi jedan prijavni obrazac. Dakle, tako da se može najlakše prijaviti, tamo se mogu odabrati radionice na kojima se želi sudjelovati. Što se tiče smještaja, mi smo se potrudili ponuditi smještaj u suradnji, dakle, s našim nadbiskupskim sjemeništem Vitko Zmajević, koji više ne služi kao sjemenište, ali kako su oni imaju nekakav pogodniji smještaj, tako da tu je jedna mogućnost smještaja, međutim tu su isto ograničeni kapaciteti, tako da bi bilo dobro da se zainteresirani prijave što prije. Dosadašnji polaznici koji su se prijavili, neki su i samostalnom angažmanu, tako da evo, znači, mogućnost smještaja je u sjemeništu Vitko Zmajević, a cijeli kotizacija za svih 7 modula za sve dane po osobi je 200 €. Za jedan seminar je kotizacija, za jednu radionicu je kotizacija 100 €, a za svih 7 je, dakle, 200 €. A što se tiče zborova, za njih je, dakle, posebna pogodnost za sve dane, svih 6 dana za sav rad, po osobi bi to bilo 50 €, od čega bi se pokrili troškovi organizacije. Eto.
1: Koliko uopće polaznika može biti na seminaru i koliko ih je do sada prijavljeno?
2: Na seminaru može biti jedna veća skupina ljudi. Do sada imamo prijavljenih 20 osoba, pojedinačnih. Zborova još nemamo, pa pozivamo zborove posebno. Mogućnosti su naše dosta veće što se tiče sudioništva i organizacije, zato što dio programa će se odvijati u prostorima Vitka Zmajevića, koji je zbilja opremljen što se tiče učionica. Imamo i dvoranu za vježbanje. Što se tiče zborova, tu je dvorana za vježbanje zbora sa klavirom, dakle sve je opremljeno. Tako da možemo primiti jedan veliki broj sudionika, nije ograničen, ali, dakle, nemamo ograničenu neku gornju granicu, normalno da opet ne može sad biti previše.
1: A da ne bi bilo da se samo radi na seminaru, iz Zadra poručuju da će biti i slobodnog vremena.
2: Tako je, i bit će slobodnog vremena, pa evo, da onaj ko želi malo provesti neko vrijeme na moru, Zadar je isto inače lijep za vidjeti. To bi bilo zapravo jedan spoj ugodnog i korisnog, možemo to tako reći, zato što, recimo, ovaj dio jutarnji i dio popodnevni ostaje zbilja, naravno mora biti pauza preko dana, vrijeme za odmor i neke osobne aktivnosti, recimo interese, tako da može se lijepo razgledati grad. Možemo ovisno o skupini i mi organizirati također, recimo, za one koji su prvi put došli. To obično imamo praksu kad nam neko dođe, dakle, u našoj organizaciji, kad organiziramo, obično napravimo jednu malu turu po gradu, što bi se reklo, posjet svetišta Svetog Šime, tu je muzej, stalna izložba crkvene umjetnosti, i osim toga, dakle, zbilja sve se radnja je na poluotoku u centru, tako da to je, ono, lijepo je za vidjeti, može se i kupati i tako.
1: Vjerujemo, dragi ljubitelji crkvene glazbe, da vam bolji poziv od ovoga ne treba. Zadar vas čeka na tjednu crkvene glazbe. A zašto biste tamo trebali biti, reći će još jednom na kraju naša današnja gošća Jolida Klarić iz udruge Ars Organi.
2: Pa evo, dakle, pozivam sve crkvene glazbenike, voditelje, zboraše, dirigente, orguljaše da dođu u Zadar od 30. kolovoza do 4. rujna, zato što je ovo jedna jedinstvena prilika da na jednom mjestu u tjedan dana se možemo svi produbiti svoja znanja i vještine iz područja liturgijske glazbe, što je važno za nas, naravno, i svećenici i časne sestre, ali posebice, evo, i za nas vjernike laike, koji na taj način doprinosimo životu svoje župne zajednice i svoje crkve, izgrađujemo se. I kratko što reći, nego, kako kaže Sveti Augustin, tko pjeva dvostruko moli.
1: Ako ste član župnog zbora, orguljaš, voditelj liturgijskog pjevanja ili jednostavno želite produbiti svoje poznavanje crkvene glazbe i liturgije, možda je upravo tjedan crkvene glazbe u Zadru prilika koju ste čekali. Prijave su otvorene, a organizatori pozivaju pojedince i zborove iz Hrvatske i Bosne i Hercegovine da im se pridruže u Zadru od 30. kolovoza do 4. rujna. Naša gošća bila je Jolida Klarić iz Ars Glas organi Udruge za promicanje orguljaške glazbe iz Zadra. Sve informacije možete pronaći i na internetskoj stranici arsorgani.eu. Važno je napomenuti da se seminar organizira uz podršku zadarskog nadbiskupa Monsignora Milana Zgrablića i župnika župe Svete Stošije Don Josipa Radojice Pinčića. A inicijator cijelog ovog vrijednog poduhvata je katedralni orguljaš i voditelj katedralnog zbora Svete Stošije Dragan Pejić. Posebnu pozornost skrećemo svim župnicima koji nas sada slušaju. Pošaljite svoje zboraše, orguljaše, voditelje zborova, pjevače. Vjerujemo kako će uživati u Zadru i steći nova znanja. Današnju emisiju Aktualno uredila je i vodila Katarina Varenica. Svako vam dobro i do slušanja. Aktualno.

Venezuela, nekoć nazivana zemljom milosti, sada nosi teret velike boli. U razornim potresima tisuće ljudi izgubile su živote, a mnogi su ostali bez sigurnosti, doma i osnovnih uvjeta za život. Ne dopusti da tišina prekrije ruševine. Pomozi da se među njima ponovno čuje glas života. Nazovi donacijski telefon Hrvatskog Caritasa 060 9010 83 centa po pozivu. Doniraj putem web stranice ili uplati svoj dar na račun Hrvatskog Caritasa.

U knjizi života pjevao je Zvonko Palić. Poštovani slušatelji, 11 sati i 41 minuta. Još nas evo nešto manje od 20 minuta dijeli do podneva kada ćemo pozdraviti našu nebesku majku. Do tada ostajemo uz glazbu. U nastavku slušamo Dražena Zečića i pjesmu Ja te volio nisam, zatim Slijepi putnici, ali ipak poželim. Evo, kad spominjem Dražena Zečića, odmah podsjećam da večeras u našem programu od 22:30 moći ćete poslušati koncert koji je održao u Ciboni 2008. godine. Dakle, u nastavku Dražen Zečić i pjesma Ja te volio nisam.

11:48. Evo, dragi naši slušatelji, polako smo stigli do kraja još jednog zajedničkog prijepodneva. Kažu da vrijeme brzo prolazi kada nam je lijepo. Ja se nadam da je barem dijelić ovog jutra bio upravo takav i za vas. Hvala vam što ste bili uz Hrvatski katolički radio, što ste nam otvorili vrata svojih domova, svojih automobila, radnih mjesta, bolesničkih soba, ureda, radionica, kuhinja i svih onih mjesta na kojima se događa život, odvija svakodnevni život. Posebno hvala svima vama koji ste nam poslali poruku, uputili lijepu riječ ili nas jednostavno pratili u tišini, jer i to je zajedništvo. Možda se nikad nećemo osobno upoznati, ali povezuje nas nešto puno veće, a to je ista nada, ista vjera i ista želja da jedni drugima budemo ohrabrenje. A na današnji dan, kad slavimo Svetu Mariju Magdalenu, ponesimo sa sobom i njezinu vjernost. Ona nije bila osoba bez životnih rana, nije bila savršena, ali je dopustila da je Božja ljubav promijeni i zato je postala jedna od najsvjetlijih osoba Evanđelja. I možda je upravo to je najljepša poruka ovoga dana. Nije važno kakva je bila naša jučer, nego što ćemo učiniti s današnjim danom koji nam je Bog darovao. Želim vam miran nastavak dana, uspješan rad svima koji rade, ugodan odmor vama koji ste na godišnjem odmoru, snagu svima koji nose neki križ, utjehu vama koji ste tužni, ali i mnogo razloga za osmijeh apsolutno želim svima. I ne zaboravite danas nekome reći da ga volite, zahvaliti na nekom malom dobru ili jednostavno pokloniti osmijeh. Nikad ne znamo koliko nekome upravo to može promijeniti dan. Hvala vam na zajedništvu, hvala vam na povjerenju i hvala vam što ste bili uz nas. Ja vas pozdravljam. Uz mene su bili moji dragi kolege u tehnici Adrian Vinković-Ranhel, glazbu nam je birao Slavko Nedić, urednik jutarnjih prijepodnevnih vijesti Joško Martinec, urednik vijesti života crkve koji dalje ostaje s vama je Hrvoje Josip Bišćan. Nek vas sve prati Boži blagoslov, zagovor naše nebeske majke, blažene djevice Marije i današnje svetice, svete Marije Magdalene. Ja sam Dalija Mok, mir vam i dobro, hvaljen Isus i Marija.

0: Hrvatska katolička mreža. Vijesti Hrvatskog katoličkog radija.
1: Konstituirajuća sjednica Saveza mladih Hrvata izvan domovine održava se u Zagrebu. Vlada želi više uključiti mlade iz inozemstva. Odgađa se obveza ugradnje razdjelnika. Struka i dalje podijeljena. Prijetnjama, napadima na tankere, Huti otvorili novu frontu u američko-iranskom sukobu. Američki predsjednik Donald Trump traži od Kongresa odobravanje nuklearnog sporazuma sa Saudijskom Arabijom. Zagrebački Dinamo u kvalifikacijama Lige prvaka remizirao sa švicarskim Tunom. Uzvrat na Maksimiru za tjedan dana. Slušali ste pregled najvažnijih događaja, opširnije u vijestima u 13 sati.
2: Vremenska prognoza.
3: O vremenu danas za Hrvatske katoličke radio izgovori dežurni prognostičar Domagoj Dolički. U nastavku dana u Hrvatskoj pretežno sunčano, osobito na Jadranu. U unutrašnjosti uz umjeren jak razvoj oblaka, rijetko je moguć pokoj pljusak. Vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeverozapadni. Na Jadranu umjerena do jaka bura, podnom velebita lokalno s olovnim udarima. A poslije podne sjeverozapadnjak, osobito na otocima Dalmacije. Najviša dnevna temperatura uglavnom od 25 do 30 stupnjeva, nešto niža u Gorskoj Hrvatskoj.
2: HKR, tvoj radio.

0: U ime Oca i Sina i Duha Svetoga.
1: Amen.
0: Anđeo Gospodin navijestio Mariji.
2: I ona je začela po Duhu Svetom.
0: Zdrava Marija, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus.
3: Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
0: Evo službenica Gospodnje,
4: neka mi bude po riječi tvojoj.
0: Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus.
3: Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
0: I riječ tijelom postala
4: i prebivala među nama.
0: Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus.
3: Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
0: Moli za nas, Sveta Bogorodice,
4: da dostojni postanemo obećanja Kristovih.
0: Pomolimo se.
4: Milost svoju molimo te, Gospodine, ulij u duše naše, da mi koji smo po anđelovu navještenju spoznali utjelovljenje Krista, Sina Tvoga, pomoci njegovoj križu, k slavi uskrsnuća, privedeni budemo, po istom Kristu, Gospodinu našemu. Amen.
0: Slava Otcu i Sinu i Duhu Svetomu.
4: Kako bijaše na početku, tako i sada i vazda, i u vijeke vjekova. Amen.
0: Svi vjerni mrtvima, pokoj vječni i darujem, Gospodine.
4: I svjetlost vječna svjetla im.
0: Počivali u miru Božjem.
4: Amen.
0: U ime Otca i Sina i Duha Svetoga.
4: Amen.
5: Ispovijest vjere Hrvata katolika.
6: Čvrsto vjerujem u Boga Oca i Sina i Duha Svetoga. Životom želim potvrditi svoj krsni savez s Bogom i tako obnoviti sveti pradjedovski zavjet vjere u Isusa Krista i vjernosti Katoličkoj crkvi. Svoju odluku polažem u bezgrešno srce Presvete Bogorodice Marije. Najvjernija odvjetnice na braniku stoji. Čuvaj našu svetu vjeru i hrvatski dom. Amen.

0: Hrvatski katolički radio. Slušate Hrvatski katolički radio. S vama je Filip Pećimović.
1: Hvala Isus i Marija, tako je, narednih 6 sati družimo se na dobro vam poznatim frekvencijama. Ako ste prvi put ovdje, niste zalutali, trebali ste biti, a čeka vas divno poslijepodne ispunjeno glazbom, ponešto iz zabavnog sadržaja, dobrih informacija. O svemu će brinuti Slavko Nedić da poveže kao glazbeni urednik. Ja ću se brinuti za ovaj dio kad treba bla bla bla bla preko mikrofona do vas. Naravno, tu se i vi možete priključiti 099-460-9988. Iščekujem i rado čitam sve vaše poruke, naravno i čestitke i pozdrave, godišnjice, obljetnice, sve što imate na srcu, meni možete reći, odnosno natipkati. Novitet je taj da u 17.30 nećemo svirati više po vašem guštu, nakon rođendanskih čestitki nema više glazbomata. Mrvicu ste nam usporili poslije podne, ali zato prije podne glazbene želje su tu, što je i za razumjeti, svi koji ste na plažama, svi koji odmarate na ravnicama, u planinama, brdima, na dolinama, gdje god bili, ipak 17.30 je više onako za povući se, odmoriti i slušati radio bez potrebe da se aktivno uključite. No to ne znači da ono što danas napišete kroz dan neću probati implementirati u ovo poslije podne. Naravno da hoću. A sve ovo ne bi bilo moguće da ne razgovaramo. Stoga ako imate nekog na umu,

Venezuela, nekoć nazivana zemljom milosti, sada nosi teret velike boli. U razornim potresima tisuće ljudi izgubile su živote, a mnogi su ostali bez sigurnosti, doma i osnovnih uvjeta za život. Ne dopusti da tišina prekrije ruševine. Pomozi da se među njima ponovno čuje glas života. Nazovi donacijski telefon Hrvatskog Caritasa 060 9010 83 centa po pozivu. Doniraj putem web stranice ili uplati svoj dar na račun Hrvatskog Caritasa. Thank you.

Putujemo prema vremeplovu na današnji dan 1930. godine. U Domaslovcu kraj Samobora rođen je monsignor Josip Frkin, svećenik čije djelovanje nije obilježilo samo duhovni život vjernika, nego i društvenu sliku mnogih mjesta, ali poneviše Velike Gorice. Prvu župu preuzeo je u Okiškoj Svete Marije, gdje odmah osjeti onu težinu borbe između vjere i ideologije. Uzmite u obzir da su to bile 50. godine prošlog stoljeća, dani prijetnji, pokušaja atentata, otvoreni zabrana vjeronauka, no monsignor Frkin se nije povukao. Dapače, on je tražio časne sestre koje će mu pomagati u radu s narodom, pa su tako i ljudi koji su to prepoznali iz okolnih sela počeli dolaziti u pomoć i po pomoć, po lijekove, po duhovnu utjehu i tako dalje. Šta reći, osim da je njegova odvažnost i neposrednost ostala standard kao prepoznatljivi znak njegova djelovanja i dan danas, mnogi su ga nasljedovali. Više će vam reći Dijana Kopjer-Mucak, koja je uredila i pripremila današnji vremeplov. Tihomir Kosec u nastavku, časni svećenik u Vijeke, pjesma koja će lijepo povezati ovo što sam ja rekao i što će Dijana reći. Još nas čeka Mudri s predstavljanjem novog singla, protekla 2-3 tjedna kod nas svira s pjesmom U malom svijetu tom. Uživajte.

0: Slušajte nas na sljedećim frekvencijama. Lika 104,1 i 104,5. Istra i Sjeverno Primorje 106,7. Sjeverna Dalmacija 100. Srednja Dalmacija 107,9. Zapadna Slavonija 103,9. Središnja Hrvatska 103,5 MHz. Dobar radio za dobre ljude. Hrvatski katolički radio.
1: Povijest je učiteljica života.
2: Stepinac je bio hrvatski rodoljub.
3: Čim ti uništavaš prirode zakone, zakoni će uništiti tebe.
4: Crkva vjeruje da je milost Božja jača od ljudske gluposti.
1: Zaplovimo kroz povijest zajedno.
5: Dragi hrvatski puč, neka te Bog blagoslovi.
6: I neka nam živi naša vječna Hrvatska.
7: Ja ću se mnogo moliti za vas.
8: Amen. Hvaljen Isus i Marija.
1: Pregled najvažnijih događaja iz hrvatske i svjetske povijesti. Vremeplov.
9: Dobar vam dan i dobrodošli. Iz emisije izdvajamo. 1930. u Domaslovcu pored Samobora rođen je svećenik Josip Frkin. Na današnji dan 1932. preminuo je kanadski inovator Reginald Fessenden, koji je u eter po prvi puta poslao ljudski glas i glazbu.
1: Vremeplov.
9: Na današnji dan 1930. u Domaslovcu pokraj Samobora rođen je svećenik Josip Frkin. Zaređen je 1957. a prva služba mu je bila u župi Svete Marije Okičke. Naišao je na brojne prepreke, a za prvi Uskrs u Okiću komunistička partija odlučila ga je likvidirati. No zahvaljujući narodu koji ga je okružio, živ je stigao do župne kuće. Na Badnju večer ponovno je pokušan atentat na njega. Nakon 6 godina služenja u Jaskanskom kraju, 1964. premješten je u Glinu, gdje je 5 godina upravljao 2 župama, Glinom i Majom. Potom mu je povjerena u Botincu župa u kojoj bilježimo početke njegova novinarskog i izdavačkog rada. Tamo je naime pokrenuo prvi župni list Zrno, koji je stizao do svake vjerničke obitelji. Sljedeća župa bila je navještenja Blažene Djevice Marije u Velikoj Gorici, gdje ostaje do umirovljenja 2007. godine. Njegovom inicijativom obnovljena je stara župna crkva, župna kuća te izgrađen pastoralni centar Nazaret. Tijekom rata brojne izbjeglice i prognanici u njemu su pronašli svoj dom. Inicirao je i mjesečnik Navještenje. U vrijeme župnika Frkina 80. godina pokrenute su kateheze za srednjoškolce, studente i radničku mladež. Organizirani su bračni susreti, molitve, karizmatski susreti i euharistijska klanjanja. U njegovo vrijeme formirani su i dječji i zbor mladih Navještenje, župni mješoviti zbor, župni Karitas i biblijsko bdjenje, a u apostolatu braka i obitelji pronašao je posebno nadahnuće. Župnik Josip Frkin organizirao je brojna hodočašća od kojih vjernici Turopolja posebno vole zahvalno pješačko hodočašće u Mariju Bistricu. Ostaće zapamćeni po tome što je inicirao gradnju milenijskog križa, koji je postavljen u znak zahvale Isusu Kristu i Djevici Mariji, što su očuvali Veliku Goricu od ratnih razaranja u Domovinskom ratu. Preminuo je 11. srpnja 2010. a njegovim imenom nazvan je park u Velikoj Gorici. Na današnji dan 1932. preminuo je kanadski inovator Reginald Aubrey Fessenden, koji je važan za povijest radija. Rođen je 1866. Nikada nije završio koleđ, pa se s 18 godina bez diplome zaposlio u laboratoriju Thomasa Edisona. Kada je 1890. Edison zatvorio svoj laboratorij, Fessenden je ubrzo otišao u meteorološki zavod kako bi sudjelovao u razvijanju bežične mreže za prenošenje meteoroloških podataka. I upravo se tu potpuno posvetio radiju. Na Badnjak 1906. iz mjesta Brent Rock u eter je po prvi puta poslao ljudski glas i glazbu. Naime, testirajući novu opremu, Reginald je prvo pustio snimku, zatim je sam na violini odsvirao Tihu noć te je pročitao ulomak iz Biblije. Nakon toga svima je poželio sretan Božić te je pozvao sve koji su ga čuli da mu se jave. Nije baš bio uvjeren da ga je itko čuo, no nekoliko dana kasnije počela su stizati pisma i to od mornara koji su plovili Atlantskim oceanom. Njegovo drugo emitiranje na staru godinu čulo se sve do Karipskih otoka.
1: Vremeplov.
9: I za kraj izdvajamo. 1939. u Đelekovcu pokraj Koprivnice rođen je hrvatski književnik Pajo Pavao Kanižaj. 1887. u Hamburgu je rođen Gustav Ludwig Hertz, njemački fizičar i dobitnik Nobelove nagrade. I toliko za danas u Vremeplovu. Tonska realizacija Martin Justin, uredila i čitala Dijana Kopjar-Mucak. Do slušanja sutra u isto vrijeme.
1: Slušali ste Vremeplov Hrvatskoga katoličkog radija. Pregled najvažnijih događaja iz hrvatske i svjetske povijesti. Vremeplov.

gužvice, gužvice, pojačan je promet na gradskim prometnicama i obilaznicama te na više dionica Jadranske magistrale, to vam je DC8. Problem je bura u priobalju, zabrane su za pojedine skupine vozila na dionicama Jadranske magistrale. Svakako pazite na brzinu, jedni na druge u prometu i svetan put, bon voyage! Usporeno se vozi u zonama radova na državnoj cesti broj 1 kod Korenice te između Gračaca i Knina kod Otrića. Kolona je na Krčkom mostu između Omišlja i čvora Kraljevica u smjeru otoka. Pomorski promet u prekidu su linije Jadrolinije i katamaranska linija Jadrolinije. Više informacija pronađite na stranicama Hrvatskog autokluba. Željeznički promet za sad bez nekih poteškoća. Vraćamo se dobre glazbi do vijesti u 13.00.

0: 13 je sati.
1: Hrvatska katolička mreža. Hrvatski katolički radio. Vijest.
2: Dobar vam dan, poštovani slušatelji. Ministar rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike Alen Ružić predstavio je odluku o zapošljavanju osobnih asistenata u ustanovama socijalne skrbi. Cilj je, rekao je, osigurati dovoljan broj asistenata za sve osobe s invaliditetom kojima je takva podrška potrebna.
3: Osobni asistenti koji će se privremeno zapošljavati u posebnim okolnostima i na poseban način moći će se zapošljavati i kod udruga kao poslodavaca i u ustanovama kojima je osnivač Republika Hrvatska, isto tako kao što će postojeći osobni asistenti na natječajima moći birati poslodavca.
2: Trenutačno u Hrvatskoj djeluje 3400 osobnih asistenata. Procjena je da ih je potrebno još 2000, poručuje Ružić. Najavio je da će prvi natječaj za zapošljavanje u državnim ustanovama biti raspisan već idućeg tjedna, nakon što se usklade potrebni statuti i pravilnici. Hrvatska poljoprivredna komora uputila je, kako navodi, posljednje upozorenje da se hrvatsko svinjogojstvo nalazi na rubu potpunog bankrota. Komora ističe kako se domaći proizvođači bore za opstanak pod pritiskom uvoza i velikih gubitaka, dok je afrička svinjska kuga dodatna prijetnja opstanku toga sektora. Ministrica kulture Nina Obuljen-Koržinek tvrdi da su neistinite medijske objave o aferi snimanja oštećenih objekata nakon potresa koju je istraživao Ured europskog javnog tužitelja. Ministrica je rekla da se nisu mogli javno iznositi podaci dok su trajali izvidi, ali da je riječ, kako je naglasila, o strašnoj insinuaciji i neistini. Sredstva iz fondova EU za trodimenzionalno snimanje oštećenih objekata, koja je provodio Zagrebački geodetski fakultet, našla su se pod povećalom europskih istražitelja zbog sumnji u preplaćene iznose. Ured europskog javnog tužitelja u Zagrebu krajem prošle godine podigao je optužnice protiv više osoba, dok ministrica ističe da ministarstvo nije nadležno za kontrolu trošenja novca na fakultetima, kao i da su cijene snimanja bile opravdane. U nastavku napada na skladišta najveće ruske online trgovine Wildberries ozlijeđeno je nekoliko osoba, rekla izvršna direktorica i suosnivačica tvrtke Tatjana Kim. Prema njezinim riječima, napadnuta su skladišta u Krasnodaru i Nevinomisku. Napadi na tvrtku koja ima veliku važnost za rusko gospodarstvo tumače se kao proširenje ukrajinske strategije korištenja dronova dugog dometa za ometanje ruskih ratnih napora i pritisak na Kremlj da sklopi mir.
1: Vremenska prognoza.
4: O vremenu danas za Hrvatske katoličke radio izgovori dežurni prognostičar Domagoj Dolički. U nastavku dana u Hrvatskoj pretežno sunčano, osobito na Jadranu. U unutrašnjosti uz umjeren jak razvoj oblaka rijetko je moguć pokoji pljusak. Vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeverozapadni. Na Jadranu umjerena do jaka bura, podno velebite lokalno s olujnim udarima. A poslije podne sjeverozapadnjak, osobito na otocima Dalmacije. Najviša dnevna temperatura uglavnom od 25 do 30 stupnjeva, nešto niža u Gorskoj Hrvatskoj.
1: Slušali ste vijesti Hrvatskog katoličkog radija.
2: Vijesti je uredio i čitao Ivo Lovrić. Ostanite uz HKR.

0: KKR, tvoj radio.
1: 13.15 u programu ste Dobrog radija za dobre ljude. Zastao sam jer me jedna poruka nakratko smela, odnosno neću reći izbacila iz takta, ali zanimljivo. Stigla nam je poruka s Kanarskog otočja od naše slušateljice Tihane. Je li tempirana, je li sad poslana, ne znam, evo da vidimo Kanarsko otočje, koja je to vremenska zona. Pošto je dio Španjolske, pretpostavljam da nije neka velika razlika, možda sat, dva, možda smo u istoj vremenskoj zoni. Uglavnom, Tihana nam šalje poruku i kaže: prvi put sam otputovala da nisam u Hrvatskoj na ljetovanju. Iznenadila sam se koliko je ovdje lijepo. Bogu hvala na toj prilici i na svim dobrim ljudima koji su dio moje zajednice, moje obitelji. A želim vam reći da ste vi dio moje obitelji i kada odem izvan granica Republike Hrvatske. Bog vas blagoslovio. Hvala Tihana, svako dobro i vama. Drago mi je da ste poveli HKR sa sobom na more. Nadam se da i drugi slušatelji to čine. I ono što je najvažnije, da niste zaboravili Boga povesti sa sobom na more. Ako jeste, danas u 18 sati, evo prilike da odvojite nekoliko minuta za tog Boga. Poslušajte u svjetlu Božje riječi. Tu riječ je danas večer.

0: zlomi u našem programu velečasni Robert Kupčak, kancelar Požeške biskupije i upravitelj pastoralnog centra Požeške biskupije, i to će ponovno učiniti na kraju moje smjene.
1: I u našem životu postoje trenuci kada se čini da je sve ostalo prazno. Molitve kao da ne dopiju do Boga. Pitanja ostaju bez odgovora. Planovi se ruše. Srce je puno suza, a budućnost neizvjesna. Upravo tada lako pomislimo da nas je Bog napustio.
0: Ali uskrsno jutro govori nešto sasvim drugo, poručuje velečasni Robert, da Bog često započinje svoje najveće djelo upravo ondje gdje čovjek vidi samo kraj. 18.00 u svjetlu Božje riječi, taman kad se vratite s plaže ili prije večernjeg odlaska na plažu, nemojte propustiti odvojiti nekoliko minuta za Gospodina. Svake slave dostojan, Božja pobjeda.

Nađi vremena za prijateljstvo, to je put do sreće, rekla je majka Teresa. HKR ima puno prijatelja, ali svaki novi prijatelj čini našu sreću još većom. Zato nazovite nas, pišite, mailajte i postanite prijatelj HKR-a. Pomozite nam u našim nastojanjima da svima približimo Kristovu radosnu vijest i na taj način pomognemo rastu općeg dobra u našoj domovini.

0: HKR, radio koji se sluša srcem.
1: A srcem se i pjeva, Zadran i Zadranke svima u Zadarskoj županiji i nadbiskupi Zadarskoj. Najavili smo oko 11 sati, da oko 11 sati piše mi ovdje na očevidniku, tjedan crkvene glazbe u Zadru. Prijave su u tijeku, bilo da ste pjevač pojedinac ili dio zbora iz Hrvatske i Bosne i Hercegovine. Ne znam zašto sam se na početku odmah ograničio ovim javljanjem na polaznik na teritoriju Zadarske županije i nadbiskupije, kad je očito, kao što rekao, da se poziva sve iz Hrvatske i Bosne i Hercegovine. Idemo ponovno. Ako se bavite crkvenom glazbom ili ste glazbeno aktivni u svojim župama, dođite na petodnevni seminar udruge Ars Organi za promicanje orguljaške glazbe. Sve je rečeno u aktualnom HKR-a, emisiju pronađite u arhivi, a evo nekoliko riječi Jolide Klarić, članice već spomenute udruge.
2: Pozivam sve crkvene glazbenike, voditelje, zboraše, dirigente, orguljaše da dođu u Zadar od 30. kolovoza do 4. rujna, zato što je ovo jedna jedinstvena prilika da na jednom mjestu tjedan dana se možemo svi produbiti svoja znanja i vještine iz područja liturgijske glazbe, što je važno za nas, naravno i svećenici i časne sestre, ali posebice evo i za nas vjernike laike koji na taj način doprinosimo životu svoje župne zajednice i svoje crkve, izgrađujemo se. I kratko što reći, nego kako kaže sveti Augustin, tko pjeva dvostruko moli.

0: 14 je sati.
1: Hrvatska katolička mreža. Hrvatski katolički radio. Vijesti.
2: Dobar vam dan, poštovani slušatelji. Ministar rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike Alen Ružić predstavio je odluku o zapošljavanju osobnih asistenata u ustanovama socijalne skrbi. Cilj je, rekao je, osigurati dovoljan broj asistenata za sve osobe s invaliditetom kojima je takva podrška potrebna.
3: Osobni asistenti koji će se privremeno zapošljavati u posebnim okolnostima i na poseban način moći će se zapošljavati i kod udruga kao poslodavaca i u ustanovama kojima je osnivač Republika Hrvatska, isto tako kao što će postojeći osobni asistenti na natječajima moći birati poslodavca.
2: Trenutačno u Hrvatskoj djeluje 3400 osobnih asistenata. Procjena je da ih je potrebno još 2000, poručuje Ružić. Najavio je da će prvi natječaj za zapošljavanje u državnim ustanovama biti raspisani već idućeg tjedna nakon što se usklade potrebni statuti i pravilnici. Hrvatska poljoprivredna komora uputila je, kako navodi, posljednje upozorenje da se hrvatsko svinjogojstvo nalazi na rubu potpunog bankrota. Komora ističe kako se domaći proizvođači bore za opstanak pod pritiskom uvoza i velikih gubitaka, dok je afrička svinjska kuga dodatna prijetnja opstanku toga sektora. 60-ak mladih Hrvata sa svih kontinenata okupilo se na konstituirajućoj sjednici Savjeta mladih Hrvata izvan Hrvatske, savjetodavnog tijela vlade, s ciljem dodatnog povezivanja domovinske i iseljene Hrvatske te informiranja i motiviranja mladih na povratak u Hrvatsku. Državni tajnik Središnjeg državnog ureda za Hrvate izvan Republike Hrvatske Zvonko Milas istaknuo je da će savjet s mladim Hrvatima izvan domovine dati priliku da sudjeluju u oblikovanju područja politike koja se odnose na njih. Polaganjem vijenaca pod spomenjene obilježja na u Vinkovačkoj četvrti Mirkovcima obilježena je 35. godišnjica pogibije 13 hrvatskih branitelja koji su na današnji dan 1991. poginuli u vojnoj akciji u Mirkovcima. Iz središta Vinkovaca prema Mirkovcima, tada pod okupacijom srpskih paravojnih postrojbi koje su svakodnevno topnički napadale grad, toga je dana krenulo 80 branitelja radi deblokade ceste Vinkovci-Tovarnik, no dočekani su u zasjedi, pri čemu je ubijeno 13, a ranjeno 40 branitelja. U nastavku napada na skladište najveće ruske online trgovine Wildberries ozlijeđeno je nekoliko osoba, rekla je izvršna direktorica i suosnivačica tvrtke Tatjana Kim. Prema njezinim riječima, napadnuta su skladišta u Krasnodaru i Nevinomsku. Napadi na tvrtku koja ima veliku važnost za rusko gospodarstvo tumače se kao proširenje ukrajinske strategije korištenja dronova dugog dometa za ometanje ruskih ratnih napora i pritisak na Kremlj da sklopi mir.
1: Vremenska prognoza.
4: O vremenu danas za Hrvatske katoličke radio izgovori dežurni prognostičar Domagoj Dolički. U nastavku dana u Hrvatskoj pretežno sunčano, osobito na Jadranu. U unutrašnjosti uz umjeren jak razvoj oblaka rijetko je moguć pokoj pljusak. Vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeverozapadni. Na Jadranu umjerena do jaka bura, podnom velebite lokalno s olovnim udarima. A poslije podne sjeverozapadnjak, osobito na otocima Dalmacije. Najviša dnevna temperatura uglavnom od 25 do 30 stupnjeva, nešto niža u Gorskoj Hrvatskoj.
1: Slušali ste vijesti Hrvatskog katoličkog radija.
2: Vijesti uredio i čitao Ivo Lovrić. Ostanite u SKR.

0: uskoro na HKR-u.
1: Uskoro domoljubne minute, zaronit ćemo pod površinu današnjeg dana i vidjeti što nas može naučiti povijest na današnji dan. Spomenut ćemo se srpskog napada na opkoljeni Bihać 1995. godine. Deblokada te enklave je također tema, odnosno kada su se Tuđman i Izetbegović na današnji dan sastali u Splitu. Cilj je bilo učvršćenje zajedništva i međusobne pomoći Zagreba i Sarajeva u borbi protiv krajinskih i bosanskih Srba. Više se zna naša Borna Marinić u suradnji sa našom Snješkom. 14.30, domoljubne minute. A u nastavku, gospodine tko zna, Vita Nova, Srce Isusa, Molitvena zajednica, Marin Perić, Živim uz radio i Hosana za novi.

0: Može, pozdrav.
1: Može, daj.
0: Pozdrav Sisku.
2: Lepo glavi. Ajmo.
3: Poseban pozdrav hrvatskim braniteljima gdje god da su.
4: Domoljubne minute.
5: Imamo svoju Hrvatsku.
6: Poštovane slušateljice i slušatelji, srpski napad na opkoljeni Bihać koji je započeo 19. srpnja 1995. godine povećao je mogućnost intervencije hrvatske vojske s ciljem deblokade te enklave. Ni međunarodna zajednica nije mogla prihvatiti napad srpskih snaga na zaštićeno područje Bihaća, osobito nakon niza zločina koji su se dogodili u Srebrenici.
7: U takvim okolnostima, uz posredovanje turskog predsjednika Sulejmana Demirela, ali i na inicijativu Sjedinjenih Američkih Država, u Splitu su se 22. srpnja 1995. godine susreli predsjednik Republike Hrvatske Franjo Tuđman i predsjednik Republike Bosne i Hercegovine Alija Izetbegović.
6: Istog dana potpisali su dokument pod nazivom Deklaracija o životvorenju sporazuma iz Washingtona, zajedničkoj obrani od srpske agresije i postizanje političkog rješenja sukladno naporima međunarodne zajednice. Osim njih, potpisali su ga i Krešimir Zubak kao predstavnik hrvatskog naroda u BiH, te Haris Sileđić kao predstavnik bošnjačkog naroda u BiH. Glavni cilj ovog sporazuma, koji se često naziva i Splitski sporazum, bio je učvršćenje suradnje Zagreba i Sarajeva u svrhu borbe protiv krajinskih i bosanskih Srba.
7: Splitska deklaracija potpisana u Vili Dalmacija, gdje su se Tuđman i Izetbegović susretali još 1991. godine, sadržavala je stavke o međudržavnoj suradnji u više resora, no najvažniji dio je onaj o dogovorenoj vojnoj suradnji, kojom je otvoren put za daleko snažnije djelovanje Združenih snaga Hrvatske vojske, Hrvatskog vijeća obrane i armije BiH. Večernji list izvijestio je o tom događaju idućim riječima.
6: S obzirom na dramatičnost stanja u BiH, posebno u zaštićenim zonama Žepi, Goraždu, Sarajevu i Bihaću, dva su državna izaslanstva dogovorila da se u provedbu postignutih dogovora ide odmah. Unatoč svemu, naglašeno je da ni Republika Hrvatska ni Republika BiH nisu za ratno rješenje, te pozivaju hrvatske Srbe da preispitaju aktualnu militantnu politiku i prihvate mirnu reintegraciju u ustavni poredak Republike Hrvatske, a bosanske Srbe da prihvate plan kontaktne skupine. Dvojica predsjednika pozvala su vlasti Srbije i Crne Gore da priznaju Republiku Hrvatsku i Republiku BiH i odustanu od agresije radi stvaranja Velike Srbije.
7: Srpske snage, uvjerene u uspjeh nad armijom BiH, koja je bila na koljenima, nisu marile za ovaj sporazum. Ipak, već 25. srpnja hrvatske snage pokrenule su operaciju Ljeto 95, u kojoj su ušle u Bosansko Grahovo i Glamoč, te vezale dio srpskih snaga iz opsade Bihaća na sebe. Vrhunac je dakako bila operacija Oluja, u kojoj je Bihać deblokiran, a suradnja je kasnije nastavljena kroz operacije Maestral i Južni potez. One su rezultirale konačnim porazom srpskog agresora, te bez ikakve sumnje izravno omogućile potpisivanje Dejtonskog mirovnog sporazuma u Parizu.
0: Pozdrav!
1: Može, daj!
0: Pozdrav Sisku!
2: Lepo glavi! Ajmo!
3: Poseban pozdrav hrvatskim braniteljima gdje god da su.
4: Domoljubne minute.
5: Imamo svoju Hrvatsku!
7: Tonski ostvario Martin Justin.
6: Čitali Snježana Kirinić-Grubić i urednik emisije Bo.

0: lipo će biti večeras u 22:30.
1: Slušajte nas na sljedećim frekvencijama. Lika 104,1 i 104,5. Istra i Sjeverno Primorje 106,7. Sjeverna Dalmacija 100. Srednja Dalmacija 107,9. Zapadna Slavonija 103,9. Središnja Hrvatska 103,5 MHz. Dobar radio za dobre ljude. Hrvatski katolički radio.
0: 22:30, gustat ćete se uz koncert Dražena Zečića. U košarkaškom centru Dražen Petrović 2008. održao koncert koji je nazvan Zečić u Ciboni, odnosno live album i video izdanje albuma, odnosno koncerta, nazvano je Zečić u Ciboni, pa večeras ćemo svi uživati, ne treba naglašavati, ali najveći hitovi su na ovom albumu. Pusti me da živimo, Prosti svijete, Ima li nade za nas, naravno u duetu s Anđelom Kolar, Nema ništa novo, sve ćete čuti u 22:30. Evo taj dio koji mi Slavko rekao, odradio sam, ovo je za vas.

0: vremenska prognoza.
1: O vremenu sutra za Hrvatski katolički radio iz Državnog hidrometeorološkog zavoda govori Domagoj Dolički. Sutra u Hrvatskoj promjenjivo oblačno, u unutrašnjosti mjesecima uz kišu, lokalne pljuskove s grmljavinom, naročito poslije podne. Na Jadranu više sunčanog vremena. Vjetar većinom slab, na moru do umjeren jugozapadni i sjeverozapadni. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom od 10 do 15, a na Jadranu između 18 i 22 stupnja. Najviša dnevno 26 do 31 Celzijev stupanj, u gorju malo niže.
2: Oče naš, koji jesi na nebesima, sveti se ime Tvoje, dođe kraljevstvo Tvoje,

0: nebesa i vazda i vijeke vijekova. Amen.
1: HKR, tvoj radio.
2: Kako li nam samo djeca znaju razdragati srca i približiti nas Bogu. Svima vama koji imate takva iskustva, Bog vas blagoslovio. Molimo, pošto je srijeda, za sve žive i pokojne dobročinitelje Hrvatskog Caritasa, kao i za sve korisnike Caritasove pomoći. Za zdravlje i blagoslov kćeri i njezinog djeteta od 9 mjeseci, za radost i mir. Za unuka da pronađe posao i pravi put koji je Isus Krist. Za prosvjetljenje u srcu, da mogu donijeti odluku u kojoj će se Gospodin proslaviti. Za unuka da pronađe posao. Gospodine, sve stavljam u tvoje ruke, čuvaj moju obitelj. Za spas duše pokojnog Zorana, da utješiš, Gospodine, obitelj i ožalošćene. Za kćer koja se udaljila od Boga, za njezino psihofizičko i duhovno zdravlje, za sve teško bolesne slušatelje. Zahvalit ćemo Gospodinu za primljene milosti. Molimo za dobre nalaze, za spas duše bake Katice i zahvalit ćemo Gospodinu na prisuću u životu slušateljice.
3: Krunica Božjega milosrđa u programu Hrvatskog katoličkog radija. Predmole Amoroze.

0: ime Oca i Sina i Duha Svetoga. Amen.
1: Oče naš, koji jesi na nebesima, sveti se ime Tvoje, dođi kraljevstvo Tvoje, budi volja Tvoja, kako na nebu, tako i na zemlji.
2: Kruh naš svagdanji daj nam danas i otpusti nam duge naše, kako i mi otpuštamo dužnicima našim, i ne uvedi nas u napast, nego izbavi nas od zla. Amen.
3: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom. Blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus.
4: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
0: Vjerujem u Boga Oca svemogućega, stvoritelja neba i zemlje, i u Isusa Krista, Sina njegova jedinoga, Gospodina našega, koji je začet po Duhu Svetom, rođen od Marije Djevice, mučen po Poncijem Pilatom, raspet, umro i pokopan, sašao nad pakao, treći dan uskrsnuo je od mrtvih, uzašao na nebesa, sjedio desnu Boga Oca svemogućega, odonud će doći suditi žive i mrtve.
4: Vjerujem u Duha Svetoga, Svetu crkvu katoličku, općinstvo svetih, oproštenje grijeha, uskrsnuće tijela, život vječni. Amen.
1: Vječni Oče, prikazujem ti tijelo i krv, dušu i božanstvo preljubljenoga Sina Tvojega, Gospodina našega Isusa Krista, kao zadovoljštinu za grijehe naše i cijeloga svijeta. Po njegovoj pregorkoj muci,
4: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
1: Po njegovoj pregorkoj muci,
4: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
1: Po njegovoj pregorkoj muci,
4: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
1: Po njegovoj pregorkoj muci,
4: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
1: Po njegovoj pregorkoj muci,
4: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
1: Po njegovoj pregorkoj muci,
4: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
1: Po njegovoj pregorkoj muci,
4: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
1: Po njegovoj pregorkoj muci,
4: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
1: Po njegovoj pregorkoj muci,
4: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
1: Po njegovoj pregorkoj muci,
4: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
3: Vječni Oče, prikazujem ti tijelo i krv, dušu i božanstvo preljubljenoga Sina Tvojega, Gospodina našega Isusa Krista, kao zadovoljštinu za grijehe naše i cijeloga svijeta. Po njegovoj pregorkoj muci,
4: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
3: Po njegovoj pregorkoj muci,
4: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
3: Po njegovoj pregorkoj muci,
4: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
3: Po njegovoj pregorkoj muci,
4: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
3: Po njegovoj pregorkoj muci,
4: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
3: Po njegovoj pregorkoj muci,
4: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
3: Po njegovoj pregorkoj muci,
4: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
3: Po njegovoj pregorkoj muci,
4: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
3: Po njegovoj pregorkoj muci,
4: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
3: Po njegovoj pregorkoj muci,
4: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
0: Vječni Oče, prikazujem ti tijelo i krv, dušu i božanstvo preljubljenoga Sina Tvojega, Gospodina našega Isusa Krista, kao zadovoljštinu za grijehe naše i cijeloga svijeta. Po njegovoj pregorkoj muci,
4: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
0: Po njegovoj pregorkoj muci,
4: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
0: Po njegovoj pregorkoj muci,
4: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
0: Po njegovoj pregorkoj muci,
4: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
0: Po njegovoj pregorkoj muci,
4: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
0: Po njegovoj pregorkoj muci,
4: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
0: Po njegovoj pregorkoj muci,
4: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
0: Po njegovoj pregorkoj muci,
4: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
0: Po njegovoj pregorkoj muci,
4: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
0: po njegovoj pregorkoj muci, budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
1: Vječni Oče, prikazujem ti tijelo i krv, dušu i božanstvo preljubljenoga Sina Tvojega, Gospodina našega Isusa Krista, kao zadovoljštinu za grijehe naše i cijeloga svijeta. Po njegovoj pregorkoj muci,
0: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
1: Po njegovoj pregorkoj muci,
0: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
1: Po njegovoj pregorkoj muci,
0: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
1: Po njegovoj pregorkoj muci,
0: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
1: Po njegovoj pregorkoj muci,
0: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
1: Po njegovoj pregorkoj muci,
0: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
1: Po njegovoj pregorkoj muci,
0: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
1: Po njegovoj pregorkoj muci,
0: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
1: Po njegovoj pregorkoj muci,
0: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
1: Po njegovoj pregorkoj muci,
0: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
3: Vječni Oče, prikazujem ti tijelo i krv, dušu i božanstvo preljubljenoga Sina Tvojega, Gospodina našega Isusa Krista, kao zadovoljštinu za grijehe naše i cijeloga svijeta. Po njegovoj pregorkoj muci,
0: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
3: Po njegovoj pregorkoj muci,
0: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
3: Po njegovoj pregorkoj muci,
0: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
3: Po njegovoj pregorkoj muci,
0: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
3: Po njegovoj pregorkoj muci,
0: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
3: Po njegovoj pregorkoj muci,
0: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
3: Po njegovoj pregorkoj muci,
0: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
3: Po njegovoj pregorkoj muci,
0: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
3: Po njegovoj pregorkoj muci,
0: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
3: Po njegovoj pregorkoj muci,
0: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
4: Sveti Bože, sveti jaki Bože, sveti besmrtni Bože,
0: smiluj se nama i cijelomu svijetu.
1: Sveti Bože, sveti jaki Bože, sveti besmrtni Bože,
0: smiluj se nama i cijelomu svijetu.
3: Sveti Bože, sveti jaki Bože, sveti besmrtni Bože,
0: smiluj se nama i cijelomu svijetu. O krvi i vodo, što potekoste iz srca Isusova, kao izvor milosrđa za nas, uzdam se u tebe. Mario, majko milosrđa, moli za nas. Isuse, uzdam se u tebe. Isuse, uzdam se u tebe. Isuse, uzdam se u tebe. Smiluj se nama i cijelomu svijetu, Gospodine.
4: U ime Oca i Sina i Duha Svetoga,

0: HKM HR donosi.
1: Iako crkva danas slavi blagdan Svete Marije Magdalene, apostolke apostola, kako je nazvao Sveti Toma Akvinski, danas se učimo i od blaženog Alojzija Stepinca, odnosno povijest nam donosi kako je zapravo poništena nepravedna osuda zagrebačkog nadbiskupa na današnji dan prije točno 10 godina, a 70 godina nakon nepravedne osude blaženika u presudi Županijskog suda u Zagrebu čitamo kako je na sjednici vijeća presuđeno da se u cijelosti poništava u izreci o kaznenoj odgovornosti presuda Vrhovnog suda Narodne Republike Hrvatske u Zagrebu od 11. listopada 1946. To je presuda kojom je optuženi Stepinac Alojzije, nadbiskup zagrebački, tada u zatvoru proglašen krivim. Dakle, u Krašiću je tada bio, odnosno rođen je u Krašiću 98. tada je bio u zatvoru, proglašen je bio krivim. Cijeli ovaj tekst, ovaj izvadak iz povijesti i kako ga možemo povezati s našim svecima hrvatskog naroda i samom Svetom Marijom Magdalenom, čitate na našem

Lepoglavska, Paška, Hvarska i Primoštenska čipka sačinjene su od tankih niti u koje je uložen veliki ljudski trud. Danas ta mala remek dijela šire priču o Hrvatskoj po cijeloj zemaljskoj kugli. Nadamo se kako i HKR uz pomoć svojih prijatelja širi glas o Hrvatskoj kao zemlji ljepote i dobrote. Postanite prijatelj HKR-a i pomozite nam stvoriti optimistično i poticajno ozračje za svakog čovjeka.

0: Kulturne minute.
1: Poštovani slušatelji, dobar vam dan. U Kulturnim minutama poslušajte. Završava projekt obnove Muzeja Mimara, koji se za publiku otvara u listopadu. U sklopu Splitskog ljeta premijera baletnog triptiha Balet 3 na Marijanu. Program zagrebačke scene Amadeo počinje posvetom Arsenu Dediću. Obnova jednog od najvažnijih hrvatskih muzeja, Muzeja Mimara, ušla je u završnu fazu. Novinari su uz ravnateljicu muzeja, ministricu kulture i medija, te projektante i konzervatore obišli obnovljene dijelove zgrade. Ondje je bila i naša Katarina Varenica.
2: Muzej Mimara dobio je novo, a zapravo izvorno lice. Nakon završetka radova na obnovi pročelja uklonjena je skela, pa je jedna od najprepoznatljivijih zagrebačkih zgrada ponovo zasjala u svojoj izvornoj žuto-zlatnoj boji. Zgrada muzeja izvorno je sagrađena 1895. kao dio školskog foruma. Teško je stradala u potresu 2020. godine. Na današnjoj završnoj konferenciji predstavljeni su radovi opsežnih građevinskih i konzervatorskih radova. Novi stalni postav posjetiteljima bi svoja vrata trebao otvoriti već ove jeseni. Biće podijeljen u tri cjeline, rekla je ravnateljica Mimare Tatjana Pleše.
3: Prva društvo, druga priroda i treća vjera. Vjerom smo nastojali tematizirati sve umjetnine koje se nalaze u našem fundusu, pa smo tako jedan dio, odnosno prvi ulazni dio posvetili božanskom svjetlu s kojim počinje u stvari sve. Nakon toga slijedi prostorija posvećena dalekoistočnim religijama, islamu. Nakon toga se prelazi u starozavjetnu sobu i onda slijedi jedan lijepi niz posvećen blaženoj djevici Mariji, Isusu Kristu i nakon toga svecima i pučkoj pobožnosti.
2: A u obnovljenoj zgradi položena je i vremenska kapsula kao simbol nove stranice u povijesti jednog od najvažnijih hrvatskih muzeja. Kapsula je postavljena u dvoranu blažene djevice Marije. I to nije slučajno, istaknula je ravnateljica.
3: Pa, apsolutno mislili smo da je potpuno prikladno da jedna tako jaka marijanska tradicija zaogrne onim svojim lijepim bijelim dekorom i tu našu vremensku kapsulu koja predstavlja naš novi početak.
2: Osim konstrukcijske obnove, restauratori su obnovili i vrijedne izvorne zidne i stropne oslike iz 19. stoljeća, čime je vraćen dio izvornog izgleda povijesne zgrade. Konzervatorica Marijana Sironić iz Gradskog ureda za kulturnu baštinu i prirodu.
4: Iz opsežne analize dokumentacije bilo je jasno da pod onim slojem koji je nastao 1987. postoje izvorni oslici, ali nitko tog trena nije mogao znati u kojem obimu su sačuvani, koje kvalitete i postoji li mogućnost njihove reinterpretacije, odnosno retuširanja, restituiranja i svih ostalih konzervatorskih zahvata. Zato su i smjernice na početku išle u nekoliko smjerova, od povratka tog izvornog historicističkog sloja do kombinacije onih slojeva koji su također bili vrijedni kroz zahvat iz 87. Uspjeli smo na kraju unaprijediti onaj muzejski dio, a vratiti izvorni sloj u ovom javnom prostoru velike dvorane, vestibula, atrija i samih stubišta.
2: Obnova Mimare bila je jedan od najsloženijih projekata obnove kulturne baštine nakon potresa. Ministrica kulture i medija Nina Obuljen-Koržinek istaknula je da ministarstvo obnavlja gotovo 500 objekata nakon potresa.
5: I gotovo za svaku ili baš za svaku mogli bismo ispričati priču koja možda ne bi bila brojevima tako velika, a ovdje govorimo o 70 milijuna eura. Ne bi zahtjevnošću samih istraživanja bila tako velika, ali bi bio sličan tim ljudi koji bi svjedočili da su 5 godina realizirali iznimno složene radove.
2: Svečano otvorenje muzeja za posjetitelje očekuje se u listopadu.
0: Kazališna scena.
1: Baletni triptih Balet 3 večeras će premjerno biti izveden na novoj pozornici 72. Splitskog ljeta na Marijanu. Prilog je pripremila Mislava Bišćan.
6: Riječ je o suvremenom plesnom triptihu koji u jednoj večeri spaja tri antologijska glazbena djela 20. stoljeća i tri različita koreografska rukopisa. Ovaj projekt okuplja tri različita umjetnička pogleda i tri različite koreografske poetike koje povezuje zajednička strast prema plesu i glazbi, rekla je vršiteljica dužnosti ravnateljice baleta HNK Split Mirna Sporiš-Mijani.
7: Baletni triptih, balet na treću ili na treću potenciju, zato što stvarno je glazba ta koja je potencirala nas troje koreografa da napravimo tako jednu večer koja će biti stvarno, stvarno obuzeta glazbom, koja će privući svu publiku jer je poznata i jako poznata. Znači, imamo Rapsodiju u plavom, onda imamo od Gershwina, imamo Rahmaninova Adagio i imamo Ravelov Bolero. Nema tko ne zna stvarno tu glazbu, sigurno je čuo jedan put u životu.
6: Različite umjetničke poetike obogatile su naš ansambl i zajedno smo stvorili program u kojem svaki balet ima svoj jedinstven umjetnički glas, kazala je Sporiš-Mijani.
7: Oni jesu kraći vremenski jer traju oko 15-20 minuta, ali je toliko moćno, toliko je strastveno i toliko puno emocija svaki ples i različiti su baletni stilovi, odnosno plesni stilovi. Imamo od neoklasike pa imamo do suvremenog i modernog izričaja, tako da će za svakog gledatelja biti ponešto i svi će se moći pronaći u tome i možda i suzu spustiti od ganuća, zato što je toliko strastveno i plesači naši su stvarno, stvarno evo van svih granica plešu, ono, toliko su se uživili, guštaju i ja sam evo presretna.
6: Koreograf Lukas Zuslak je rekao da su u baletu My Heart Asks želi istražiti unutarnji sukob između razuma i osjećaja. Takuje Sumitomo istaknuo je da je koreografija bolera bila poseban izazov. U boleru sudjeluje 21 plesač i želio sam prikazati njihovu zajedničku energiju i snagu ansambla. Nadam se da će publika to osjetiti tijekom izvedbe, rekao je Sumitomo. Reprizne izvedbe Baleta 3, središnjeg baletnog događaja ovogodišnjeg splitskog ljeta, na rasporedu su i sutra i u petak, a novo gledalište na igralištu Turističko-ugostiteljske škole na Marjanu može primiti i do 1000 gledatelja.
1: Dvadeset sedma sezona ljetne scene Amadeo u Hrvatskom prirodoslovnom muzeju, najprepoznatljivija zagrebačka ljetna glazbena manifestacija, i ove godine na Gornji grad donosi vrhunski program renomiranih domaćih i inozemnih umjetnika. Program otvara večer posvećena Arsenu Dediću, koja spaja glazbu, sjećanje i riječ, najavljuje osnivač i dugogodišnji voditelj scene Amadeo Nenad Jandrić.
8: Arsen Dedić je na neki način mogu reći zapravo zaštitni znak scene Amadeo. On je postao zapravo dio obitelji Amadeo. Od samog početka, od prvoga dana je s nama, ne samo on, nego i obitelj Dedić, to je normalna stvar, bila Gabi i Matija. Naime, Arsen je volio intimne prostore. Naša scena je 250 do 300 ljudi, gledatelja. On je volio biti neposredno sa publikom. On je volio komunicirati sa publikom. I on je kod nas gotovo 50 koncerata imao i nažalost i zadnji koncert u životu je bio baš upravo na sceni Amadeo.
1: A večeras u sklopu programa Arsen između glazbe i poezije, zvučno ruho njegovih skladbi donose zagrebački solisti, dok glumac Goran Matović u recitalu Nisam ti dospio reći interpretira izbor Arsenove poezije, a u njegovoj poeziji Jandrić nam je dospio i ovo reći.
8: I evo, pozivam Zagrebčane da dođu da čuju Arsena, ne samo njegovu poeziju, jer mnogo ljudi, on je zapravo veliki hrvatski pjesnik, malo ljudi to naglašavaju, mislim koliko je jaka njegova kantautorska strana, toliko je jaka, apsolutno, on je fantastičan, on je sjajan pjesnik, recimo njegova zbirka Brod u boci je izašao preko 25 izdanja, što je za poeziju gotovo nemoguće. I eto, krećemo s Arsenom.
1: A u nastavku srpnja scena Amadeo programom spaja klasiku, tango i jazz, zatim brazilsku večer bossa nove te škotski bend koji donosi svježi pogled na tradicijsku glazbu.
8: Upravo tako, pa to nam je od samoga početka. Mi smo zapravo osnovani kao polivalentna scena, dakle scena gdje se miješaju žanrovi, tako da je, znači, tu je i kazalište, tu je glazba, tu je i film, mi smo prvi započeli u Zagrebu sa Motobonom u Zagrebu, recimo filmski festival u Motovonu, film koji je prikazan te večeri u Motovonu, sljedeće večer je bio već odmah i kod nas, tako da smo i Zagrebčanima priuštili zapravo i to te projekcije. Puno toga smo radili u ovih više od četvrt stoljeća, bilo je tu sjajnih koncerata, bilo je tu sjajnih predstava i evo, ono što je zapravo važno, opstali smo, evo, znate.
1: Posebnu pozornost privlači i film Music Orkestar koji obilježava 10 godina djelovanja i donosi prepoznatljiv filmski repertoar u novim glazbenim čitanjima, a komorni program dodatno obogaćuje i Lovre Marušić trio s djelima Brahmsa, Rahmanjinova i Dore Pejačević. Sve to i još puno toga do kraja srpnja, a onda nakon ljetne pauze, krajem kolovoza scena Amadeo će se uz bogat program nastaviti sve do 13. rujna.
0: Najavljujemo koncert.
1: 66. glazbene večeri u Zadru u crkvi Svetog Krševana donose koncert dviju umjetnica svjetskog renomea, violončelistice Monike Leskovar i pijanistice Martine Filjak. One će se uhvatiti u koštac s Beethovenovim zrelim skladateljskim stilom u dijelu punom transcendentalne duhovnosti s legendarnom fugom u zadnjem stavku, uokviren između dva suvremena skladatelja Arve Perta i Astora Piazzolle, potpuno različitih, gotovo kontrastnih stilova, Beethovenov genij sjaji u suzvučju sa svojim kolegama iz drugih stoljeća. Večerašnji koncert u Zadarskoj crkvi Svetog Krševana počinje u 21 sat. Poštovani slušatelji, bile su ovo kulturne minute. Uredila ih je i čitala Vesna Bihar. Lijep pozdrav i do slušanja sutra u isto vrijeme.
0: Kulturne minute.

vraća mi se okus kao poslije bolesti. Strah me kad se sjetim kuda me to moglo odvesti. Osmijeh mi se vraća

koliko će to trajati? Može li se umrijeti? Hoću li se poslije kajati? Gnjavio sam ljude, pravio sam paniku.

a di lakše. Otkako te ne želim, otkako te ne želim.

0: dobar radio.
1: Za dobre ljude.
0: HKR.
2: U nastavku ćemo zasvirati nekoliko pjesma Briana Doreksena, kanadskog pjevača duhovne glazbe, tekstopisca i voditelja večeri slavljenja. Kako prenose kršćanski mediji, preminuo je jučer od raka nakon kratke i intenzivne borbe u 64. godini života. A mi, kako idemo prema vijestima iz života crkve, odgovarat će nam ovaj glazbeni potpis narednih 10-15 minuta, koliko već prostora imamo. S nama je od 16 sati Hrvoje Josip Bišćan.

0: frekvencije Hrvatskoga katoličkog radija. Vinkovci 104,9, Slatina 107,9, Vrlika 97,8, Virovitica 103,2, Split 97,9 MHz. Dobar radio za dobre ljude. Hrvatski katolički radio.
1: Sati.
0: Hrvatska katolička mreža. Vijesti iz života crkve Hrvatskoga katoličkog radija.
2: Blagdan je Svete Marije Magdalene i dan grada Gospića. Papa Lav 14. posjetio svetište posvećeno presvetom trojstvu u Vale Pietri. Jedna američka biskupija i 4 redovničke zajednice podnijele tužbu protiv novog zakona koji legalizira i ujedno ih obavezuje na sudjelovanje u liječnički potpomognutom samoubojstvu. Blagdan je Svete Marije Magdalene, zaštitnice Gospića, dan grada Gospića i obljetnica posvete Gospićke katedrale.
3: Svečana proslava započela je na gradskom groblju gdje su kod spomen križa položeni vijenci i zapaljene svijeće u spomen na poginule i preminule hrvatske branitelje, civilne žrtve te sve preminule građane Gospića. Svečano euharistijsko slavlje u katedrali navještenja Blažene Djevice Marije potom je predvodio gospičko-senjski biskup Marko Medo.
2: U propovjedi je istaknuo da Marija Magdalena nije ostala na Kalvari razmatrajući taj događaj, nego je žurno krenula drugima reći ono što je vidjela. U hodu prema Kalvari mučila su je pitanja bez odgovora, a u hodu s Kalvari je nosila je ključne odgovore na pitanja koje muče svakoga čovjeka. Naglasio je biskup Medo i dodao da je današnja svetica nakon susreta s Uskrslim znala da trpljenje pravednika nije uzaludno, da je ljubav jača od mržnje, da je dobrota jača od zla i da je život pobjedio smrt.
3: Potom se biskup osvrnuo na dan grada Gospića i obljetnicu posvete katedrale. Govoreći o povijesti grada i njegovim stradanjima, biskup je rekao kako je Gospić u mnogo čemu stradao te bio nepravedno napadan i razaran. Tijekom svih ovih desetljeća bila mu je potrebna temeljita obnova, koja još nije završena, ne samo materijalna obnova zidova, parkova i cesta, nego i duhovna obnova, naglasio je.
2: Danas na blagdan zaštitnice grada Gospića i dan posvete naše katedrale pozvani smo ići naprijed s onom sviješću s kojom je Marija Magdalena odlazila od Kristova groba, na kojem se susrela sa živim Kristom. Onaj koji se darovao za svijet postaje temelj njegove sretne budućnosti. Neka to snažno odjekne u dušama građana Gospića, grada koji se stavio pod njezinu zaštitu, zaključuje biskup Medo.
4: Crkva u svijetu.
2: Papa Lav 14. danas je posjetio svetište posvećeno presvetom trojstvu u Vale Pietri na granici između pokrajina Lazio i Abruzzo, izvijestio je tiskovni ured Svete Stolice. Svetište se nalazi na gotovo 1400 metara nadmorske visine na strmoj stijeni uz obronak brda Cola della Tagliata. Prema priopćenju tiskovnog ureda Svete Stolice objavljenom na njihovu Telegram kanalu, papa se u svetištu zadržao u molitvi pred freskom koja se nalazi unutar sakralnog zdanja. Nakon molitve pozdravio okupljene vjernike i redovnike, prenosi Vatican News.
4: Slušate vijesti iz života crkve.
2: U Vatikanu je ovih dana objavljena knjiga Razoružani i razoružavajući. Mir je dar, u kojoj su sabrani govori i poruke o miru pape Lava 14. od njegovog izbora 8. svibnja prošle godine. Papa upozorava da nuklearno oružje ne donosi mir, nego da mir dolazi po razoružanju. Aldo Sinković.
5: Papini pozivi na mir dolaze u trenutku kada su prema njegovim riječima čak 103 države na jedan ili drugi način zahvaćene ratovima i sukobima od Ukrajine i Bliskog istoka do Sudana, Mjanmara, Jemena i Konga. Navodeći upozorenje papa Franjo o trećem svjetskom ratu u dijelovima, Lav 14. poručuje da je utrka u naoružanju ponovno postala ozbiljna prijetnja čovječanstvu. Poglavar katoličke crkve navodati američkog glazbenika Boba Dilana, čiji stih o atomskoj bombi koristi kao upozorenje za razornu moć oružja koje je stvorio sam čovjek, primjećuje u jednoj svojoj pjesmi kako je nakon desetljeća smanjenja nuklearnih arsenala svijet ponovno krenuo putem naoružanja. Papa Lav ističe da mir nije samo političko pitanje, nego osobna odgovornost svakog čovjeka. Mir počinje od mene, počinje od nas, poručuje, dodajući da se mir gradi svakodnevnim gestama, oprostom i lijepom riječju i solidarnošću. U knjizi Papa podsjeća i na primjer sovjetskog časnika Stanislava Petrova, koji je 1983. godine, neprijavljujući lažnu vijest o nuklearnom napadu, spriječio vjerojatno globalni nuklearni rat. Papa upozorava i na opasnosti svijeta u kojem su odluke o životu i smrti sve više prepuštene tehnologije i umjetnoj inteligenciji. U uvodu svoje knjige Papa Lav poziva vjernike, ali i sve ljude dobre volje, da u vremenu brojnih ratova ne odustanu od nade i citirajući Papu Pija 11. poručuje: u teškim vremenima nikome nije dopušteno biti prosječan. Mir mora biti, prema njegovim riječima, životni izbor svakoga od nas.
2: Biskupija Rockwell Center i 4 redovničke zajednice podnijele su tužbu protiv glavnog državnog odvjetnika i povjerenika za zdravstvo države New York, osporavajući novi zakon koji legalizira liječnički potpomognuto samoubojstvo. Prema tužiteljima, novi propisi prisiljavaju katoličke ustanove djelovati suprotno načelima svoje vjere i tako krše ustavom zajamčene slobodu vjere i slobodu govora, izvijestio je EWTN.
1: Tužbu su podnijeli biskup John Barres i 4 redovničke zajednice koje vode ustanove za skrb za starije i terminalno bolesne. Iako zakon predviđa ograničene iznimke za neke ustanove, tužitelji naglašavaju da ih zakon i dalje obvezuje informirati pacijente o mogućnosti korištenja potpomognutog samoubojstva ili ih uputiti osobama i institucijama koje su voljne provesti takav postupak. Nikada se nećemo pokoriti kulturi smrti u New Yorku. Zadatak je crkve pratiti bolesne i umiruće s pažnjom i suosjećanjem, a ne sudjelovati u aktivnostima koje vode do kraja života, izjavio je biskup Barres. Predstavnici redovničkih zajednica naglašavaju da već desetljećima služe starijima i umirućima, pružajući im skrb i dostojanstvene uvjete za život u posljednjim trenucima života. Ured državnog odvjetnika New Yorka i Ministarstvo zdravstva još nisu komentirali tužbu.
0: Hrvatska katolička mreža. Slušali ste vijesti iz života crkve Hrvatskoga katoličkog radija.
2: Koji je uredio i čitao Hrvoje Josipišćan.

Hrvatska se ponosi svojom netaknutom prirodom, šumama i nacionalnim parkovima. Dok boravite u Hrvatskoj, očekujemo da i vi doprinesete njezinom očuvanju i zaštiti. Hrvatska vatrogasna zajednica upozorava na strogu zabranu bacanja opušaka, roštiljanje i paljenje bilo kakve vatre na otvorenom prostoru. Ukoliko primijetite požar, nazovite vatrogasce na broj 193 i centar 112. Želimo vam ugodan boravak u Hrvatskoj.

0: Grad o kojem ćemo slušati pjesmu krasi bogata povijesna baština koja seže čak 130 tisuća godina unatrag. Ovdje je rođen i Ljudevit Gaj, otac hrvatskog narodnog preporoda, a krapinskim su ulicama koračali i August Šenoa, Marija Jurić Zagorka, Janko Leskovar, Ivo Andrić i mnogi drugi.
1: Svu mladost sem svoju

šume, dvorci i kurije, muzeji, termalni izvori, crkvice, staze, vinogradi i vinski putovi, ukusna hrana. Ali sve to ništa bez dobrog pajdaša.

Teško je poslušati zagorsku popevku, a da pritom ne čujemo i koju riječ o najpoznatijem i najposjećenijem svetištu Majke Božje u Hrvatskoj. Bogu hvala, među pitomim brežuljcima Hrvatskog Zagorja smješteno je nacionalno svetište Majke Božje Bistričke.

0: 17 sati.
1: Hrvatska katolička mreža. Hrvatski katolički radio. Dnevnik.
2: Dobar vam dan, iz Dnevnika izdvajamo. Hrvatska poljoprivredna komora tvrdi da se hrvatsko svinjogojstvo nalazi na rubu potpunog bankrota.
3: Na godinu dana odgođena obveza ugradnje razdjelnika.
2: Predstavljena odluka o zapošljavanju osobnih asistenata u ustanovama socijalne skrbi.
3: Održana konstituirajuća sjednica Savjeta mladih Hrvata izvan Hrvatske.
2: Vrijeme sutra, promjenjivo oblačno u unutrašnjosti, na Jadranu sunčano.
1: Slušate Dnevnik Hrvatskoga katoličkog radija.
3: Afrička svinjska kuga se i dalje širi. Hrvatska poljoprivredna komora prekinula je pak šutnju i uputila, kako navodi, posljednje upozorenje da se hrvatsko svinjogojstvo nalazi na rubu potpunog bankrota.
2: Iz komore naime ističu kako se domaći proizvođači bore za opstanak pod pritiskom uvoza i velikih gubitaka, dok je afrička svinjska kuga dodatna prijetnja opstanku sektora.
4: Predsjednik komore Željko Mihelić poručio je kako komora više neće tolerirati neučinkovitost u rješavanju problema. Ističu kako su do sada pokazali razumijevanje za procese unutar Ministarstva poljoprivrede, no da je to razdoblje završilo. Naši poljoprivrednici više ne mogu financirati tuđu neučinkovitost. Dok stočari provode rigorozne biosigurnosne mjere, nekontrolirana populacija divljih svinja i dalje slobodno luta šumama. Razlog je jasan, parcijalni interesi i otvorena opstrukcija dijela lovačkih društava koje ministarstvo predugo tolerira, rekao je Mihelić. U komori naime smatraju da je dosadašnja politika dobrovoljnog odstrela divljih svinja doživjela potpuni neuspjeh, te upozoravaju da su iskustva drugih europskih zemalja pokazala kako se afrička svinjska kuga može suzbiti jedino odlučnim državnim mjerama. Danska i Njemačka lovcima su u kriznim zonama oduzele autonomiju i angažirale profesionalne timove, dok je Poljska lovačkim društvima nametnula izravnu pravnu i financijsku odgovornost za širenje zaraze iz njihovih lovišta, navode iz komore. Mihelić upozorava da je domaće svinjogojstvo na izdisaju, te da bi daljnje širenje afričke svinjske kuge moglo dovesti do potpunog prestanka proizvodnje svinja u Hrvatskoj.
1: Slušate Dnevnik Hrvatskog katoličkog radija.
3: Odgađa se obveza ugradnje razdjelnika. Ministarstvo gospodarstva produljilo je naime rok ugradnje za godinu dana. Oni koji razdjelnike ne ugrade u tom roku plaćali bi 50 centi po četvornom metru mjesečno.
2: Za Hrvatsku televiziju više govori ravnatelj uprave za energetiku u Ministarstvu gospodarstva Željko Krevzelj.
5: I ono što smo mi primijetili je da na terenu još uvijek ima problema sa krajnjim kupcima i kupcima. Oni su nam na to ukazali i mi smo odlučili odgoditi tu primjenu za narednih godinu dana. Znači, takozvana testna faza koja je bila do kraja 31.8. ove godine, produljena je do 31.8. iduće godine. Tu smo uzeli u obzir cijelu situaciju na Bliskom istoku, jer u trenutku kad se donosio pravilnik, znači prošle godine, krize još nije bilo. Geopolitički element je isto jako bitan.
3: A da postoje prepreke za suvlasnike stambenih zgrada, rekao je stručnjak za hidraulične sustave i centralno grijanje Milan Milinković.
6: Puno je spornih detalja u tehničkom pravilniku i u onom pravilniku za obračun troškova toplinske energije. Ali prvenstveno tehnički pravilnik je taj koji će na dulje vrijeme, ukoliko ne dođe do ozbiljnih promjena, odgađat zakonsku obvezu ugradnje razdjelnika. Tu se radi o nepremostivim preprekama za suvlasnike stambenih zgrada. Znači, zakonodavac je predvidio u članku 11. tehničkog pravilnika obvezu ispiranja instalacije centralnog grijanja sa, iako potroša voda nema apsolutno nikakve veze sa razdjelnicima, i to se mora napraviti. I sve to skupa je nametno ne stambenim upraviteljima, nego je to nametno predstavnicima suvlasnika.
1: Slušate Dnevnik Hrvatskoga katoličkog radija.
2: Ministar rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike Alen Ružić predstavio je odluku o zapošljavanju osobnih asistenata u ustanovama socijalne skrbi. Cilj je, poručuje ministar, osigurati dovoljan broj asistenata za sve osobe s invaliditetom kojima je takva potpora potrebna.
3: Trenutačno u Hrvatskoj djeluje 3400 osobnih asistenata, a procjena da ih je potrebno još 2000, poručuje Ružić. Najavio je da će prvi natječaj za zapošljavanje u državnim ustanovama biti raspisani već idućeg tjedna nakon što se usklade potrebni statuti i pravilnici.
0: Odnosi se na ciljano osiguravanje tog nedostajućeg broja. Ovom mjerom otvaramo mogućnost dodatnog zapošljavanja i to na način da se otvara mogućnost zapošljavanja u ustanovama u kojima je osnivač Republika Hrvatska, a ti novi osobni asistenti koji će se privremeno zapošljavati u posebnim okolnostima i na poseban način, moći će se zapošljavati i kod udruga kao poslodavaca i u ustanovama kojima je osnivač Republika Hrvatska. Isto tako kao što će postojeći osobni asistenti na natječajima moći birati poslodavca.
1: Slušate Dnevnik Hrvatskog katoličkog radija.
2: Ministrica kulture i medija Nina Obuljen Koržinek komentirala je medijske objave o aferi 3D snimanja oštećenih objekata nakon potresa koji je istraživao EPO. Ponavlja kako je riječ o neistini.
7: Dok su trajali izvidi nismo mogli iznositi javno podatke, izneseno je užasno puno neistina i minimalni profesionalizam, sada govorim o onima koji dalje potenciraju tu priču, je da bi bio da se pročitaju podaci na stranicama koji su sada javni, Ministarstva kulture i medija, pa da se vidi da je to bila jedna strašna insinuacija i neistina.
3: Istaknulo je da je ministarstvo poduzelo hitne mjere neposredno nakon potresa i u kratkim rokovima kvalitetno obnovilo više od 500 objekata.
7: A komentirali smo cijelo vrijeme, ako je bilo tko tijekom takvog postupka pokušao zloupotrijebiti situaciju krize, da će taj zato odgovarati. Međutim, i zadnje nagodbe pokazuju da cijeli ovaj postupak nije imao veze s Ministarstvom kulture, nego da se novac, ako je bio izvučen sa Geodetskog fakulteta, to zaista nema nikakve veze s Ministarstvom kulture i medija.
1: Slušate Dnevnik Hrvatskog katoličkog radija.
2: Konstituirajuća sjednica Savjeta mladih Hrvata izvan Hrvatske održana je u Zagrebu. Korak je to prema uključivanju mladih Hrvata iz cijeloga svijeta u oblikovanje politika i programa namijenjenih hrvatskom iseljeništvu i zajednicama izvan domovine.
3: Na sjednici je bio i premijer Andrej Plenković.
8: Gdje je Hrvatska danas? Mi smo, naravno, u proteklim godinama ostvarivali sve strateške nacionalne zadaće. I mi smo time u potpunosti u 35 godina zaokružili naš međunarodni položaj. To je važno za razumjeti koliko vremena treba. To nije nikakav ono čitanje knjige, pa sad neka logična kronologija. Svaka od tih stepenica zahtijevala je puno rada, truda, kriterija, reformi, ulaganja, političkog i diplomatskog lobiranja i ništa nije poklonjeno, ništa se nije dogodilo stihijski ili slučajno. Sve je teško i mukotrpno zarađeno.
2: Državni tajnik Središnjega državnog ureda za Hrvate izvan Hrvatske Zvonko Milas priželjkuje još bolje povezivanje Hrvata u svijetu.
9: Zato očekujemo otvorenost, kreativnost i inicijativu, očekujemo prijedloge koji će biti provedivi i korisni, očekujemo da budete glas svojih zajednica, ali i mostovi koji će povezivati mlade Hrvate bez obzira živjeli u Mostaru, Sidneju ili Subotici.
1: Vijesti iz svijeta.
3: Danas nam ih donosi Ivo Lovrić.
10: Europska komisija odbacila je građansku inicijativu da se uvede moratorij na migracije za osobe nezapadnog podrijetla. Komisija smatra da inicijativa ne ispunjava formalne uvjete i suprotna je vrijednostima Europske unije. Pokretači inicijative zahtijevaju ograničavanje imigracije koja dolazi izvan Europe dok se ne obnove društvena kohezija i kulturni kontinuitet u državama članicama. Europska građanska inicijativa omogućuje građanima Unije da upute prijedlog Europskoj komisiji za donošenje pravnog akta ako skupe najmanje 1 milijun potpisa građana iz najmanje 1/4 država članica, no prije toga komisija utvrđuje postoji li zakonsko pravo za donošenje predloženih odredbi. Vlasti u Federaciji BiH trebali bi uskoro potpisati ugovor s američkom tvrtkom EFS za izgradnju plinovoda kojim bi se Bosna i Hercegovina opskrbljivala plinom putem terminala na Krku. Federalni ministar energetike Vedran Lakić rekao je kako je pri kraju izrada sporazuma o plinovodu čijom bi izgradnjom BiH prestala biti ovisna o plinu iz Rusije. U nastavku napada na skladište najveće ruske online trgovine Wildberries ozlijeđeno je nekoliko osoba, objavili su predstavnici tvrtke. Dosadašnji ukrajinski vrhovni zapovjednik Oleksandar Sirski izjavio je da je Ukrajina ove godine ponovno zauzela 700 četvornih kilometara svoga područja. Administracija američkog predsjednika Donalda Trumpa namjerava predložiti Kongresu sporazum sa Saudijskom Arabijom o dijeljenju nuklearne tehnologije. Saudijska Arabija već godinama nastoji razviti civilni nuklearni program. Washington je ranije tražio jamstva Rijada da nuklearnu tehnologiju neće koristiti za razvoj oružja. Trošak američkog rata s Iranom narastao je na 37,5 milijardi dolara, rekao je ministar rata Pete Hegseth pred zastupnicima u Kongresu. Državni tajnik Marco Rubio izjavio je da su Sjedinjene Države i dalje spremne pregovarati o okončanju krize s Iranom, no da Teheran ne pokazuje ozbiljnost kad je riječ o pregovorima. Jemenski hutisti, saveznici Irana, zaprijetili su napadima na brodove koji prevoze saudijsku naftu, otvarajući novu frontu u američko-iranskom sukobu. Grom je usmrtio više od 30 ovaca nedaleko Kupresa u Bosni i Hercegovini, koju je jučer pogodilo snažno nevrijeme. Nevrijeme je bilo najizraženije u Hercegovini, a oluja praćena većom količinom padalina tijekom dana poplavila je i ulice Sarajeva.
1: Kultura.
2: Obnova jednog od najvažnijih hrvatskih muzeja, Muzeja Mimara, ušla je u završnu fazu. Novinari su uz ravnateljicu muzeja, ministricu kulture i medija te projektante i konzervatore obišli obnovljene dijelove zgrade. Ondje je bila i naša Katarina Varenica.
11: Gotovo 70 milijuna eura koštala je obnova Muzeja Mimara koja će ostati zapamćena kao jedan od najkompleksnijih projekata obnove kulturne baštine nakon potresa. Ministrica kulture i medija Nina Obuljen-Koržinek istaknula je da ministarstvo obnavlja gotovo 500 objekata nakon potresa.
12: I gotovo za svaku ili baš za svaku mogli bismo ispričati priču koja možda ne bi bila brojevima tako velika, a ovdje govorimo o 70 milijuna eura. Ne bi zahtjevnošću samih istraživanja bila tako velika, ali bi bio sličan tim ljudi koji bi svjedočili da su 5 godina, koliko je prošlo zapravo od početka obnove, realizirali iznimno složene konzervatorsko-restauratorska sva istraživanja da bi

0: religijama, islamu, nakon toga se prelazi u starozavjetnu sobu i onda slijedi jedan lijepi niz posvećen blaženoj Djevici Mariji, Isusu Kristu i nakon toga svecima i pučkoj pobožnosti.
1: A u obnovljenoj zgradi položena je i vremenska kapsula kao simbol nove stranice u povijesti jednoga od najvažnijih hrvatskih muzeja. Osim konstrukcijske obnove, restauratori su obnovili i vrijedne izvorne zidne i stropne oslike iz 19. stoljeća, čime je vraćen dio izvornog izgleda povijesne zgrade.
2: Sport.
3: Sportski prilog pripremio je Joško Martinec.
4: Zagrebački Dinamo odigrao je 1-1 u gostima kod švicarskog Tuna u drugom pretkolu Lige prvaka. Dinamo je u utakmicu ušao pospano, što domaćini kažnjavaju pogotkom u 20. minuti. U nastavku susreta Mudri se bude i stvaraju više prilika, te napokon zabijaju u 86. minuti. Šutom iz prve sa 16 metara veznjak Miha Zajc pogađa na asistenciju Frana Topića. Trener zagrebačke momčadi Mario Kovačević komentirao je dvoboj za Dinamo TV.
5: Znali smo da Tun ima kvalitetu, ne bi bili prvati svoje države, Švicarska je ozbiljna liga. Mislim da smo dobro pripremili sve te neke stvari koje smo naglašavali, radili smo dobro, ali čim nismo bili, Tun je to koristio na domaćem terenu. Ipak kad smo drugo vrijeme bili mi malo konkretniji, kad smo bolje, brže počeli trčati, domaćin dva puta je s linije lopte izbivao, imali smo dosta prilika, sreća da nas ipak nagradilo tada izjednačimo. Mislim da smo zaslužili najmanje neriješeno.
4: A strijelac izjednačujućeg pogotka Miha Zajc vjeruje u prolazak dalje.
6: Imamo još jednu utakmicu, znam da ćemo biti u Zagrebu puno bolje. Na kraju moramo biti zadovoljni, znamo da možemo i moramo bolje, pogotovo to prvo poluvrijeme, mislim da prvih 15-20 minuta malo smo se lovili, znali smo da neće biti lako i oni su taka nezgodna ekipa, ali mislim da drugo poluvrijeme smo izgledali i igrali mnogo bolje, imali smo šanse, šteta što nismo zabili jer znam da bi onda bilo totalno drugačije, ali na kraju smo zabili taj gol i hvala Bogu 1-1.
4: Uzvrat je na Maksimiru za tjedan dana. A kapetan hrvatske nogometne reprezentacije Luka Modrić spreman je za još jednu sezonu u dresu Milana. Talijanska gazeta dello Sport javlja kako su preostali još formalni detalji i potpis ugovora do službene potvrde.
2: Vremenska prognoza.
7: O vremenu sutra za Hrvatske katoličke radio iz Državnog hidrometeorološkog zavoda govori Domagoj Dolički. Sutra u Hrvatskoj promjenjivo oblačno, u unutrašnjosti mjesecima i uz kišu lokalne pljuskove s grmljavinom, naročito poslije podne, na Jadranu više sunčanog vremena. Vjetar većinom slab, na moru do umjeren jugozapadni i sjeverozapadni. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom od 10 do 15, a na Jadranu između 18 i 22 stupnja. Najviša dnevno 26 do 31 Celzijev stupanj, u gorju malo niže.
2: Slušajte dnevnik Hrvatskog katoličkog radija.
3: Tonska realizacija Adrian Vinković-Ranhel. Dnevnik čitali Filipe Čimović i današnji urednik Ante Peran.

Nemojte slušati Zdravka Škendera, svirajte mi noća stiče. Tiše noća, svirajte samo glasnije ako ste počeli noć prije. Nadam se da ste samo nastavili. I da ste dobro iskoristili ovaj dan, nije još kraj naravno, ali da ste proslavili, barem zahuktali, podigli temperaturu vaših proslava rođendana. Sredina je tjedna, onaj najljepši dan kada dva su prošla i još dva radna dana su pred nama. Većinom, tj. Pred većinom nas neki dežuraju ovaj vikend. Ali u svakom slučaju, sretan rođendan svima dragim prijateljima, hvala što ste dio ove obitelji. Za sva pitanja, probleme, tehnički sadržaj, javite se od ponedjeljka do petka na 014-6099-99 našoj Mariji. Tražim da vidim gdje mi je točan broj današnjih slavljenika, tako da možemo i to iščitati. Evo ga, tu je zapisano. 41 slavljenik, slavljenica, Boga zblagoslovio. Danas je prije podne u kutku za prijatelje nešto i pazarili, što bi se reklo. Sutra će u 9.30 biti ponovna prilika za sljedeće slavljenike. Ako se niste učlanili, od ponedjeljka do petka, od nekih 8 do 15 sati, 014-6099-99.

0: Klapa kaše, veliki pozdrav Dubrovniku, a veliki pozdrav svima vama koji ste odvojili onih spomenutih 5 minuta da danas od 18 sati budete uz nas i slušate emisiju Svjetlo Božje riječi. Ponavljam, ako niste imali priliku ili niste htjeli danas odvojiti za Boga nekoliko minuta, imate priliku od 18.00 u našem programu. Riječ Božju već je razlomio veličasni Robert Kupčak, kancelar Požeške biskupije, upravitelj pastoralnog centra Požeške biskupije. U prijepodnevnom dijelu programa to će ponovno učiniti na kraju moje smjene, najbolje rečeno.
1: I u našem životu postoje trenuci kada se čini da je sve ostalo prazno. Molitve kao da ne dopiju do Boga. Pitanja ostaju bez odgovora. Planovi se ruše. Srce je puno suza, a budućnost neizvjesna. Upravo tada lako pomislimo da nas je Bog napustio.
0: Ali uskrsno jutro govori nešto sasvim drugo, poručuje također velečasni Robert, da Bog često započinje svoje najveće djelo upravo ondje gdje čovjek vidi samo kraj. 18.00 u Svjetlu Božje riječi, nemojte propustiti i odvojiti nekoliko minuta za Gospodina. Ja sam odvojio svoje danas za vas, za HKR, vi ste odvojili za mene, hvala na porukama. Slavko Nedić bira glazbu, cjelodnevna tehnička podrška Adrian Miković Rangel, ja sam Filip Ečimović. Sutra se družimo od 6 ujutro.

zemljo Hrvatska krvlju natopljena, kuda tvoje krvi potoci uviru, hoćeš li se ikad suzam oškropljena odkupiti grijehu?

Lepoglavska, Paška, Hvarska i Primoštenska čipka sačinjene su od tankih niti u koje je uložen veliki ljudski trud. Danas ta mala remek djela šire priču o Hrvatskoj po cijeloj zemaljskoj kugli. Nadamo se kako i HKR uz pomoć svojih prijatelja širi glas o Hrvatskoj kao zemlji ljepote i dobrote. Postanite prijatelj HKR-a i pomozite nam stvoriti optimistično i poticajno ozračje za svakog čovjeka.

0: iz današnjega programa ponavljamo.
1: U svjetlu Božje riječi
2: pripremio velečasni Robert Kupčak. Čitanje Svetog Evanđelja po Ivanu.
3: Prvog dana u tjednu, rano ujutro, još za mraka, dođe Marija Magdalena na grob i opazi da je kamen s groba dignut. Otrči s toga i dođe k Šimunu Petru i drugom učeniku kojega je Isus ljubio, pa im reče: uzeše gospodina iz groba i ne znamo gdje ga staviše. Onda je ponovno došla i stajala vani kod groba i plakala. Zaplakana, zaviri u grob i ugleda dva anđela u bjelini kako sjede na mjestu gdje je ležalo tijelo Isusovo, jedan kod glave, drugi kod nogu. Kažu joj oni: ženo, što plačeš? Odgovori im: uzeše gospodina mojega i ne znam gdje ga staviše. Rekavši to, obazre se i ugleda Isusa gdje stoji, ali nije znala da je to Isus. Kaže joj Isus: ženo, zašto plačeš? Koga tražiš? Misleći da je to vrtlar, reče mu ona: gospodine, ako si ga ti odnio, reci mi gdje si ga stavio i ja ću ga uzeti. Kaže joj Isus: Mario. Ona se okrene, te će mu hebrejski: rabuni, što znači učitelju. Kaže joj Isus: ne zadržavaj se sa mnom, jer još ne uziđoh ocu, nego idi mojoj braći i javi im: uzlazim ocu svomu i ocu vašemu, Bogu svomu i Bogu vašemu. Ode dakle Marija Magdalena i navijesti učenicima: vidjela sam gospodina i on mi je to rekao. Riječ gospodnja.
4: Današnje evanđelje započinje u tišini jednoga vata. Još je rano. Ivan kaže: još za mraka. Taj mrak nije samo doba dana. To je i slika Marijina srca. Došla je na grob noseći u sebi bol, razočaranje i osjećaj da je sve završilo. Onaj kojega je ljubila umro je i pokopan. A sada je kamen odvaljen i grob prazan. No ona ne zna što to znači. Koliko nam je taj prizor blizak? I u našem životu postoje trenuci kada se čini da je sve ostalo prazno. Molitve kao da ne dopiju do Boga. Pitanja ostaju bez odgovora. Planovi se ruše. Srce je puno suza, a budućnost neizvjesna. Upravo tada lako pomislimo da nas je Bog napustio. Ali uskrsno jutro govori nešto sasvim drugo. Bog često započinje svoje najveće djelo upravo ondje gdje čovjek vidi samo kraj. Marija plače. Anđeli je pitaju: ženo, što plačeš? A zatim isto pitanje postavlja i Isus: ženo, zašto plačeš? Koga tražiš? Nije slučajno da Isus ne pita najprije što tražiš, nego koga tražiš. Jer kršćanska vjera nije traženje nečega. Nije traženje samo mira, utjehe ili rješenja problema. U središtu naše vjere uvijek je jedna osoba: uskrsli gospodin. Često i mi tražimo zdravlje, sigurnost, uspjeh, mir u obitelji. Sve su to dobre želje. Ali Isus nas danas pita: tražiš li mene? Jer kada pronađemo njega, sve drugo dobiva svoje pravo mjesto. Marija ga ne prepoznaje, misli da je vrtlar. Kako je to znakovito. Uskrsni Krist stoji pred njom, a ona ga ne vidi. Ne zato što joj je Isus stran, nego zato što su joj oči još pune suza. Koliko se puta i nama to događa. Bog nam je bliže nego što mislimo, ali ga ne prepoznajemo. Prisutan je u Euharistiji. Prisutan je u svojoj riječi. Prisutan je u čovjeku koji treba našu pomoć. Prisutan je u događajima koji nas polako mijenjaju. I onda dolazi najljepši trenutak ovoga evanđelja. Isus izgovara samo jednu riječ. Majo. Ne drži joj govor. Ne objašnjava što se dogodilo. Samo izgovara njezino ime. I u tom trenutku sve se mijenja. Sveti Grgur Veliki kaže da je ona prepoznala gospodina kada je čula kako je zove po imenu. Onaj koji ju je stvorio poznavao je njezino ime. Onaj koji ga je oplakivala sada joj se obraća kao prijatelj, kao pastir koji poznaje svoje ovce. To je jedna od najljepših istina naše vjere. Bog nas ne poznaje kao broj u mnoštvu. On svakoga od nas poznaje po imenu. Poznaje naše radosti, naše umore, naše borbe koje nitko drugi ne vidi. Zna koliko smo puta pokušali ponovno ustati. Zna i ono što nikada nikome nismo rekli. I upravo zato može izgovoriti naše ime onako kako nitko drugi ne može. Nakon susreta Isus kaže Mariji, idi mojoj braći i javi im. Susret s uskrslim Kristom nikada ne završava samo na osobnoj utjesi. Ko je susreo gospodina, postaje njegov svjedok. Zato crkva danas pravom slavi Mariju Magdalenu kao prvu navjestiteljicu uskrsa. Nije bila izabrana zato što je bila najsavršenija. Evanđelja ne skrivaju da je njezin život bio obilježen ranama kojih ju je Isus oslobodio. Upravo zato njezino svjedočanstvo ima posebnu snagu. Ona ne govori o nekoj ideji, ona govori o onome koji joj je promijenio život. Gospodin ne traži od nas da budemo ljudi bez mana, traži da mu dopustimo da uđe u naše rane, ne traži da budemo savršeni prije nego što ga slijedimo, traži da mu vjerujemo dovoljno da nas može poslati drugima. Na kraju zamislimo Isusa kako danas izgovara naše ime. Ne s prijekorom, ne s osudom, nego s istom ljubavlju s kojom je izgovorio Mario. Možda je upravo to riječ koju danas najviše trebamo čuti. Gospodine Isuse, hvala ti što me poznaješ po imenu. Hvala ti što me tražiš i onda kada te ja ne prepoznajem. Daj da te tražim više od svega drugoga, da oslušujem tvoj glas i da, poput svete Marije Magdalene, svojim životom svjedočim da si živ i da si uskrsnuo. Amen.

mogli shvatiti da odlazak na kavu više neće biti isti. Odlazak u grad, odlazak na bazen, na nogomet, na svirku, na roštilj. Probe više neće biti iste. Okupljanje ispred doma, slavljenje rođendana, slavljenje Božića. Teško je shvatiti da više ništa neće biti isto. Hrabrost, pouzdanost, snalažljivost, vjera, zaigranost, iskrenost, upornost, odvažnost, poštenje, izdržljivost, smijeh, toplina, volja, osjećajnost, vedrina, skromnost, razumijevanje. Koliko vrlina i sve su uspjele stati u samo jedno biće. Sve je stalo u tebe, Marijane, i previše ih je da bi ih jedan tren odnio. Danas, na svakom odlasku na kavu razgovaramo o tebi, na svakom okupljanju, na svakom odlasku na misu.

I to nam daje barem jedan siguran odgovor. Odgovor na pitanje gdje si sad. Prijatelju, ti si u nama. Ti još uvijek živiš u nama. U prijateljima. U ocu. Majci. Bratu. Sestri. Stvarnost je prevarena. Ti si još uvijek tu. Sigurno ti nije drago što još uvijek tugujemo. Kad pustimo suzu, to sigurno komentiraš kroz osmijeh onim svojim riječima. Ljudi, što se s vama događa? Jeste vi malo pukli? Sigurno ti nije ugodno gledati nas u takvom sivilu, jer si uvijek bio vedar i pozitivan.

našu krhkost i na važnost svakog trenutka. Nekima od nas zadnje riječi koje si rekao bile su: vidimo se. I sad shvaćamo

Lepoglavska, Paška, Hvarska i Primoštenska čipka sačinjene su od tankih niti u koje je uložen veliki ljudski trud. Danas ta mala remek djela šire priču o Hrvatskoj po cijeloj zemaljskoj kugli. Nadamo se kako i HKR uz pomoć svojih prijatelja širi glas o Hrvatskoj kao zemlji ljepote i dobrote. Postanite prijatelj HKR-a i pomozite nam stvoriti optimistično i poticajno ozračje za svakog čovjeka.

tajnu života i smrti, prijatelju. Svi smo rijeka koja teče, ali znamo tajnu ljubavi i nade. Znamo jednog koji svima

od oluja budi hrabriji i jači. Sve možeš u Kristu koji snagu daje. Vjeruj riječi ovoj koja život

slušajte nas na sljedećim frekvencijama. Lika 104,1 i 104,5, Istra i Sjeverno Primorje 106,7, Sjeverna Dalmacija 100, Srednja Dalmacija 107,9, Zapadna Slavonija 103,9, Središnja Hrvatska 103,5 MHz. Dobar radio za dobre ljude. Hrvatski katolički radio.

0: Laudetur Jesus Christus. Hvaljen Isus. Počinje program Vatikanskog radija na hrvatskom jeziku. Evo sadržaja današnje emisije. Papa Lav XIV. Posjetio je danas svetište Presvetoga Trojstva u Vale Pietri te samostane Svetoga Benedikta i Svete Skolastike u Subjaku. Bog se svjedoči dijeljenjem materijalnih dobara i duhovnih iskustava, istaknuo je Papa u pismu povodom 70. obljetnice konferencije viših poglavara muških redovničkih zajednica Sjedinjenih Američkih Država. Vatikanska nakladnička kuća objavila je novu knjigu Pape Lava XIV. Pod naslovom Razoružani i razoružavajući, mir je dar. Činiti dobro ne pitajući za razloge. Ante Arambašić danas nam govori o razgovoru Isusovačke službe za izbjeglice s gospođom Nadom Šimunić. Još jedan iznenadni posjet, ovaj put u istočnom dijelu Lacija, dva dana nakon što je posjetio opatiju u Monte Cassinu. Danas prije podne Papa Lav XIV. Posjetio svetište Presvetoga Trojstva u Vale Pietri, gradiću na granici između Lacija i Abruca, gdje se na gotovo 1400 metara nadmorske visine svetište nalazi na strmom obronku Colle della Tagliata. Tu se, kako je izvijestio tiskovni ured Svete Stolice putem svog Telegram računa, Papa zadržao u molitvi pred freskom u svetištu te potom pozdravio okupljene vjernike i redovnike. Kasno prije podne Papa je napustio to svetište, jedno od najštovanijih bogoslužnih mjesta u središnjim Apeninima, te oko podneva automobilom otišao do samostana Svetoga Benedikta u Subjaku, udaljenoga 30 km. Tijekom posjeta samostanskom kompleksu, izvijestio je tiskovni ured Svete Stolice na svom Telegram računu, zastao je u tihoj meditaciji pred freskom Svetoga Franje iz 13. stoljeća, te u svetoj špilji poljubio koljeno kipa Svetoga Benedikta, kako je tradicija, i s prisutnima izmolio Oče naš. Na kraju je otišao u samostan Svete Skolastike, gdje je ostao na ručku s benediktinskom zajednicom, te obišao klaustre i samostan. Papa i njegovi pratitelji krenuli su poslije 16 sati natrag prema Castel Gandolfu. U knjizi posjetitelja samostana Svetoga Benedikta Papa je napisao Ora et labora, svjedočanstvo benediktinskih redovnika dragocjeno je i iznimno važno u crkvi i u današnjem svijetu. Zahvaljujem ovoj zajednici za divan doček i potičem vas da zajedno s cijelom crkvom molite za mir u svijetu. Dijeliti sve, od materijalnih dobara do duhovnih vrijednosti i ideala koji se pak izražavaju u konkretnim dijelima ljubavi. Otvorenost koja svjedoči istinsko i radosno jedinstvo, vraćajući zajedničkom životu njegovu narav kao mjesto posvećenja. To je ohrabrenje Papa Lav XIV. Uputio konferenciji viših poglavara muških redovničkih zajednica Sjedinjenih Američkih Država u pismu povodom 70. obljetnice njezina osnutka. Pismo je objavljeno danas, a sudionicima ga je skupštine pročitao apostolski nuncij Gabriele Giordano Caccia. Dokument poslan Palotincu, ocu Franku Doniju, izvršnom ravnatelju organizacije koja predstavlja više poglavare muških redovničkih instituta, samostana i društava apostolskog života u Sjedinjenim Američkim Državama, usredotočuje se na Nacionalnu skupštinu koja je započela 20. srpnja i traje do sutra u Phoenixu u Arizoni o temi Jedno u Kristu, zajednički život danas. Svojim zauzimanjem u pružanju prostora za dijalog i u potpori vodstvu zajednica koje su dio konferencije, pomažete u jačanju javnog svjedočanstva posvećenih osoba koje svoj život posvećuju službi evanđelja, napominje Papa. Spominjući se vlastitih riječi upućenih sudionicima generalnih kapitula i skupština raznih kongregacija i instituta 18. rujna prošle godine, Papa potiče redovnike da zajednički život smatraju mjestom posvećenja i izvorom nadahnuća, svjedočanstva i snage u njihovu apostolatu. Upozorava također na rizik nepotrebnog egoizma u skladu s onim što je sveti Ivan Pavao II. Napisao u svojoj apostolskoj pobudnici Vita Consecrata, te primjećuje, upravo se kroz dijeljenje svega, uključujući materijalna dobra, duhovna iskustva, apostolske ideale i karitativnu službu, među vama očituje skrivena prisutnost Uskrsloga Gospodina. Na kraju je papa poželio da razmišljanje, dijalog i zajednička molitva otvore put produbljivanja željenog zajedništva, i to među različitim institutima, ali i među samim pojedincima, kako bi tako mogli dati ujedinjeno, radosno i autentično svjedočanstvo. Neka odmor bude prostor predaha od svakodnevnih poslova i briga, u kojemu možemo uživati u autentičnim iskustvima prijateljstva i dijeljenja, kako bismo osjetili predokus bratstva i zajedništva koje možemo živjeti i koji ćemo doživjeti u Kraljevstvu Božjem. Poželio je Papa Lav XIV. U odgovoru na pismo koje mu je uputio Mauricio iz Rima, a objavljeno je u ljetnom dvobroju časopisa Piazza San Pietro. Čitatelj, zahvalan papi za njegovu stalnu i neumornu predanost da nas vjernike vodi riječima mira, nade i svjetla u ovom vremenu velike nestabilnosti među narodima, usred eskalacije sukoba, pita se o značenju vjere u svakodnevnom životu i kako gajiti svjesniju i autentičniju duhovnost koja se može pretvoriti u konkretne geste prema drugima. Osim toga, traži od pape savjet o tomu kako živjeti ovo ljeto tako da ono postane i duhovni hod, a ne samo odmor od svakodnevne rutine. Da bismo ojačali svoju vjeru, odgovorio je papa Lav, moramo i ljetno vrijeme iskoristiti kako bismo živjeli evanđelje mira i milosrđa. Razmišljajući o ovom vremenu ljetnog odmora, papa se najprije spomenuo siromašnih i svih koji ne mogu uživati ni u kratkom razdoblju odmora, jer su shrvani teretom teškoća svake vrste, bolesnih, osoba koje su izgubile vjeru u život, onih koja je preplavila bol zbog gubitka voljenih, žrtava rata, mržnje, terorizma i nasilja, potom i svih koji su progonjeni zbog vjere i pravednosti, zatvorenika, onih koji su ostali bez posla, bez doma, migranata koji nisu ljudski prihvaćeni. Kršćanima je poželio da im ljetno razdoblje bude prilika za plodna društvena i vjerska iskustva, za produbljivanje njihove misije u crkvi i društvu. Neka bolesnima ne nedostaje blizina njihovih obitelji i volontera tijekom ovih ljetnih mjeseci, potaknuo je papa, izražavajući nadu da će biti onih koji će odlučiti provesti dio svojih praznika u bratskom posvećivanju solidarnosti. Papa je u odgovoru također potaknuo obitelji da ne ostavljaju starije osobe same, a volontere da se zauzmu donoseći čovječnost i nadu onima koji pate. Vidjet ćete plodove milosti i koliko će ljubavi, radosti i sreće ispuniti vaš život, dodao je objašnjavajući pritom da je privilegij pomagati siromašnima i svjedočiti evanđelsko siromaštvo. To je služba koju činimo samom Kristu, istaknuo je papa. Sveti Otac također preporučio da se tijekom praznika izbjegava pretjerivanje i rasipanje, materijalizam i konzumizam, te da se vježbamo u umjerenosti. Podsjetio je da gomilanje dobara ometa evangelizaciju i potiče dosljednost s kršćanskim načinom života. Božja ljubav i milost dopiru do nas svakoga dana, uvijek, istaknuo je papa Lav XIV, potičući međusobnu pomoć u svakoj zajednici, kako se ne bi izgubila ta baština čovještva i mira, jedina nada za pružanje budućnosti svijetu ugroženom ratom, koja se može spasiti ne zemaljskom moći, nego samo božanskom snagom ljubavi koja je Isus. Vatikanska nakladnička kuća objavila je novu knjigu pape Lava XIV. Pod naslovom Razoružani i razoružavajući, mir je dar. Uredio ju je Alessandro Banfi, a riječ je o prvoj antologiji koja se oslanja na razne intervencije Roberta Francisa Prevosta o temi mira od njegova izbora 8. svibnja 2025. u kojoj uvodi do sada neobjavljeni tekst samoga pape. Papa Lav XIV. Predgovor započinje Isusovim riječima mir vama, te napominje kako je to bio prvi pozdrav koji je uskrsli Isus uputio svojim apostolima, ali i prvi dar koji je ponudio svojim prijateljima i cijelom svijetu. Međutim, taj dar nije bio jeftin. Isus Krist je pretrpio nepravdu, razoružan i razoružavajući, te uskrsnuo. Poruka evanđelja bila je i ostaje dio povijesti, danas kao i prije 2000 godina. Mir je velika želja koja potresa brojna srca, ali je često i ugrožen, gažen i ismijavan. Danas su čak 103 države na neki način uključene u rat na zemlji. Oružje tutnji i ubija u Ukrajini, na Bliskom istoku, u Sudanu, Mijanmaru, Jemenu, Kongu i u brojnim drugim situacijama, napominje papa te ističe neke aspekte koji su mu na srcu. Prije svega, mir je odgovornost. Ako je naš prvi instinkt pred nekim problemom na koji naiđemo, pred napetošću koju doživljavamo ili uvredom koju trpimo, suditi drugima, optuživati ih pa čak i osuditi, neizbježno je da će se oko nas najprije razviti ravnodušnost, a potom i mržnja. Ne možemo tražiti mir od moćnika svijeta ako ga sami ne počnemo živjeti, počevši od naših svakodnevnih odnosa, u našim obiteljima, u našim domovima, u našim gradovima, na mjestima gdje radimo. Mir se gradi malim svakodnevnim gestama, darovanim osmijehom, oproštenom uvredom, lijepom riječju. Osim toga, mir se gradi istinom. Čak i oni koji vode rat tvrde da djeluju u ime mira. Nitko nije toliko hrabar da izjavi da želi rat radi samoga rata. Čak i svjetski moćnici znaju da svaka osoba žudi za pravednošću i da želi živjeti u miru. Pogotovo nakon strašnih posljedica događaja u Hirošimi i Nagasakiju, pribjegavanje ratu sve više avantura bez povratka, kako je istaknuo sveti Ivan Pavao II. Posebno u atomskom dobu afirmacija istine mora napredovati. Nije atomsko oružje ono koje donosi mir, nego razoružanje. Mir osim toga traži svjedoke. Ova antologija nam to pokazuje snagom brojnih lica. Osobe o kojima je ovdje riječ, među kojima je blaženi Floribert Buana Čuji, sluge Bože Giorgio Lapira i Dorothy Day, simboli su brojnih muškaraca i žena koji su osobno poticali mir, nadvladavajući iskušenje korupcije, pomažući siromašnima i podupirući diplomaciju. Na kraju, miru je potrebna nada, ističe papa. Ako postoji nešto što svijet danas traži, vjerujem da je to poruka nade za budućnost. Gledajmo u sutra s nadom, našavši u Isusove poruci jedini izvor. Činiti dobro ne pitajući za razloge. Ante Arambašić danas nam govori o razgovoru Isusovačke službe za izbjeglice s gospođom Nadom Šimunić.
1: Ponekad je mala pomoć dovoljna da drugome promijeni dan, čak i život. Poznati odlomak iz Matejevog evanđelja u kojem Isus govori da će svatko biti suđen prema tome je li gladnome dao jesti, žednome piti, stranca primio, golaza ogrnuo, bolesnika pohodio, zatvorenika posjetio. Jer je on sam blizu svakom onom koji se nalazi u velikoj boli, strahu i potrebi. Na svojim izazovnim putevima izbjeglice vrlo često nailaze na ljude koji im i na izgled najobičnijim gestama znaju olakšati teškoće i ne samo okrijepiti ih, nego i utješiti te vratiti dostojanstvo. Jedna od takvih dobrih duša je i gospođa Nada Šimunić iz Slovenije, stanovnica malenog mjesta uz rijeku Kupu, koja predstavlja prirodnu granicu s Hrvatskom. Djelatnici Isusovačke službe za izbjeglice, GRS, nedavno su s njom pripremili radio emisiju za Radio Mariju, gdje je gospođa Nada progovorila o tome kako je našla vrlo jednostavan i konkretan način da pomaže izbjeglicama, o čemu je već pričala za razne portale, te je čak o njenom tihom zalaganju snimljen nagrađivani dokumentarac Suha roba. Naime, dom gospođe Šimunić nalazi se na mjestu kuda mnogi izbjeglice pokušavaju prijeći rijeku Kupu. Ona ih sama vrlo rijetko u tom pothvatu vidi, ali budući da odlože mokru odjeću i obuću na obližnjoj livadi kako bi suhi nastavili put, ona tu odjeću pokupi, opere, osuši, te ostavi uradno složenu na istom mjestu za koje je sigurna da će onuda u dogledno vrijeme proći drugi, da im barem malo olakša teškoće napornog puta. Ne pitajući za razloge i uzroke, gospođa Nada čini dobru stvar koju može. Kako u radio emisiji u uredništvu GRS-a, tako i u mnogim drugim razgovorima, istaknula je kako se ipak nekoliko puta našla u situacijama potpune nemoći da pomogne izbjeglicama, a jednom je čak svjedočila izvlačenju tijela netom utopljenog mladog čovjeka sa dna rijeke. Ipak takve tragedije samo su u njoj ojačale želju i spremnost da pomogne kako god može, jer kako i sama običava reći, uvijek pomisli na to kako je majkama tih nesretnih djevojaka i mladića. Evanđelski savjeti ljubavi prema bližnjemu veoma su jednostavni, ali u vremenu rastućeg individualizma i društvene ravnodušnosti sve više se čine daleki. Ljudi poput gospođe Nade Šimunić daju jasan primjer kako ih slijediti, te polako ali pouzdano doprinositi izgradnji solidarnijeg društva.

gospe naša, od Visovca i Brpolja. Majko draga, od Tisna i Knina, s nama si uvijek bila i danas jesi. U radostima rađanja i od rađanja.

Lepoglavska, Paška, Hvarska i Primoštenska čipka sačinjene su od tankih niti u koje je uložen veliki ljudski trud. Danas ta mala remek djela šire priču o Hrvatskoj po cijeloj zemaljskoj kugli. Nadamo se kako i HKR uz pomoć svojih prijatelja širi glas o Hrvatskoj kao zemlji ljepote i dobrote. Postanite prijatelj HKR-a i pomozite nam stvoriti optimistično i poticajno ozračje za svakog čovjeka.

0: Druge strane ogledala, emisija u kojoj se hrabro suočavamo sa životnim izazovima i tražimo rješenja uz pomoć naših suradnika, psihoterapeuta.
1: Budimo odlučni pogledati istini u oči, jer samo istina oslobađa.
0: Srijedom u 20 sati na HKR-u, s druge strane ogledala.
2: Hvaljen Isus i Marija, dobro vam večer, poštovani slušatelji Hrvatskog katoličkog radija. I ove srijede u 20 sati staćemo pred ogledalo i pogledati što ondje možemo vidjeti, ali ćemo potražiti što su, odnosno kako naći saveznike jakih ljudi. Tri su ključne riječi koje će nas pratiti večeras, a to su smisao, sloboda i odgovornost. Naime, često nam se javite s pitanjem kako u trenucima patnje i zarobljenosti u životne poteškoće od gubitaka, bolesti i stresa pronaći smisao. Također nam se javljate i s dilemom kako izići iz uvijek istih problema kao da ste u nekom začaranom krugu iz kojega se izlaz ne vidi. Je li moguće izići iz takve zarobljenosti? Je li moguće krizu okrenuti u vlastiti dobitak kako bi postala prilika za rast, a ne nešto što će nas slomiti? Čime ispuniti životnu prazninu? Gdje se na putu smislenog života nalazi odgovornost i kako je shvatiti? Kako se uz smisao, slobodu i odgovornost odnositi prema pogreškama i koliko je priznavanje pogreške ozdravljujuće i oslobađajuće? To su samo neka od pitanja koja susrećemo iz tjedna u tjedan u vašim porukama i kontaktima s vama, poštovani slušatelji, i zato smo odlučili u emisiji S druge strane ogledala potražiti odgovor na ta pitanja, a daće nam ih naš večerašnji stručni suradnik, svećenik i psihoterapeut, predsjednik Hrvatskog društva bračnih i obiteljskih savjetovatelja, izvanredni profesor doktor znanosti Josip Bošnjaković. Hvaljen Isus i Marija.
3: Uvijek hvaljen, lijep pozdrav vama kao i svim slušateljima i lijepo je ponovno biti ovdje.
2: Drago nam je što ste nam na raspolaganju, a vjerujem i našim slušateljima koji će čuti odgovore na neka životna pitanja koje njih muče. Ovdje bismo, kako bismo mogli pomoći ili barem pokazati put prema pomoći mnogima koji pozorno prate, a poštovani slušatelji sa svojim upitima, komentarima, nejasnoćama o ovoj temi kako biti jaki ljudi, možete se javiti pisanim putem, SMS-om ili porukom na WhatsApp na 0994609988. Profesore Bošnjakoviću, krenimo zapravo od onog prvog gdje se često nađu i naši slušatelji, kako u trenucima patnje i zarobljenosti u životne poteškoće, jesu li to gubici, bolesti ili stres, pronaći smisao. Ima li smisla ta, nazovimo je tako, tamna strana naše svakodnevice?
3: Najlakše je bilo odgovoriti ima smisla. I vjerujem da to i slušatelji, teško je generalizirati, ne dolazimo svi jednako brzo do smisla i ne dolazimo svi na jednake načine. Određene patnje po sebi naizvan nemaju smisla, pogotovo ako sami sebi kreiramo neke teške situacije. S druge strane, i davanje smisla ili otkrivanje smisla, kako to spomenuti ukratko, da je razlika dajemo li mi smisao nekoj životnoj situaciji ili otkrivam li smisao. Moguće je i jedno i drugo, da dam smisao, a drugo je da otkrijem smisla. Da li to može biti u bolesti, to može biti u nekakvom gubitku, to može biti u obiteljskoj situaciji, to može biti u problemima sa studijem, u prijateljskim odnosima, u bračnim i obiteljskim poteškoćama. I onda bih onda ih rekao da otkrivanje smisla je i proces. Ono što iz iskustva, kako gledam i sam radeći sa osobama koje dolaze ili na terapiju, vjerujem i kolegice i kolege koji dolaze ovdje kada dođu, da je pitanje smisla nešto što tek sa godinama možemo ostvariti, i da otkriti smisao nije samo jedan trenutak, nego nešto što tijekom mjeseci, dana i godina ipak negdje dođemo do smisla. Dakle, smisao nije nešto što se daje u jednom trenutku, nego nešto što s vremenom otkrivamo.
2: Dakle, i bolesti, i gubitak, i stres, i to što nam se čini, stalno nas prate neke sjene, imaju svoj smisao, ali ga treba otkriti, nemamo rok. Kako se to može brzo?
3: Da, lako je govoriti o tome da ima smisla dok se ne nađemo nekakvoj poteškoći, no možda ako se i sami nađemo nekakvoj poteškoći, u teškoj situaciji, bolest, gotovo ako dođe nekakva i bolest da je iznenadna, kako onda naći smisao? Ja bih ovdje spomenuo, jer vjerujem da ćemo i Viktora Frankla više ispominjati večeras. Mnogi mu spominju kako je on u svom tom boravku u zatvoru otkrio jedan novi pristup, odnosno logoterapiju. Međutim, on i sam ističe da je on u zatvor ušao sa gotovom knjigom Erzliche Seelsorge, odnosno Liječnik duša, kako je kod nas prevedeno. Što želim s time reći? On se našao u zatvoru, odnosno koncentracijskom logoru, već jednim dijelom i pripremljen. Ne ulazimo svi mi sa jednakim predpostavkama i pred znanjem i pred iskustvom u neke teške životne situacije. Netko uđe zaista možda već i bolje pripremljen, što je i dobra situacija. Ne ulazimo kad nas pogodi nekakva bolest ili se nađemo nekakvom netrpljenju, mi se možemo na trpljenje i pripremiti živeći i sada. Zatim, ono što je vrlo važno u otkrivanju nekakvog smisla jeste da li su nam i druge osobe na raspolaganju, da li ovdje mi, vrlo važno mi se čini spomenuti da je smisao relacijske naravi ili odnosne naravi, to jest da smisao otkrivamo i sa drugima. Ono što se može dogoditi većini nama, da uslijed neke poteškoće, bolesti, gubitka, možemo se zatvoriti u sebe. Dugoročno gledajući, to nas može onda izolirati od drugih i zapravo još više odvući u besmisao. Smisao je nešto što otvaramo i otkrivamo također i u komunikaciji i u dijalogu sa drugim ljudima. Tako da, ovdje želim reći, ako se nađemo u nekoj teškoj situaciji, da bi došli do smisla, itekako je dobro razgovarati sa prijateljem, prijateljicom, sa roditeljima, sa terapeutom, sa svećenikom, sa redovnicom, zapravo sa jednim dobrim prijateljem, kako bi zapravo i dali smisao. I već ako jednoj situaciji dam smisao, tada ona postaje podnošljivija.
2: Naime, o ovome govorimo večeras i odmah sam to uvodno rekla, tražimo saveznike jakih ljudi da bismo se pripremili za mogući udarac sudbine, kako se to kaže, za mogući gubitak, za mogući stres, odnosno kako bismo stekli otpornost koja će nam već nekako biti saveznica, amortizer recimo to tako. Nego spomenuli ste Viktora Frankla, bečkog psihijatra koji je utemeljio logoterapiju, upravo taj naziv toga pravca veže nas uz smisao. Mislim, naši slušatelji poznaju da je logos riječ, ali u ovom kontekstu znači i smisao.
3: Da, vrlo je on dragocjen i vrlo popularan, Viktor Frankl, njegova učenica Elizabeth Lukas, rekao bih i mnogi drugi. I zanimljivo je koliko je on zapravo popularan i danas, koliko je popularan bio prije 50 godina, a očito da je popularan upravo na tragu toga što je naglašavao smisao. U zadnjih, počevši od COVID-a, više se naglašava to da i djeca i mladi, pa onda vjerujem i stariji, se nalaze i susreću se s poteškoćama anksioznosti i depresivnosti, često zbog toga jer i ne vidimo smisao. To je jedna, rekao bih, poteškoća zbog koje ne pronalazimo smisao. Druga bi bila jer na neki način teže prihvaćamo vlastite odgovornosti ili ne vidimo dovoljno izazova u našem životu s kojima bismo se suočili. Logoterapija, odnosno kao što ste rekli, logos u ovom smislu da znači i smisao, je dakle nešto što je Viktor Frankl dao velik doprinos tome, ali je zapravo i svima nama pomogao da kad se nađemo pred nekakvim životnim izazovima, ako imamo smisao, onda zaista možemo podnijeti velike i teške životne poteškoće i s njima se onda i lakše nositi. Zanimljivo je da tu nam postoji mnoštvo primjera da one osobe koje imaju nekakav smisao, Viktor Frankl bi rekao, ako imam nekoga za koga živim ili ako imam zašto živim, a sad tu bismo mogli nabrajati od jednostavnih stvari, ako se u jednoj obitelji rodilo dijete i ako neko vidi ima smisla moj život radi toga djeteta, zanimljivo je što sve roditelji mogu podnijeti. Ima onih koji biraju ne ženiti se ili ne udavati, svećenici, redovnici, redovnice, i ako život vide kao darivanje za drugima i u tome vide smisla, onda zaista život postaje vrlo plodan na mnoštvo drugih načina. Posao, briga oko pojedinoga dijela, ne znam, to može biti u gradu, u naselju, u nekome selu, kada nešto zajedno stvaramo i onda zapravo oplemenjujemo svoj život i život drugih. I onda zapravo, a onda nešto s čime smo i započeli emisiju, ukoliko u bolesti, a to, ponavljam, lako je to reći, ja vjerujem da i nas slušaju večeras i osobe koje imaju poteškoća i sa zdravljem, kako dati smisao u bolesti?
2: O tome smo upravo govorili na Svjetski dan bolesnika, kad smo imali svjedočanstvo kako kroz karcinom dojke, borbu, operacije, kemoterapije pronaći smisao i evo biti svjetiljka drugima. Evo to je to o čemu govorimo, odnosno na tragu ovoga možemo dati prvi zaključak: ako znamo zašto živjeti, onda ćemo znati i kako ćemo to ostvariti.
3: Da, to je zaista vrlo lijepo sažeto i rečeno. Ako znamo zašto, onda je i kako postaje podnošljivije.
2: I sada se vratimo jednom od sljedećih ključnih pitanja koje nam s vremena na vrijeme postave i naši slušatelji, a to je kao neki osjećaj zarobljenosti u jedne te iste probleme. Stalno nekakva vrtnja u krug, nikako izaći iz toga. Profesoru Bošnjakoviću, što biste nam zapravo objasnili, zašto nam se to događa? Je li to zbog zagledanosti stalno jedan te isti problem pa ne vidimo ostale mogućnosti, je li to zbog toga što smo se već navikli pa smo postali i ovisnici o tom stilu života? Recite nam, zašto ta vrtnja u krug?
3: To bih ništa neobično, i jedan dobar dio ljudi koji dođu ili na savjetovanje ili u terapiju, ovdje bih rekao, i dovoljno je pogledati, u vremenu smo korizma, odlazit ćemo na ispovjed, vjerojatno ćemo ispovijedati i slične ili iste grijehe koje činimo i nešto u čemu se već i godinama krećemo. Pojedine osobe govore i koriste sliku kao da je to hrčkov kotač, je gdje na neki način kao da se vrtimo u istome krugu, idemo naprijed, a čini nam se kao da ne idemo naprijed, nego vrtimo se u istome krugu. Različiti su odgovori. Jedan od odgovora je bio taj da radije ćemo ostati u poznatoj situaciji koja nam je i teška, nego ući u neku novu situaciju koja nam je nepoznata. Radije, dakle, možda smo već i navikli se živjeti sa nekim problemom i poteškoćom, i onda ako smo se navikli, a ako išta, čovjek je biće koje se navikne i na lijepo, a naviknemo se i na ružno. Drugo, može biti da na taj način, ako nam se ponavljaju neke poteškoće, to mogu biti neke i ovisnosti, to mogu biti i neke poteškoće u međuljudskim odnosima, i da smo se navikli već s njima nositi, onda to teško i mijenjamo. Tako da može biti da je to nešto s čime osobe su negdje srasle i znaju kako funkcionirati. Što radi u takvoj situaciji? Već je puno ako netko primijeti da se vraća na iste poteškoće. To znači, ako neko primijeti da uvijek iznova čini iste poteškoće, da se osoba uspjela odvojiti od trenutne poteškoće, sagledati sa strane. I ovdje se vraćam, već sam ispomenuo toliko koliko je dragocjeno zapravo imati nekoga s kime možemo razgovarati, iznijeti našu poteškoću. Nam ta osoba onda pomaže da zapravo izađemo iz toga kotača, što nam je kotača u koji se uvijek iznova vraćamo. Možda imamo i neka uvjerenja, kognitivni terapeuti bi rekli, možda rastemo s nekakvim povjerenjima: meni se to uvijek događa, nikada se neću promijeniti, uvijek će mi se to iznova dogoditi. I onda jedno od pitanja može biti: da li ti se to baš uvijek tako događa? Pa ne događa. Kad ti se ne događa? A onda mogu i samome

0: poteškoće ili izašli iz nekih ustaljenih okvira jeste biti iskren prema sebi, a onda i prema drugima.
1: Vratimo se sada tim kriznim situacijama. Toliko je popularan taj pojam kriza, pa smo u krizi odnosa, u krizi ne samo financijskoj, nego i raspoloženja i smisla i tako dalje. Kako je moguće krizu okrenuti u vlastiti dobitak kako bi postala prilika za rast, a ne nešto što će nas slomiti, odnosno iscrpljivati dok ne klonemo?
0: Postoje besmislene krize. Isto tako rekao bih i smislene krize. Besmislene su one u kojima sami sebe dovedemo, a to mogu biti, ne znam, ovisnost o alkoholu, ovisnost o kocki. I tu je vrlo teško, to rekao bih, mnoštvo obitelji poznaje takve situacije gdje zapravo osjećamo se bespomoćnima. I ponekad u takvim situacijama potreban i rez da bi se oslobodili od takve krize. Dok s druge strane, postoje i one situacije u kojima je moguće kriza po sebi i značenje ime krizis, znači mogućnost rasta, a to znači zaustaviti se, dati nekakav smisao o toj kriznoj situaciji, vidjeti koje su moji potencijali. Ovdje bih spomenuo jednu vrlo dragocjen citat Viktora Franka, nisam siguran da li je njegov, ali on spominje u svojoj knjizi gdje on kaže: veći sam kad stanem na svoju nevolju. Veći sam kad stanem na svoju nevolju. Svima nama, svi mi prolazimo kroz različite životne situacije i vjerujem da kada prođemo kroz neku životnu situaciju, zaista onda postajemo veći. E sad, kako izaći iz određene krizne situacije? Zavisi o kojoj se situaciji radi, o kojoj se krizi radi. Rekao bih, mnoštvo problema bismo mi riješili kada bismo se pridržavali osnovnih prirodnih datosti, a to znači da li se dovoljno krećem u životu. Drugo, da li se kvalitetno hranim i da li kvalitetno pijem. Da li imam dovoljno dobrih kvalitetnih međuljudskih odnosa sa drugim ljudima. Jesam li duhovan, odvajam li dovoljno vremena za duhovnost. Ja bih rekao, mi smo sad u vremenu korizme, u vremenu dijeljenja, u vremenu povlaštenog vremena, utoliko što je povlašteno vreme da vidimo Kristovu ljubav prema nama. Ja bih rekao da to može biti i vrijeme vraćanja na normalne postavke nas ljudi. Normalne, dakle, da li funkcioniram normalno nekim bazičnim stvarima, a onda ako vraćam sebe na te normalne bazične postavke, onda mogu zaista sebi puno i pomoći.
1: Zahvaljujem vam, poštovani slušatelji, što pozorno pratite ovaj naš razgovor i šaljete i svoje životne situacije koje ćemo dakako uvrstiti u pitanja u nastavku emisije. Samo podsjećam, 099-460-99988, to je broj za pisane poruke ili SMS ili WhatsApp, dakako može i anonimno. Ovdje smo kako bismo riješili problem, a ne kako bismo vas smatrali problemom, tako da s punim povjerenjem možete pisati emisiji S druge strane ogledala. Profesore Bošnjakoviću, vratimo se još jednom iskustvu od današnjih ljudi, pa i naših slušatelja, a to je: nalaze se u nekoj životnoj praznini. Najčešće kažu: mi smo vjernici, ali tako nam se nešto dogodilo. Kako ispuniti tu prazninu, odnosno vratiti se vrijednostima? Evo, kažete, korizma nam je sjajna prilika vratiti se na te postavke i na komunikaciju s Bogom kako nas je on stvorio, ali život nas je odvukao. Nije život kriv, nego idemo vidjeti što se može učiniti da ne hodamo prazni.
0: Ja bih rekao da ste dotinili jednu vrlo važnu točku, a to je kakav je moj odnos prema samome sebi. Često nam u našim životnim situacijama druge osobe mogu stvarati poteškoće ili mi imamo poteškoće s njima. No ovdje bih rekao kakav je moj odnos prema meni i kako se ja odnosim prema samome sebi i što pronalazim u samome sebi. To mislim da je iznimno važno kada spominjete čime smo mi ispunjeni, što nosimo u samima sebi. Naravno, mi ne možemo druge mijenjati, iako bismo to najradije htjeli učiniti, onda i riješili svoje poteškoće i probleme. No ono što mi se čini osnovno jeste kako se odnosim prema sebi

0: Jer ako možda i ponekad i duže, ako duže tražim, možda onda i mogu primijetiti da zapravo i u samome sebi mogu pronaći Boga. Možda bismo onda i došli do nekakvih, do nekih izvora u samima sebi. I ja bih rekao, i u našim procesima i u psihoterapiji, u savjetovanju, zapravo jedan dobar uspjeh psihoterapije ili savjetovanja zapravo je bio da u samome sebi otkrijem da postoji toliko toga dobroga, blagoslovljenog, a onda u konačnici da otkrijem i Boga. Može biti da u životu imamo raznih poteškoća jer želimo pronaći nekakav spas izvan sebe, u aktivizmu, u nekakvim stilima ponašanja koji nas ne ispunjavaju, sve dok se ne vratim samome sebi, vjerujem da onda i ne možemo nekako biti zadovoljni.
1: Ovdje ćemo sada staviti tri točkice i nastavit ćemo nakon glazbenog predaha koji se savršeno nastavlja na ovo što ste rekli, poštovani slušatelji, i da kako i dalje pratimo vaše poruke, uvrstit ćemo ih u nastavku emisije.

0: I ova pjesma Bog te ljubi tako se lijepo nadovezala na ovu temu životne praznine koju smo dotaknuli u emisiji S druge strane ogledala. Poštovani slušatelji, podsjećam, danas govorimo o saveznicima jakih ljudi, a to su smisao, sloboda i odgovornost. Želimo se vratiti toj unutrašnjoj snazi, snazi duha, kako bismo bili otporni osobito u trenucima suočavanja s neizbježnim životnim patnjama i izazovima. Emisiju ostvarujemo u suradnji sa Hrvatskim društvom bračnih i obiteljskih savjetovatelja. S nama je predsjednik ovoga društva, svećenik i psihoterapeut, izvanredni profesor doktor znanosti Josip Bošnjaković. Ako ste za, nastavili bismo temu jer nam se javila jedna slušateljica koja želi ostati anonimna i to poštujemo. Opisala nam je kratko svoju situaciju, a to je da ne može ići na misu sama jer je udaljena od crkve, vezana je uz prijevoz. I onda je dobila jednu čudnu poruku i trpjela je, kaže, i uvrede samo da je netko odvede na misu i tako dalje, ali sada je zbunjena, a ne bi željela sagriješiti. Jel smo tu na području gdje ste rekli odnos prema sebi, kakvi smo prema sebi, onda nas ovakvi sadržaji neće moći uvrijediti, odnosno čini se da su možda i neki odnosi nerazjašnjeni ovdje.
1: Da, nije uvijek lako razjasniti sebi u kakvim smo odnosima, lakše ako to gledamo sa nekako sa distance i sa strane. Ono što nam se može u životu događati jeste da vlastitu vrijednost stavljamo u ruke drugih i onda ako se to događa i onda se, ako gledamo kako se oni prema nama odnose, da li nas oni vrednuju ili ne vrednuju, ono što mislim da se to može dogoditi također i kod osoba koje su otišle iz firme, osobe koje su otišle u mirovinu pa ih onda više niko ne kontaktira i osjećaju, postoji nekakav, ne bih, vratit ću se na vaše pitanje, postoji vremena koja mogu neko vrijeme mogu živjeti tako da me boli što me drugi ne zovu, ne kontaktiraju ili sam prešao u mirovinu pa vidim sada imam određenu krizu da dovodim pitanje da li vrijedim ja kao osoba, ne doprinosim više ništa. No ako to traje jedno duže vrijeme, onda je to i prilika pitati samoga sebe da li sam ja stavio svoju vrijednost u ruke drugih. Naravno da mi živimo od međuljudskih odnosa, o tome da li me kontaktiraju ako neko ima djecu ili ima blisku braću i sestre, i da nam je to vrlo, vrlo dragocjeno. No ukoliko sam ja svoju sreću i zadovoljstvo stavio u ruke drugih ljudi, onda zaista puno toga mogu i izgubiti. Tako rekao bih, ne znamo točno što je ova osoba navela, ali naravno da nas može to i pogoditi i razočarati, a kako se drugi odnose prema nama, ili nas zaborave ili nas zanemare. U isto vrijeme, i vraćamo se na pitanje, da li kriza može biti rast? Da, može biti rast. Zapravo svaka kriza može biti rast. I ima onih osoba koje govore, ako sam se našao u nekakvoj krizi, to znači da mi je Bog dao nekakvu novu kušnju na moj put i da mogu sada napraviti novi korak u životu da bih nešto naučio u toj situaciji. Dakle, što mogu ja iz ove situacije naučiti? Možemo gledati na nekakav problem, da, imam problem u svome životu i zaista ima osoba koje se ovoga trenutka suočavaju sa iznimno velikim problemima. Bolest djeteta, vijest koja me možda pogodila. I naravno da tu nema jednostavnih odgovora. Možda bismo i mi ovdje u ovoj emisiji ušli u opasnost kada bismo vi i ja ili drugi kada su misli davali gotove odgovore na pitanja ljudi. Međutim, nismo mi roditelji, nismo mi automat koji daje odgovor, nego je pitanje da kako pomoći osobama da verbaliziraju svoje poteškoće, a onda da zajedno tražimo odgovor. Mi možemo davati neke načelno promišljanja, odgovore i upute, ali zapravo je najljepši rast bi bio kako pomoći osobi da ona u toj situaciji u kojoj jeste može rasti sama. Ima osoba koje su u životu više upućene na druge, osobe s invaliditetom, fizičkim, psihičkim, duševnim, koje god. Naravno da tim osobama smo pozvani više pružati pomoć, stavljati se na raspolaganje, no s druge strane, bilo bi da, i ovdje bih ja rekao, kako osnažiti osobu da ona u sebi pronađe odgovor na problem s kojim se suočila.
0: Hvala vam, vjerujem da će našoj slušateljici evo sad ovo biti smjernice kako dalje, a naši slušatelji zaista žele i pomoć i žele s nama koračati, pa evo i zaista su puni povjerenja na tome. Vam hvala poštovani slušatelji. Javio se jedan slušatelj koji kaže, je li nama koji bolujemo od depresije i još nekih dijagnoza teže se nositi sa teškim stvarima nego ljudima koji nemaju te dijagnoze? Dakle, mi smo govorili o jakim ljudima, smisao, sloboda, odgovornost, kako su nam saveznici u otpornosti. Što je sa osobama koje boluju od depresije i drugih dijagnoza?
1: To bi oni najbolje nama mogli reći i nama reći u smislu da ih pokušamo razumjeti. Rekao bih da, odgovor na pitanje slušatelja, netko tko boluje od depresije. Depresija je ozbiljna bolest, pogotovo ako se i vraća kod osoba, da je on ima puno teže se nositi. Netko tko ima težih poteškoća sa depresivnošću osobe je vrlo teško izaći iz svoga kreveta, izaći vani, prošetati, i nama se možda, ako nemamo takvih poteškoća, može činiti ili nam se onda te osobe čine lijene, ili ćemo reći, a ti to namjerno ne činiš, zašto ne napraviš nešto od sebe. No međutim, te osobe, one to znaju koliko je zapravo to vrlo opterećujuće. I onda ako neko tko boluje od depresije, ako mu se da nekakav životni zadatak, on će to puno teže moći obaviti nego one osobe koje nemaju poteškoća sa depresivnošću. Možemo to iznijeti u nekoj firmi ili u kolektivu ako nekom radimo. Kako je moguće da ako nekome poverimo nekakav zadatak i pitam, osoba će reći, naravno, evo, napravit ću, i to dobro i kvalitetno napravi, dok one osobe, ako neko ima poteškoća sa depresivnošću, teže će ona prihvatiti novi zadatak, jer novi zadatak može značiti za tu osobu i novo opterećenje. Tako da, ja bih ovdje rekao da, evo, dragi slušatelj, vjerujem da je to iznimno zahtjevno, i kao, da li je osobi koja je slomila nogu, da li joj je teže hodati nego one koja nije slomila nogu? Naravno da je puno teže. I naravno da bismo, samo što je ta slomljena noga vidljiva poteškoća, dok depresija nije uvijek vidljiva poteškoća, kao i druge psihičke poteškoće. Neka bismo se možda i iznenadili što to sve osobe u sebi nose i s čime su se nosile. Evo, a ovdje bih onda došao sada i na drugi korak. To ne znači da je mom životu sada kraj, nego da je to isto jedna prilika. Kako to da sam se našao u toj situaciji? Tko mi može pomoći? Na koji način mi druge osobe mogu pomoći? Što ja mogu učiniti za sebe i malim koracima nekako olakšati svoju situaciju?
0: Kad ste spomenuli slomljenu nogu, ajmo sada na tu sliku primijeniti ovo što smo do sada nekako naučili kao samo pomoć u ovakvim situacijama. Čovjek koji ima slomljenu nogu uz puno veći napor će napraviti određeni korak, ali i puno više će ga cijeniti nego li onaj koji može trčeći kroz život. To znači da nešto nas je zakačilo, imamo neku ozljedu, ali unatoč tome ulažemo napor i nešto činimo, taj napor puno više vrijedi jer smo ga svjesni.
1: Sigurno, i da je, vratio bi se onu izreku od Viktora Frankla, kad stanem na svoju poteškoću, veći sam. To znači i da u ovoj poteškoći, kod osobe depresije, kod nekoga to može biti anksioznost, kod nekoga može biti tjeskobe različite ili ovisnosti, što ja u ovoj situaciji mogu naučiti? Postoji ono što je ljepota kod Viktora Frankla, kojega spominjemo. Ja bih ovdje kratko spomenuo da, evo, zajedno sa dvojicom kolega imao sam mogućnost se susreti sa njegovom ženom, drugom. Prvu je on izgubio u koncentracijskom logoru. I ono što je, dakle, Viktor Frankl je iznimno poznat i u Hrvatskoj, ja rekao bih i na globalnoj razini. Onda je ta njegova druga žena rekla, kad je on izašao iz zatvora, da je on imao govorio o suicidalnim idejama. Dakle, on koji je danas svjetski poznat po tome da je okrijepljuje smislom i otvara horizonte nade mnogima, među ostalim on je spominjao onu prkosnu moć duha. Prkosnu moć duha, to znači i u ovoj situaciji ima u osobi nešto zdravo. U svima nama, vraćam se, u vremenu smo korizme, možda smo navikli u vremenu korizme postiti i, evo, i davati milostinju, što je zapravo i smisao i korizme, dijeliti svoj život sa drugima, no možda korizma, možda pokora za nekoga može biti da ponovno u sebi otkrijem ljepotu Boga, ljepotu postojanja, ljepotu da mi je Bog darovao život i da to može onda biti jedan moj korak prema naprijed, jel? Ono što je ovo isto i ljepota, evo, izlazimo, kako sigurno da i vremenske prilike utječu na naša raspoloženja, ulazimo u razdoblje gdje svakako postoji i više sunca, pa evo, ja bih rekao, ono što ima stvari koje ne možemo učiniti, a ima stvari koje možemo učiniti. Ako sunce sija vani, ja ne mogu učiniti da sunce sija i u mojoj kući, ali mogu izaći iz kuće i biti na suncu. To je ono što mi možemo učiniti. Jer postoji jedan dio u životu koji mi možemo učiniti, a koji ne može niko umjesto nas. Pa tako bih rekao, iako to može biti iznimno zahtjevno, evo, rado bih i potaknuo da, evo, onaj dio koji mi možemo učiniti, da učinimo. Viktor Frankl je spomenuo tu, bez obzira kako mi to sad prevodili, vrijednosti stava ili stajalište, uvijek ostaje mogućnost da ja odlučim kako ću se postaviti prema onome što mi je život donio.
0: Sjajnu ste sliku upotrijebili sa suncem, pogotovo danas u ovom sunčanom danu kad ga zaokružujemo, i ta misao će sigurno još koji dan biti prisutna u našemu programu, osobito za sunčanih proljetnih dana. Nego kada ste, profesore Bošnjakoviću, spomenuli ovaj izraz prkosna moć duha, evo samo jedna mala digresija. Naime, u Zagrebu se 6. i 7. ožujka održavaju drugi dani pastoralne logoterapije i njihova tema je upravo pastoralna, odnosno prkosna moć duha, kako je upotrijebiti biti u pastoralu. Naime, sve je više i redovnica, redovnika i svećenika koji prolaze edukaciju za logoterapeute, budući da je taj pravac zaista najbliži kršćanskoj antropologiji, vrednuje Boga i vrednuje duhovno, tako da itekako mogu pomoći. Pa evo, ovo o čemu mi govorimo u pastoralu je prilično primjenjivo, kao i u našim savjetovalištima. Jedna mala digresija, dakle, za sve koje zanima nešto više kako ove teme integrirati u pastoralni rad, to se može vidjeti i čuti iz iskustva u Zagrebu 6. i 7. ožujka, drugi dani pastoralne logoterapije i Franklova prkosna moć duha u krizama. Vratimo se još nečemu što također muči naše slušatelje, profesore Bošnjakoviću, a to je rane prošlosti. Malo prije smo spominjali zagledanost u jedne te iste probleme, vrtnja u krug. A onda kroz život prolazimo, dolazimo u neku srednju dob, zrelu dob, i stalno se vraćamo tim ranama prošlosti koje nam sve više postaju utezi koji nas vuku unatrag, a ne unaprijed. Da možemo ići, stalno smo zarobljenici prošlosti. Može li nam tu pomoći smisao, sloboda, odgovornost, te tri ključne riječi jakih ljudi?
1: Slažem se s vama da kada gledamo rane, da smisao, sloboda i odgovornost mogu početi, i dopustit ću nekako i reći da bi rekao, dodao bih smisao popraćen nježnošću u takvim situacijama. To znači, kada se odnosimo, ako govorimo o vlastitim ranama, naravno, ako dam nekakav smisao onome što sam u životu prebolio, da onda i te rane imaju svoj smisao. No, kao, budući da ste spomenuli riječ rana, svima nama je, vjerujem, to poznata riječ, dovoljno ako smo se nekad u životu porezali. Što je potrebno? Potrebno je nježnost, potreban je lijek, potreban je nekakav zavoj, potrebno je neko ko će nam pomoći previti tu ranu, je potreban je odnos sa drugima i potrebno je vrijeme. S druge strane, važno je ne zanemariti ranu i važno je da mi se ne dogodi da ne vidim tu ranu što se dogodilo u životu. Zatim, ovo što ste vi spomenuli, odgovornost, ja mislim da danas to je itekako dragocjena riječ, odgovornost. Koja je moja odgovornost prema tome? Za neke rane smo u životu odgovorni, za neke i nismo odgovorni. Ima onih za koje smo mi odgovorni u životu. I zapravo, još kada je sloboda, kada govorimo o slobodi, zapravo naša zarobljenost se događa u životu kada ne vidimo vlastite rane. Zapravo vidjeti vlastitu ranu, tu počinje naša onda i sloboda. Ne, mislim da nema apsolutne slobode. Hoćemo govoriti, mi smo nužno i vezani za druge ljude i pitanje psihoanalitičari će reći da zapravo smo mi vrlo malo svjesni onoga što mi u životu činimo i da smo uvjetovani i okolinom i našom genetikom i ljudima s kojima živimo, no s druge strane ipak ostajemo slobodni. Pitanje što ću ja napraviti sa vlastitim ožiljcima u životu, tu je negdje onda naša i sloboda. I itekako nam je dragocjena sloboda. Možda o slobodi maštamo kada se nalazimo u nekakvom zarobljeništvu, koje može biti doslovno, ali može biti u prenesenom smislu riječi. Koliko vrednujemo zapravo i slobodu kada vidimo da moramo, ne znam, i raditi 8 sati negdje zatvoreno. I koliko nam je onda zapravo dragocjena i sloboda. Tako da je svakako, jesu povezane riječi i smisao, i sloboda, i odgovornost. Kojim redoslijedom, ja ne bih znao. Rekao bih sve tri zajedno, kada se stave zajedno, da onda one dobivaju smisao. I zapravo ovdje, jer mi u korizmi smo, idemo i prema vremenu i u uskrsnuća, Toma koji je stavio svoju prst u Isusove rane zapravo biva oslobođen. On kad je stavio prst u ranu, onda govori Gospodin moj i Bog moj. Ja bih rekao ovdje nije lako u našim obiteljima gledati ranama u oči, ali ako ne gledamo tim ranama u oči, a različite mogu biti rane. Rane mogu biti, sad više puta smo spominjali, ovisnost, može biti psovka, može biti alkohol, može biti da nismo dugo vremena s nekim progovorili. Zapravo, ako nemam hrabrosti pogledati te rane ili poteškoće, onda je manja mogućnost i slobode u našim životima. Jel? Tek mislim da negdje, ako pogledamo te rane, bivamo oslobođeni, ne u smislu, aha, sad ni me briga za druge, ne, nego ta naša sloboda, onda cijenimo više slobodu, oslobođeni smo od nekih utega koje možda smo dugog vremena nosili. Nedavno smo i čitali proroka Izaije gdje on citira kakav mi je post mio, kidati okove i jarmene, na slobodu pustiti u tamničene, možemo biti u tamnici ne razgovora sa našim bližnjima, da ne kontaktiramo i zapravo mislimo da smo slobodni od drugih, a zapravo smo zarobljeni. Mislim da je, ne znam da smo već spominjali u ovoj emisiji onu sliku kada su majmunu, pri čemu ovdje nikako ne bih govorio da smo mi ljudi majmuni, da se nekada ponašamo možda slično kao i životinje, to da kad su majmunu stavili, gladnu majmunu, bananu u kavez, onda je on uhvatio bananu i nije više mogao izvući ruku iz kaveza, jer nije puštao bananu. Da je pustio bananu, mogao je izvući ruku iz kaveza. Dakle, postoje neke situacije u životu koji se toliko čvrsto držimo, neću ja njega nazvati ili neću ja nju nazvati, neka on prvi nazove. Možda je i vrijeme korizme prilika da sami sebe oslobodimo od onoga što smo dugo držali u ruci, kako iako smo van kaveza, ali možda zapravo ne možemo se kretati jer nam je ruka ostala u kavezu. Lako je to reći, ali evo, možda i sebi možemo dati taj izazov ili oživiti prkosnu moć duha da evo, tamo gdje sebi nemo nešto i mnogi će ići na ispovijed kroz korizmu, zapravo damo sebi mogućnost da se oslobodimo od nečega što je naša poteškoća. Ovdje bih još i rekao, jer kažu, zanimljiva izreka, da je Bogu bilo lakše izvući izraelski narod iz Egipta nego Egipat iz izraelskog naroda. Želim reći da je put oslobođenja dugo, zapravo često i dug proces, kako se osloboditi od raznih navezanosti, od nekvalitetnih ljudskih odnosa. A ovdje bih sad isto vratio se jednu temu koju smo spomenuli. Može biti i za neke ljude korizma da se oslobode od negativnog gledanja i samih sebe. Da se oslobodimo od negativnog gledanja sami sebe. Jel? Stvoreni smo mi, stvoren profesor Ivanč to lijepo znao govoriti, stvoreni smo za velike ideale, stvoreni smo da budemo vrhunski roditelji, vrhunski čistači, vrhunski ne znam što god što to može biti, vrhunski u smislu da ono što radim, da to radim sa poštovanjem prema sebi. Da mislim da nije korizma vrijeme u kojem ću ja uvijek iznova gledati na sebe negativno, nego da korizma može biti i vrijeme da ponovno otkrivam Boga u samome sebi i da vrednujem samoga seba. To onda znači da sam sposoban i svoj život darivati za druge.
0: Hvala vam što evo u odgovorima na naša pitanja kombinirate i svoje iskustvo psihoterapeuta i znanstvenika, ali i svećenika, jer to je ono što ovim danima naši slušatelji trebaju. Vjerujem i da je slušatelj koji je tražio povezivanje pojmova smisao, sloboda, odgovornost, zadovoljan, jer ste već odgovorili i na to pitanje. Ima slušateljica koja s nama podijelila jedno bolno iskustvo, međutim teško je, evo draga naša slušateljica, zabrinuta majko. Ovako kratko reći u čemu je problem, očito su odnosi, netko je podvalio nešto vaše kćeri iz ovoga kako ste nam vi to napisali, dobro ste savjetovali. Naime, radi se o tome da kćer ima obitelj, trudnica je, čeka četvrto dijete, skladna obitelj, žive u vjeri i tako dalje, i prije nekoliko dana doživjeli su šok, dolaze gospođe iz Centra za socijalni rad i kažu kćeri da su dobili anonimnu prijavu o zanemarivanju djece. Kćer ove slušateljice se toliko uznemirila, trudnica je, pa sad dolazi pitanje policije i tako dalje. Dakle, takve šokove, za to se čovjek ne može pripremiti.
1: To je vrlo bolno, vrlo bolno, i evo, žao mi je zbog toga. Ono što u ovoj situaciji je, čini mi se, vrlo važno, to je da komunicirati sa ustanovama koje su došle k njima, jer to je najbolji mogući način kako će oni i sebi izaći u susret i sebi pomoći, biti iskreni prema sebi. I ovdje bih rekao, ne dopustiti da vanjske situacije odrede kolika je naša vrijednost. Vjerujem da ta osoba ili ta majka koja govori za svoju kćer, a onda i ta njezina kćer, znaju koja je njihova vrijednost, što su oni napravili, i ponekad je potrebno da strpljenje u kako bi došli onda i izdržali tu tešku situaciju koja je sigurno za njih vrlo, vrlo izazovna. Ono što je dobro da se osobe ne izoliraju, da se ne izoliraju od drugih, da ne dovedu u pitanje sebe kao osobe, nego da, dakle, dopuste da prođu kroz tu situaciju, ako treba da potraže pomoć drugi, pa što ostalo me i čine kroz i ovo pitanje, da osjete podršku. Evo, vjerujem, vi i ovdje, dakle, toliko puta, evo, i na Katoličkom radiju se moli za nakon druge, da oni znaju da nisu sami, a onda evo i zapravo odnos prema vrednovati samu sebe, vrednovati i vlastitu djecu, znati to verbalizirati i izreći, reći da ovo je sad koja je zaista situacija šok, i ovdje samo možemo, ima li ova situacija smisao? U ovoj trenutnoj situaciji ovdje, možda je to baš jedan i lijep primjer, evo, i hvala osobi koja je to podijelila, smisao će s vremenom otkrivati i dati smisao, iako može biti ova reakcija vrlo besmislena ako je to neko podvalio, to je vrlo besmisleno i to nema smisla. Po sebi, zlo u sebi je besmisleno. Zlo u sebi je besmisleno jer ono nema nekakvu dobru svrhu. I onda s vremenom, ovdje je sad na pitanje vremena, strpljenja, razgovora sa drugima, pomoći kako bi ona došli i oni do jednog dobrog ishoda.
0: Evo, slušateljica spominje i savjete i sad čeka i razgovor s policijom i tako dalje. Evo, u istini su, neka budu u istini, istina će ih osloboditi, a možda i razotkriti, jeli, kakve su namjere okolo, što se može učiniti, kakvi su ljudi, kome vjerovati, od koga se nekako zaštititi, postaviti granice. Sve su to opcije koje su pred nama. Na kraju još samo jedno kratko pitanje profesore Bošnjakoviću, a to je, što nam omogućuje priznavanje pogrešaka? Evo, više puta ste rekli, u korizmi smo, idemo na ispovijed, tamo priznajemo svoje grijehe, ali u komunikaciji, u svemu, koliko je priznati vlastitu pogrešku odgovorno, u slobodi to učiniti i da dođe do nekog smisla.
1: To znači reći da sam čovjek, da nisam savršen, da nisam umjetna inteligencija, da nisam aparat. Drugo, to znači da su mi potrebni drugi u životu i da ne mogu sve sam i da ne znam sve sam, nego da su mi potrebni drugi u životu. Treće, da pogreška može biti i nešto na temelju čega ću nešto naučiti, a onda na temelju naučenoga onda moguće izbjeći neke nove pogreške. Puno ljudi zapravo i puno ili mnoštvo stručnjaka koji rade s ljudima zapravo kažu da su na temelju vlastitih pogrešaka naučili raditi sa drugima. Dakle, da mogu sebi priznati da sam učinio pogrešku, onda i na temelju toga onda učiti i raditi dalje. Ne očekivati od sebe savršenstvo jer nismo savršeni, sačuvati dobru namjernost i drugo, ponovno vremenu smo korizme, pokušati koliko je do nas da ne gledamo, jel, trun u oku drugih ljudi, nego evo pogreške kod nas, jer to je ono što možemo mijenjati. Zapravo to onda daje i nadu da ono što mogu u životu mijenjati, mogu mijenjati sebe. Zapravo to je toliko ljudski da i činimo pogreške.
0: I slušatelj iz Zadra zapravo vraća nas opet na početak da se ne bismo vrtjeli u krug. Kaže, zašto ljudi krive Boga da im je tako kako im je, zar i to nije besmisleno? Pa ono, prva reakcija, idemo naći krivca. Ali mi smo došli na kraju emisije do odgovornosti, priznavanja vlastitih pogrešaka i vi ste rekli, profesore Bošnjakoviću, u različitim krizama kolika je i naša odgovornost, koliki je i naš doprinos, je li to neznanje, je li to nesnalaženje, je li to strah, ali kad to sve sagledamo, onda sigurno Bog nije kriv.
1: Sigurno da, ako itko, Bog nije kriv, jel, to je nekako možemo, razumljivo je da ponekad se pitamo, jel, i da okrivljavamo Boga, to je, možemo razumjeti ljudski, no ako ono što je dobro da ne zastanemo na tome, da tražimo odgovor i da ćemo onda zapravo, mi smo govorili već raz o saveznicima, smislu, slobodi, odgovornost, a zapravo je Bog naš najveći saveznik i zapravo on je taj koji osmišljava naše živote. Možda je i on i bilo besmisleno ići u Ninivu i ljutio se, on je zapravo vidio koliko, što je on otkrio, Bog milosrdan, spor na sržbu, vrlo dobrostiv. Evo, mislim da je to nekako i naš put.
0: Hvala vam lijepa, sjajan zaključak našeg večerašnjeg susreta, profesore Bošnjakoviću.
1: Hvala lijepo vama i evo, neke blagosljeno vrijeme svima nama, pred nama.
0: Poštovani slušatelji, vama hvala što ste nam i večeras pisali s povjerenjem zbog vaših poruka i upita. Evo, produžili smo emisiju u 2 minute. Emisiju ostvarujemo u suradnji sa Hrvatskim društvom bračnih i obiteljskih savjetovatelja. Predsjednik toga društva, svećenik i psihoterapeut i izvanredni profesor doktor znanosti Josip Bošnjaković bio je naš večerašnji gost. Ja sam Tanja Maleš i zahvaljujem vam za ovu večer. Do slušanja.
2: Druge strane ogledala, emisija u kojoj se hrabro suočavamo sa životnim izazovima i tražimo rješenja uz pomoć naših suradnika, psihoterapeuta.
3: Budimo odlučni pogledati istini u oči, jer samo istina oslobađa.
2: Srijedom u 20 sati na HKR-u, s druge strane ogledala.

Još ima judinih poljubaca, još ima galamđija i slijepaca, još ima

Lepoglavska, Paška, Hvarska i Primoštenska čipka sačinjene su od tankih niti u koje je uložen veliki ljudski trud. Danas ta mala remek djela šire priču o Hrvatskoj po cijeloj zemaljskoj kugli. Nadamo se kako i HKR uz pomoć svojih prijatelja širi glas o Hrvatskoj kao zemlji ljepote i dobrote. Postanite prijatelj HKR-a i pomozite nam stvoriti optimistično i poticajno ozračje za svakog čovjeka.

Slušajte nas na sljedećim frekvencijama. Lika 104,1 i 104,5. Istra i Sjeverno Primorje 106,7. Sjeverna Dalmacija 100. Srednja Dalmacija 107,9. Zapadna Slavonija 103,9. Središnja Hrvatska 103,5 MHz. Dobar radio za dobre ljude. Hrvatski katolički radio.

Lepoglavska, Paška, Hvarska i Primoštenska čipka sačinjene su od tankih niti u koje je uložen veliki ljudski trud. Danas ta mala remek djela šire priču o Hrvatskoj po cijeloj zemaljskoj kugli. Nadamo se kako i HKR uz pomoć svojih prijatelja širi glas o Hrvatskoj kao zemlji ljepote i dobrote. Postanite prijatelj HKR-a i pomozite nam stvoriti optimistično i poticajno ozračje za svakog čovjeka.

Ja vjerujem. Još jače vjerujem. Dok vam je vrijeme tišine koja razara ove naše ljudske i pomalo grešne duše. I sati i dani ovih životnih nedaća i oluja kojima je najveća zadaća da ruše baš sve pred sobom. Sve ono što čovjek

ja evo pred tobom stojim, Bože moj, i ne plašim se, jer vjerujem. I neka milina kao čaša crnog vina obuze mi dušu, i unatoč tome što vjetrovi pušu, ja zaista nemam straha. Čak se niti mraka više ne plašim, jer vjerujem. Nekada malo, onako na tren, samo me zagolica izgledom svoga lica moja prošlost. I brzo, kao neka plašljiva ptica, pobjegne i nestane, jer valjda vidi da sam hrabriji od nje. Tad tijelo moje ojača snagom i vjerom, i još jače i čvršće srce se moje osokoli. A znam, daleko su oni koje duša voli, ali ne boli, zaista ne boli. Možda malo onako pomalo probode, i kao na tren da čujem glas oca, majke, sestre, brata, baš kao zvuk naših starih otvorenih vrata kad ulazi dragi gost. Tad me možda malo zaboli, ali ne, ne traje. Moje su oči čvrste i jake, ja sam, Bože moj, od molitve ove svake sastan. I svaki sam tren života živio, i svemu sam se divio, i u svemu sad nalazim smisao, i zaista, zaista nemam straha. Ja vjerujem.

0: U programu Hrvatskoga katoličkog radija Krunica svetom Josipu.
1: U ime Oca i Sina i Duha Svetoga.
2: Amen.
1: Vjerujem u Boga Oca svemogućega, stvoritelja neba i zemlje, Isusa Krista, Sina njegovo jedinoga, Gospodina našega, koji je začet po Duhu Svetom, rođen od Marije Djevice, mučet pod Poncijem Pilatom, raspet, umro i pokopan, sašao nad pakao, treći dan uskrsnuo od mrtvih, uzašao na nebesa, sjedio desna Boga Oca svemogućega, od onuće doći suditi žive i mrtve.
2: Vjerujem u Duha Svetoga, Svetu Crkvu Katoličku, Opčinstvo svetih, oproštenje grijeha, uskrsnuće tijela i život vječni. Amen.
1: Oče naš koji jesi na nebesima, sveti se ime Tvoje, dođi kraljevstvo Tvoje, budi volja Tvoja, kako na nebu, tako i na zemlji.
2: Kruh naš svagdani daj nam danas i otpusti nam duge naše, kako i mi otpuštamo dužnicima našim, i ne uvedi nas u napast, nego izbavi nas od zla. Amen.
1: Zdravo Josipe pravedni, zarušniče svete Bogorodice, djevičanski oče Isusa Krista, koji neka nam umnoži vjeru.
2: Sveti Josipe, moli za nas, da po tvome primjeru sveto živimo i u nebu vječno blaženstvo zadobijemo. Amen.
1: Zdravo Josipe pravedni, zarušniče svete Bogorodice, djevičanski oče Isusa Krista, koji neka nam učvrsti ufanje.
2: Sveti Josipe, moli za nas, da po tvome primjeru sveto živimo i u nebo vječno blaženstvo zadobijemo. Amen.
1: Zdravo Josipe pravedni, zarušniče svete Bogorodice, djevičanski oče Isusa Krista, koji neka nam usavrši ljubav.
2: Sveti Josipe, moli za nas, da po tvome primjeru sveto živimo i u nebu vječno blaženstvo zadobijemo. Amen.
1: Slava Otcu i Sinu i Duhu Svetomu.
2: Kako bijaše na početku, tako i sada i vazda i u vijeke vjekova. Amen.
1: O mili, blagi, strpljivi i ponizni sveti Josipe,
2: uzmi nas sve za svoju djecu i budi nam uvijek dobar i vjeran otac. Amen.
0: Oče naš koji jesi na nebesima, sveti se ime Tvoje, dođi kraljevstvo Tvoje, budi volja Tvoja, kako na nebu, tako i na zemlji.
2: Kruh naš svagdanji daj nam danas i otpusti nam duge naše, kako i mi otpuštamo dužnicima našim, i ne uvedi nas u napast, nego izbavi nas od zla. Amen.
0: Zdravo Josipe pravedni, zaručniče svete Bogorodice, djevičanski oče Isusa Krista, kojeg si žarko volio.
2: Sveti Josipe, moli za nas, da po tvome primjeru sveto živimo i u nebu vječno blaženstvo zadobijemo. Amen.
0: Zdravo Josipe pravedni, zaručniče svete Bogorodice, djevičanski oče Isusa Krista, kojeg si žarko volio.
2: Sveti Josipe, moli za nas, da po tvome primjeru sveto živimo i u nebu vječno blaženstvo zadobijemo. Amen.
0: Zdravo Josipe pravedni, zaručniče svete Bogorodice, djevičanski oče Isusa Krista, kojeg si žarko volio.
2: Sveti Josipe, moli za nas, da po tvome primjeru sveto živimo i u nebu vječno blaženstvo zadobijemo. Amen.
0: Zdravo Josipe pravedni, zaručniče svete Bogorodice, djevičanski oče Isusa Krista, kojeg si žarko volio.
2: Sveti Josipe, moli za nas, da po tvome primjeru sveto živimo i u nebu vječno blaženstvo zadobijemo. Amen.
0: Zdravo Josipe pravedni, zaručniče svete Bogorodice, djevičanski oče Isusa Krista, kojeg si žarko volio.
2: Sveti Josipe, moli za nas, da po tvome primjeru sveto živimo i u nebu vječno blaženstvo zadobijemo. Amen.
0: Zdravo Josipe pravedni, zaručniče svete Bogorodice, djevičanski oče Isusa Krista, kojeg si žarko volio.
2: Sveti Josipe, moli za nas, da po tvome primjeru sveto živimo i u nebu vječno blaženstvo zadobijemo. Amen.
0: Zdravo Josipe pravedni, zaručniče svete Bogorodice, djevičanski oče Isusa Krista, kojeg si žarko volio.
2: Sveti Josipe, moli za nas, da po tvome primjeru sveto živimo i u nebu vječno blaženstvo zadobijemo. Amen.
0: Zdravo Josipe pravedni, zaručniče svete Bogorodice, djevičanski oče Isusa Krista, kojeg si žarko volio.
2: Sveti Josipe, moli za nas, da po tvome primjeru sveto živimo i u nebu vječno blaženstvo zadobijemo. Amen.
0: Zdravo Josipe pravedni, zaručniče svete Bogorodice, djevičanski oče Isusa Krista, kojeg si žarko volio.
2: Sveti Josipe, moli za nas, da po tvome primjeru sveto živimo i u nebu vječno blaženstvo zadobijemo. Amen.
0: Zdravo Josipe pravedni, zaručniče svete Bogorodice, djevičanski oče Isusa Krista, kojeg si žarko volio.
2: Sveti Josipe, moli za nas, da po tvome primjeru sveto živimo i u nebu vječno blaženstvo zadobijemo. Amen.
0: Slava Otcu i Sinu i Duhu Svetomu.
2: Kako bijaše na početku, tako i sada i vazda i u vijeke vjekova. Amen.
0: O mili, blagi, strpljivi i ponizni sveti Josipe,
2: uzmi nas sve za svoju djecu i budi nam uvijek dobar i vjeran otac. Amen.
1: Oče naš koji jesi na nebesima, sveti se ime Tvoje, dođi kraljevstvo Tvoje, budi volja Tvoja kako na nebu, tako i na zemlji.
2: Kruh naš svagdanji daj nam danas i otpusti nam duge naše, kako i mi otpuštamo dužnicima našim, i ne uvedi nas u napast, nego izbavi nas od zla. Amen.
1: Zdravo Josipe pravedni, zaručniče svete Bogorodice, djevičanski oče Isusa Krista, koji je tebe slušao i ljubio.
2: Sveti Josipe, moli za nas, da po tvome primjeru sveto živimo i u nebu vječno blaženstvo zadobijemo. Amen.
1: Zdravo Josipe pravedni, zaručniče svete Bogorodice, djevičanski oče Isusa Krista, koji je tebe slušao i ljubio.
2: Sveti Josipe, moli za nas, da po tvome primjeru sveto živimo i u nebu vječno blaženstvo zadobijemo. Amen.
1: Zdravo Josipe pravedni, zaručniče svete Bogorodice, djevičanski oče Isusa Krista, koji je tebe slušao i ljubio.
2: Sveti Josipe, moli za nas, da po tvome primjeru sveto živimo i u nebu vječno blaženstvo zadobijemo. Amen.
1: Zdravo Josipe pravedni, zaručniče svete Bogorodice, djevičanski oče Isusa Krista, koji je tebe slušao i ljubio.
2: Sveti Josipe, moli za nas, da po tvome primjeru sveto živimo i u nebu vječno blaženstvo zadobijemo. Amen.
1: Zdravo Josipe pravedni, zaručniče svete Bogorodice, djevičanski oče Isusa Krista, koji je tebe slušao i ljubio.
2: Sveti Josipe, moli za nas, da po tvome primjeru sveto živimo i u nebu vječno blaženstvo zadobijemo. Amen.
1: Zdravo Josipe pravedni, zaručniče svete Bogorodice, djevičanski oče Isusa Krista, koji je tebe slušao i ljubio.
2: Sveti Josipe, moli za nas, da po tvome primjeru sveto živimo i u nebu vječno blaženstvo zadobijemo. Amen.
1: Zdravo Josipe pravedni, zaručniče svete Bogorodice, djevičanski oče Isusa Krista, koji je tebe slušao i ljubio.
2: Sveti Josipe, moli za nas, da po tvome primjeru sveto živimo i u nebu vječno blaženstvo zadobijemo. Amen.
1: Zdravo Josipe pravedni, zaručniče svete Bogorodice, djevičanski oče Isusa Krista, koji je tebe slušao i ljubio.
2: Sveti Josipe, moli za nas, da po tvome primjeru sveto živimo i u nebu vječno blaženstvo zadobijemo. Amen.
1: Zdravo Josipe pravedni, zaručniče svete Bogorodice, djevičanski oče Isusa Krista, koji je tebe slušao i ljubio.
2: Sveti Josipe, moli za nas, da po tvome primjeru sveto živimo i u nebu vječno blaženstvo zadobijemo. Amen.
1: Zdravo Josipe pravedni, zaručniče svete Bogorodice, djevičanski oče Isusa Krista, koji je tebe slušao i ljubio.
2: Sveti Josipe, moli za nas, da po tvome primjeru sveto živimo i u nebu vječno blaženstvo zadobijemo. Amen.
1: Slava Otcu i Sinu i Duhu Svetomu.
2: Kako bijaše na početku, tako i sada i vazda i u vijeke vjekova. Amen.
1: O mili, blagi, strpljivi i ponizni sveti Josipe,
2: uzmi nas sve za svoju djecu i budi nam uvijek dobar i vjeran otac. Amen.
3: Oče naš koji jesi na nebesima, sveti se ime Tvoje, dođi kraljevstvo Tvoje, budi volja Tvoja kako na nebu, tako i na zemlji.
2: Kruh naš svagdanji daj nam danas i otpusti nam duge naše, kako i mi otpuštamo dužnicima našim, i ne uvedi nas u napast, nego izbavi nas od zla. Amen.
3: Zdravo Josipe pravedni, zaručniče svete Bogorodice, djevičanski oče Isusa Krista, za koga si marljivo radio.
2: Sveti Josipe, moli za nas, da po tvome primjeru sveto živimo i u nebu vječno blaženstvo zadobijemo. Amen.
3: Zdravo Josipe pravedni, zaručniče svete Bogorodice, djevičanski oče Isusa Krista, za koga si marljivo radio.
2: Sveti Josipe, moli za nas, da po tvome primjeru sveto živimo i u nebu vječno blaženstvo zadobijemo. Amen.
3: Zdravo Josipe pravedni, zaručniče svete Bogorodice, djevičanski oče Isusa Krista, za koga si marljivo radio.
2: Sveti Josipe, moli za nas, da po tvome primjeru sveto živimo i u nebu vječno blaženstvo zadobijemo. Amen.
3: Zdravo Josipe pravedni, zaručniče svete Bogorodice, djevičanski oče Isusa Krista, za koga si marljivo radio.
2: Sveti Josipe, moli za nas, da po tvome primjeru sveto živimo i u nebu vječno blaženstvo zadobijemo. Amen.
3: Zdravo Josipe pravedni, zaručniče svete Bogorodice, djevičanski oče Isusa Krista, za koga si marljivo radio.
2: Sveti Josipe, moli za nas, da po tvome primjeru sveto živimo i u nebu vječno blaženstvo zadobijemo. Amen.
3: Zdravo Josipe pravedni, zaručniče svete Bogorodice, djevičanski oče Isusa Krista, za koga si marljivo radio.
2: Sveti Josipe, moli za nas, da po tvome primjeru sveto živimo i u nebu vječno blaženstvo zadobijemo. Amen.
3: Zdravo Josipe pravedni, zaručniče svete Bogorodice, djevičanski oče Isusa Krista, za koga si marljivo radio.
2: Sveti Josipe, moli za nas, da po tvome primjeru sveto živimo i u nebu vječno blaženstvo zadobijemo. Amen.
3: Zdravo Josipe pravedni, zaručniče svete Bogorodice, djevičanski oče Isusa Krista, za koga si marljivo radio.
2: Sveti Josipe, moli za nas, da po tvome primjeru sveto živimo i u nebu vječno blaženstvo zadobijemo. Amen.
3: Zdravo Josipe pravedni, zaručniče svete Bogorodice, djevičanski oče Isusa Krista, za koga si marljivo radio.
2: Sveti Josipe, moli za nas, da po tvome primjeru sveto živimo i u nebu vječno blaženstvo zadobijemo. Amen.
3: Zdravo Josipe pravedni, zaručniče svete Bogorodice, djevičanski oče Isusa Krista, za koga si marljivo radio.
2: Sveti Josipe, moli za nas, da po tvome primjeru sveto živimo i u nebu vječno blaženstvo zadobijemo. Amen.
3: Slava Ocu i Sinu i Duhu Svetomu.
2: Kako bijaše na početku, tako i sada i vazda, i u vijeke vjekova. Amen.
3: O mili, blagi, strpljivi i ponizni sveti Josipe,
2: uzmi nas sve za svoju djecu i budi nam uvijek dobar i vjeran otac. Amen.
1: Oče naš koji jesi na nebesima, sveti se ime Tvoje, dođi kraljevstvo Tvoje, budi volja Tvoja kako na nebu, tako i na zemlji.
2: Kruh naš svagdanji daj nam danas i otpusti nam duge naše, kako i mi otpuštamo dužnicima našim, i ne uvedi nas u napast, nego izbavi nas od zla. Amen.
1: Zdravo Josipe pravedni, zaručniče svete Bogorodice, djevičanski oče Isusa Krista, koji je tebi u poslu pomagao.
2: Sveti Josipe, moli za nas, da po tvome primjeru sveto živimo i u nebu vječno blaženstvo zadobijemo. Amen.
1: Zdravo Josipe pravedni, zaručniče svete Bogorodice, djevičanski oče Isusa Krista, koji je tebi u poslu pomagao.
2: Sveti Josipe, moli za nas, da po tvome primjeru sveto živimo i u nebu vječno blaženstvo zadobijemo. Amen.
1: Zdravo Josipe pravedni, zaručniče svete Bogorodice, djevičanski oče Isusa Krista, koji je tebi u poslu pomagao.
2: Sveti Josipe, moli za nas, da po tvome primjeru sveto živimo i u nebu vječno blaženstvo zadobijemo. Amen.
1: Zdravo Josipe pravedni, zaručniče svete Bogorodice, djevičanski oče Isusa Krista, koji je tebi u poslu pomagao.
2: Sveti Josipe, moli za nas, da po tvome primjeru sveto živimo i u nebu vječno blaženstvo zadobijemo. Amen.
1: Zdravo Josipe pravedni,
4: Zaručniče Svete Bogorodice, djevičanski oče Isusa Krista, koji je tebi u poslu pomagao.
2: Sveti Josipe, moli za nas, da po tvome primjeru sveto živimo i u nebu vječno blaženstvo zadobijemo. Amen.
4: Zdravo Josipe pravedni, zaručniče Svete Bogorodice, djevičanski oče Isusa Krista, koji je tebi u poslu pomagao.
2: Sveti Josipe, moli za nas, da po tvome primjeru sveto živimo i u nebu vječno blaženstvo zadobijemo. Amen.
4: Zdravo Josipe pravedni, zaručniče Svete Bogorodice, djevičanski oče Isusa Krista, koji je tebi u poslu pomagao.
2: Sveti Josipe, moli za nas, da po tvome primjeru sveto živimo i u nebu vječno blaženstvo zadobijemo. Amen.
4: Zdravo Josipe pravedni, zaručniče Svete Bogorodice, djevičanski oče Isusa Krista, koji je tebi u poslu pomagao.
2: Sveti Josipe, moli za nas, da po tvome primjeru sveto živimo i u nebu vječno blaženstvo zadobijemo. Amen.
4: Zdravo Josipe pravedni, zaručniče Svete Bogorodice, djevičanski oče Isusa Krista, koji je tebi u poslu pomagao.
2: Sveti Josipe, moli za nas, da po tvome primjeru sveto živimo i u nebu vječno blaženstvo zadobijemo. Amen.
4: Zdravo Josipe pravedni, zaručniče Svete Bogorodice, djevičanski oče Isusa Krista, koji je tebi u poslu pomagao.
2: Sveti Josipe, moli za nas, da po tvome primjeru sveto živimo i u nebu vječno blaženstvo zadobijemo. Amen.
4: Slava Otcu i Sinu i Duhu Svetomu.

0: Bio kad si umirao.
1: Sveti Josipe, moli za nas, da po tvome primjeru sveto živimo i u nebu vječno blaženstvo zadobijemo. Amen.
0: Zdravo Josipe pravedni, zaručniče svete Bogorodice, djevičanski oče Isusa Krista, koji je uzate bio kad si umirao.
1: Sveti Josipe, moli za nas, da po tvome primjeru sveto živimo i u nebu vječno blaženstvo zadobijemo. Amen.
0: Zdravo Josipe pravedni, zaručniče svete Bogorodice, djevičanski oče Isusa Krista, koji je uzate bio kad si umirao.
1: Sveti Josipe, moli za nas, da po tvome primjeru sveto živimo i u nebu vječno blaženstvo zadobijemo. Amen.
0: Zdravo Josipe pravedni, zaručniče svete Bogorodice, djevičanski oče Isusa Krista, koji je uzate bio kad si umirao.
1: Sveti Josipe, moli za nas, da po tvome primjeru sveto živimo i u nebu vječno blaženstvo zadobijemo. Amen.
0: Zdravo Josipe pravedni, zaručniče svete Bogorodice, djevičanski oče Isusa Krista, koji je uzate bio kad si umirao.
1: Sveti Josipe, moli za nas, da po tvome primjeru sveto živimo i u nebu vječno blaženstvo zadobijemo. Amen.
0: Zdravo Josipe pravedni, zaručniče svete Bogorodice, djevičanski oče Isusa Krista, koji je uzate bio kad si umirao.
1: Sveti Josipe, moli za nas, da po tvome primjeru sveto živimo i u nebu vječno blaženstvo zadobijemo. Amen.
0: Zdravo Josipe pravedni, zaručniče svete Bogorodice, djevičanski oče Isusa Krista, koji je uzate bio kad si umirao.
1: Sveti Josipe, moli za nas, da po tvome primjeru sveto živimo i u nebu vječno blaženstvo zadobijemo. Amen.
0: Zdravo Josipe pravedni, zaručniče svete Bogorodice, djevičanski oče Isusa Krista, koji je uzate bio kad si umirao.
1: Sveti Josipe, moli za nas, da po tvome primjeru sveto živimo i u nebu vječno blaženstvo zadobijemo. Amen.
0: Zdravo Josipe pravedni, zaručniče svete Bogorodice, djevičanski oče Isusa Krista, koji je uzate bio kad si umirao.
1: Sveti Josipe, moli za nas, da po tvome primjeru sveto živimo i u nebu vječno blaženstvo zadobijemo. Amen.
0: Zdravo Josipe pravedni, zaručniče svete Bogorodice, djevičanski oče Isusa Krista, koji je uzate bio kad si umirao.
1: Sveti Josipe, moli za nas, da po tvome primjeru sveto živimo i u nebu vječno blaženstvo zadobijemo. Amen.
0: Slava Ocu i Sinu i Duhu Svetomu,
1: kako bijaše na početku, tako i sada i vazda, i u vijeke vjekova. Amen.
0: O mili, blagi, strpljivi i ponizni sveti Josipe,
1: uzmi nas sve za svoju djecu i budi nam uvijek dobar i vjeran otac. Amen.
2: Bože Oče, nestvorena Tvoja riječ udostojala se u tišini zaodjenuti slabom ljudskom naravi u skrovitosti Nazaretskog doma u kojem je sveti Josip bio glavar. Po njegovu zagovoru stišaj u nama buku strasti, neuradnih nagnuća, da svojim govorom častimo samo Tebe koji živiš i kralješ u vijeke vjekova.
1: Amen.
2: U ime Oca i Sina i Duha Svetoga.
1: Amen.

0: Frekvencije Hrvatskog katoličkog radija. Vinkovci 104,9, Slatina 107,9, Vrlika 97,8, Virovitica 103,2, Split 97,9 MHz. Dobar radio za dobre ljude. Hrvatski katolički radio.
1: Slijedi koncertna večer na HKR-u. Večeras je na redu koncert iz bogatog opusa hrvatske glazbe.

godine 2007. Dražen Sečić je pjesmom Nema ništa novo najavio izlazak novog studijskog albuma Oprosti svijete. Album je prodan u platinastoj nakladi. Upravo zbog odlične prodaje svih albuma Dražen Sečić već dugo slovi kao jedan od najprodavanijih izvođača ne samo Croatia Recordsa nego općenito u Hrvatskoj. Njegovi albumi Bojem u duši, Ja se sjećam jedne žene, Ti si život moj prodani su u platinastoj, a Nitko nema dva života čak u dijamantnoj nakladi. Velika promocija već spomenutog albuma Oprosti svijete održana je u koncertnoj dvorani Dražen Petrović u Zagrebu pred oko 7000 ljudi. U pratnji grupe Banana, Zečić je u 3 sata koliko je trajao koncert redao hit za hitom, a oduševljena publika svaku je pjesmu prihvaćala s jednakim oduševljenjem. Koncert je imao i humanitarni karakter, te njime podržana akcija pod nazivom Pruži mu ruku prijateljstva i ljubavi, koju provodi Zavičajni klub hercegovačkih studenata u suradnji sa Hrvatskom ligom protiv raka i Hrvatskom humanitarnom udrugom Kor Uno. Za mamografije na koncertu prikupljeno 250.000 kuna. Cijeli koncert je snimljen, a izbor skladbi Croatia Records je objavio na albumu Dražen Sečić, Koncert u Ciboni. Slušamo ga u sljedećih sat vremena u programu Hrvatskoga katoličkog radija.

0: što ti srce želi.
1: Bilo jasno.
0: Zaboravi srce, pogledaj na sebe, nije ipak ono u što smo se htjeli.

da vidim publiku. Cijeli sam život navikao gledati ljudima u oči. Dajte mi samo rasvjetla da ih malo vidim. E tako je ljepše. Prekrasno. Ovo je puno ljepše kad vas malo vidim.

Slušate koncert u programu Hrvatskoga katoličkog radija.

Hvala od srca. Ne postoji ništa u životu veće od istine i iskrenosti. I nemojte da ikada ova dekadencija svijeta koji nam namještaju, da su neke stvari koje su protiv Boga i čovjeka vrijednije, nemojte da prevladaju. Sačuvajte ljubav i mir u srcu prema svim ljudima, samo tako ćemo biti bliže Bogu, sve ostalo će brzo proći. Ja vas pozdravam sa pjesmom Nitko nema dva života.

0: HKR. Doba
1: radio. Iz današnjega programa ponavljamo.
2: 16 je sati.
0: Hrvatska katolička mreža. Vijesti iz života crkve Hrvatskoga katoličkog radija.
3: Blagdan je Svete Marije Magdalene i dan grada Gospića. Papa Lav XIV. Posjetio svetište posvećeno presvetom trojstvu u Vale Pietri. Jedna američka biskupija i 4 redovničke zajednice podnijele tužbu protiv novog zakona koji legalizira i ujedno ih obavezuje na sudjelovanje u liječnički potpomognutom samoubojstvu. Blagdan je Svete Marije Magdalene, zaštitnice Gospića, dan grada Gospića i obljetnica posvete Gospićke katedrale.
4: Svečana proslava započela je na gradskom groblju gdje su kod spomen križa položeni vijenci i zapaljene svijeće u spomen na poginule i preminule hrvatske branitelje, civilne žrtve te sve preminule građane Gospića. Svečano euharistijsko slavlje u katedrali navještenja Blažene Djevice Marije potom je predvodio gospičko-senjski biskup Marko Medo.
3: U propovjedi je istaknuo da Marija Magdalena nije ostala na Kalvari razmatrajući taj događaj, nego je žurno krenula drugima reći ono što je vidjela. U hodu prema Kalvari mučila su je pitanja bez odgovora, a u hodu s Kalvari je nosila je ključne odgovore na pitanja koje muče svakoga čovjeka. Naglasio je biskup Medo i dodao da je današnja svetica nakon susreta s Uskrslim znala da trpljenje pravednika nije uzaludno, da je ljubav jača od mržnje, da je dobrota jača od zla i da je život pobjedio smrt.
4: Potom se biskup osvrnuo na dan grada Gospića i obljetnicu posvete katedrale. Govoreći o povijesti grada i njegovim stradanjima, biskup je rekao kako je Gospić u mnogo čemu stradao te bio nepravedno napadan i razaran. Tijekom svih ovih desetljeća bila mu je potrebna temeljita obnova, koja još nije završena, ne samo materijalna obnova zidova, parkova i cesta, nego i duhovna obnova, naglasio je.
3: Danas, na blagdan zaštitnice grada Gospića i dan posvete naše katedrale, pozvani smo ići naprijed s onom sviješću s kojom je Marija Magdalena odlazila od Kristova groba, na kojem se susrela sa živim Kristom. Onaj koji se darovao za svijet postaje temelj njegove sretne budućnosti. Neka to snažno odjekne u dušama građana Gospića, grada koji se stavio pod njezinu zaštitu, zaključuje biskup Medo.
5: Crkva u svijetu.
3: Papa Lav XIV. Danas je posjetio svetište posvećeno presvetom trojstvu u Vale Pietri na granici između pokrajina Lazio i Abruzzo, izvijestio je tiskovni ured Svete Stolice. Svetište se nalazi na gotovo 1400 metara nadmorske visine na strmoj stijeni uz obronak brda Cola della Tagliata. Prema priopćenju tiskovnog ureda Svete Stolice objavljenom na njihovu Telegram kanalu, papa se u svetištu zadržao u molitvi pred freskom koja se nalazi unutar sakralnog zdanja. Nakon molitve pozdravio okupljene vjernike i redovnike, prenosi Vatican News.
5: Slušate vijesti iz života crkve.
3: U Vatikanu je ovih dana objavljena knjiga Razoružani i razoružavajući. Mir je dar, u kojoj su sabrani govori i poruke o miru pape Lava XIV. Od njegovog izbora 8. svibnja prošle godine. Papa upozorava da nuklearno oružje ne donosi mir, nego da mir dolazi po razoružanju. Aldo Sinković.
6: Papini pozivi na mir dolaze u trenutku kada su prema njegovim riječima čak 103 države na jedan ili drugi način zahvaćene ratovima i sukobima od Ukrajine i Bliskog istoka do Sudana, Mjanmara, Jemena i Konga. Navodeći upozorenje papa Franjo o trećem svjetskom ratu u dijelovima, Lav XIV. Poručuje da je utrka u naoružanju ponovno postala ozbiljna prijetnja čovječanstvu. Poglavar katoličke crkve navodati američkog glazbenika Boba Dilana, čiji stih o atomskoj bombi koristi kao upozorenje za razornu moć oružja koje je stvorio sam čovjek, primjećuje u jednoj svojoj pjesmi kako je nakon desetljeća smanjenja nuklearnih arsenala svijet ponovno krenuo putem naoružanja. Papa Lav ističe da mir nije samo političko pitanje, nego osobna odgovornost svakog čovjeka. Mir počinje od mene, počinje od nas, poručuje, dodajući da se mir gradi svakodnevnim gestama, oprostom i lijepom riječju i solidarnošću. U knjizi papa podsjeća i na primjer sovjetskog časnika Stanislava Petrova, koji je 1983. godine, neprijavljujući lažnu vijest o nuklearnom napadu, spriječio vjerojatno globalni nuklearni rat. Papa upozorava i na opasnosti svijeta u kojem su odluke o životu i smrti sve više prepuštene tehnologije i umjetnoj inteligenciji. U uvodu svoje knjige papa La poziva vjernike, ali i sve ljude dobre volje, da u vremenu brojnih ratova ne odustanu od nade i citirajući papu Pija 11. poručuje: u teškim vremenima nikome nije dopušteno biti prosječan. Mir mora biti, prema njegovim riječima, životni izbor svakoga od nas.
3: Biskupija Rockwell Center i 4 redovničke zajednice ponijele su tužbu protiv glavnog državnog odvjetnika i povjerenika za zdravstvo države New York, osporavajući novi zakon koji legalizira liječnički potpomognuto samoubojstvo. Prema tužiteljima, novi propisi prisiljavaju katoličke ustanove djelovati suprotno načelima svoje vjere i tako krše ustavom zajamčene slobodu vjere i slobodu govora, izvijestio je EWTN.
2: Tužbu su podnijeli biskup John Barres i 4 redovničke zajednice koje vode ustanove za skrb za starije i terminalno bolesne. Iako zakon predviđa ograničene iznimke za neke ustanove, tužitelji naglašavaju da i zakon i dalje obvezuje informirati pacijente o mogućnosti korištenja potpomognutog samoubojstva ili ih uputiti osobama i institucijama koje su voljne provesti takav postupak. Nikada se nećemo pokoriti kulturi smrti u New Yorku. Zadatak je crkve pratiti bolesne i umiruće s pažnjom i suosjećanjem, a ne sudjelovati u aktivnostima koje vode do kraja života, izjavio je biskup Barres. Predstavnici redovničkih zajednica naglašavaju da već desetljećima služe starijima i umirućima, pružajući im skrb i dostojanstvene uvjete za život u posljednjim trenucima života. Ured državnog odvjetnika New Yorka i Ministarstvo zdravstva još nisu komentirali tužbu.
0: Hrvatska katolička mreža. Slušali ste vijesti iz života crkve Hrvatskoga katoličkog radija.
3: Koji je uredio i čitao Hrvoje Josipišćan.

Hrvatska katolička mreža, Hrvatski katolički radio, glavna urednica Dijana Tikvić, vršitelj dužnosti ravnatelja Zvonimir Ancić.

Nađi vremena za prijateljstvo, to je put do sreće, rekla je majka Teresa. HKR ima puno prijatelja, ali svaki novi prijatelj čini našu sreću još većom. Zato nazovite nas, pišite, mailajte i postanite prijatelj HKR-a. Pomozite nam u našim nastojanjima da svima približimo Kristovu radosnu vijest i na taj način pomognemo rastu opće dobra u našoj domovini.

Današnja je svetica crkve, Sveta Brigita za Švedsku ono što je Ivana Orlanska za povijest Francuske, Sveta Klara za Italiju ili kraljice Jelena i Katarina za hrvatsku povijest. Svetu Brigitu drže jednom od najvećih mističarki u povijesti crkve. Brigita je rođena oko 1302. godine u uglednoj obitelji u Finstadu kod Uppsale. U dobi od 10 godina čula je jednu propovijed o muci Kristovoj koja je na nju ostavila trajan dojam. Posebice kad joj se noć nakon te propovjedi ukazao gospodin Isus Krist i pozvao je da razmatra o njegovoj muci. Brigita se odazvala tome pozivu, tim više što je godinu dana poslije toga ostala bez majke, pa je sve do udaje u 14. godini života živjela kod tete, odvojena od oca i obitelji. Puno je trpjela, pa je i zbog toga mogla više razmatrati o muci Kristovoj. Po očevoj volji udala se za Ulfa Gudmarsona, s kojim je u braku živjela 28 godina, rodivši mu 4 sina i 4 kćeri. U jednom je viđenju blažena djevica Marija rekla Brigiti: "Nastoj oko toga da tvoja djeca postanu i moja." Brigita ih je zaista tako odgajala da su životopisci rekli da je odgojila svetu djecu. A i Brigitin muž, po naravi dobar čovjek, uz nju je uznapredovao u svetosti. Brigita je činila velike pokore da se suobliči Kristu patniku. Nakon muževljeve smrti Brigita je sve više ulazila u javni život crkve i Europe svoga vremena. Puno je puta posredovala među zavađenim kraljevima i velikašima. Nastojala je oko povratka papa iz Avignona u Rim. Kad se nastanila u Rimu, brinula se za hodočasnike svoje zemlje da na svom jeziku dobiju propovjednike i ispovjednike. Brigita se trudila i oko osnutka otkupiteljeva reda, jer joj je potice za to davao sam gospodin. Tu je zamisao ostvarila njezina kćer Katarina, te uz odobrenje pape Urbana V. u Vadsteni osnovala samostan od dva dijela, muški i ženski. Brigita se 1372. godine dala na put u svetu zemlju. Kao hodočasnica je obišla najvažnija mjesta Isusova života, na kojima je primala i objave od Krista i Majke Božje, što je objavljeno u spisu objave. Franjevci su u svetoj zemlji njezina sina Birgera posvetili za viteza svetoga groba, što je nju kao majku veoma obradovalo. Brigita je umrla na današnji dan 1373. u Rimu, a zemlji su joj ostaci preneseni i danas se čuvaju u Vadsteni u Švedskoj.

duboke, iz bijele za gorom zemlje daleke. Dvije sestre ljepotice i nas braće pet, a za nama